0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at landet står uden regering. Erhvervslivet er i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange forhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, lyder det fra mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grøsbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
4: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
5: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad de han vil her?
6: Så længe det ikke er for indlønser eller røv overtag.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbte eller sårede, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal skære drastisk ned på, hvor meget majs han må dyrke.
2: Og der bliver der, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Det er blandt andet, hvad kompensationen til et tab i foder skal være i kroner og øre, politikerne mangler at beslutte. Derfor bliver det svært at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som aftalen er nu, siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
4: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for grøn trepart, socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmi, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
5: Det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Mm. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmand stemmer i.
6: Det er dejligt at have et sted at sådan placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for spytte i kassen. Og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold.
1: I dag byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers solløs på.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse

0: Fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
1: Jeg føler det meget rart, der er ligesom en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
0: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
2: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: I dag skal der regnes på en række politiske forslag, inden der bliver gået videre med regeringsforhandlingerne. Sådan skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. I løbet af fredag og hen over weekenden har han forhandlet med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Moderaterne. Alle ved, at det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste. Alle partierne har forskellige ønsker, og mandag vil vi bruge på at regne på en række politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, yeah, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går, nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.
4: Du

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Train og Soul Sisters. Så har klokken passeret 5 med hele 7 minutter. Og dermed så kan jeg som klubhusbestyrer og din helt egen Soul Sister tage hul på en ny uge her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 18. maj. Solen er allerede i gang. Den har været op i sådan en 10-15 minutter, alt afhængig af, hvor du befinder dig i landet. Jeg befinder mig lige her i Morgenklubbens lille studie, og herfra der har jeg altså tænkt mig at styre dig igennem vores faste morgenrutiner, og så en ordentlig omgang musik, som jeg selvfølgelig også har gjort klar til os. Og vi lægger ud her med lidt musik, og når det nu er mandagen, vi tager hul på, så synes jeg faktisk, at denne her er meget passende. Louis Henderson, og gør det hele forfra. Godmorgen.

Miley Cyrus kom flyvende ind som en wrecking ball her, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal til at tage hul på vores faste morgenrutiner. Vi lægger som altid ud med at vække sjælen med en godmorgen-natsang, og det nummer, som jeg tænker, vi skal gøre det til i dag, altså vække den der sjæl. Det er et nummer fra en af de helt store sangerinder. Vi skal have fat i sådan en god kærlighedsballade med masser af luft på stemmen, og en gang imellem også oppe sådan i det helt store register med drama og det hele. Vi får det alt sammen samlet lige her hos Mariah Carey og Always Be My Baby.

Mariah Carey, så for vi fik vækket sjælen til tonerne af Always Be My Baby. Og så kan du godt lige spidse læberne og gøre klar til at fløjte igennem her sammen med Trolde Siben her og These Streets.

Lene og Love Me Not fik du her, hvor klokken er 6:30. Et glimrende tidspunkt sådan lige at få vækket dine muskler, få sendt lidt sådan ekstra blod rundt i systemet, simpelthen få varmet kroppen godt og grundigt igennem. Det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Og jeg har fået trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det var altså et forslag, som fik mig til at smile over hele hovedet. Det er en mail fra Agnete, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Agnete, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg fylder 82. Ja, du så rigtigt, og jeg hører programmet hver morgen, når jeg vågner. Automatisk vågner jeg klokken 5, så hvis du kan finde plads til en kropslig kickstarter, så vil jeg foreslå Prince. Jeg har været fan hele hans liv. Spil eventuelt Sign of the Times. Den kan man simpelthen umuligt sidde eller ligge stille til. Mange hilsner fra en meget gammel kone, Agnete. Og Agnete, det er jo altså dig selv, der skriver det. Jeg synes, det er en fantastisk flot alder, det der 82. Og jeg synes, det er et endnu mere fantastisk nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Så her, der synes jeg bare, vi skal fyre den af til Prince og Sign of the Times.

Agnete, som fylder 82, eller som muligvis allerede er fyldt 82, har foreslået dagens kropslige kickstarter, nemlig Prince og Sign of the Times. Og det havde Agnete altså gjort på morgenklubben@dr.dk. Og skriv du endelig til samme adresse, hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter. Her der får du et bud fra playlisten på et moderne popnummer. Her der er det nemlig Taylor Swift og Opalite.

now. Alex er so beautiful. 6:08 siger klokken, og det betyder, at jeg nu skal sige, at vi skal kaste os ud i en omgang musik-quick-quiz. Vi skal lige sådan have tvunget hjernen i omdrejninger, og det gør vi i dag med et quizspørgsmål fra kategorien tierne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Ja, hvad er det for et amerikansk band, som kan skrive under på hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Karen William og Om Igen.

Carl William fik du her med om igen lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne for spørgsmålet. Det lyder nemlig sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Og svaret er, at det gør One Republic, et band, som fandt sammen i Colorado for snart 25 år siden, hvor de begyndte at lægge deres musik op på det nu hedengangne MySpace. Og selvom de fik en pladekontrakt sådan rimelig hurtigt, så gik der alligevel 5 år, før de udgav deres debutalbum. Blandt andet fordi, at de blev droppet af deres første pladeselskab bare sådan lige 2 måneder, før de skulle udgive deres debutalbum. Og det kan godt være, at det pladeselskab har ærget sig en lille smule siden da, for ikke alene har One Republic leveret adskillige hits siden da, men Ryan Tedder, bandets forsanger, ja, han har jo altså også vist sig som en ganske habil sangskriver og producer, der står bag hits som Leona Lewis' Bleeding Love eller Beyoncé's Halo og et hav af andre pophits. Men i dag, der runder vi altså musikquizzen af med et af de hits, som han har lavet sammen med sit eget band, og som jo var dem, det hele handlede om i dag. Så her, der får du altså One Republic og Good Life.

About. One Republic var det her med Good Life, og vi lyttede netop til One Republic, fordi de i dag var det rigtige svar i musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi tage fat på dagens hjertestarter-sang. Vores sidste faste morgenrutine ligger og venter lige efter vi har lyttet til Sophie Ellis-Bextor og Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis-Bextor og Murder on the Dance Floor, som hun jo synger det sådan ganske britisk. Du fik den her i morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er en mulighed for lige sådan at få åbnet op for hjertet med en god historie og hilsen fra et af morgenklubbens medlemmer, og så en hjertestartersang. Og i dag der er det Claus, der har bestilt den. Claus har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og Claus han skriver sådan her: godmorgen i morgenklubben. Et ønske til min skønne hustru Anne-Marie, som jeg i dag har været gift med i 41 år. Hun er meget elsket af sine børn, svigerbørn, børnebørn og af mig. Normalt er hun på vej på arbejde, men i denne her uge, der er vi på en lille tur med campingvognen. Musikønsket er vores melodi, nemlig This Is Us med Mark Knopfler og Emmylou Harris. De bedste hilsner fra din elskede mand, Claus. Og Claus, på vegne af morgenklubben, jamen så vil jeg bare sige kæmpestort tillykke til dig og Anne-Marie og jeres 41 års bryllupsdag i dag, som vi markerer og fejrer med det nummer, som du har bestilt til jer. Her er det nemlig Mark Knopfler og Emmylou Harris, This.

bryllupsdag, og det synes Claus skulle fejres med en hjertestarter-sang til Anne-Marie. En hjertestarter-sang, som altså var Mark Knopfler og Emmylou Harris på nummeret This Is Us. Om lidt så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, for i dag der er ikke så forfærdeligt mange minutter, til vi render ind i en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Hozier og Too Sweet. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9:30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, der er ligesom en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget, så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Ida Bigit, der er psykolog.

0: forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
1: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
2: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
0: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, som partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
0: Danmarks Naturfredningsforening er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentarer. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
4: I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
0: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære og se, om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså fra Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianer, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Schiel mødte en af de mange glade fans.
5: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
6: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
5: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
6: Ja, vi må hygge. Jeg går videre. Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, jamen, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
0: Så lød det altså her fra en glad Ole skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du på en mandag morgen. Det er den 18. maj, og i studiet der er det Anders Bunde og Niklas Møller Jørgensen. Ikke? Så langt, så godt.
2: Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen, Niklas. Klokken den er 6:09. Og vi bliver bare nødt til at indse, at vi skal i gang med en ny uge.
2: Det skal vi. Vi skal videre fra weekenden. Jeg må indrømme, at jeg kommer nok til at bruge et par timer, eller måske et par dage, på ligesom rigtig at komme videre fra weekenden. Altså, det var jo fordi, at Bulgarien vandt Eurovision Song Contest, og den havde jeg simpelthen ikke set komme.
1: Det skal du lige komme over.
2: Jeg var i chok over, at det blev den undertippede Bare Ranga Ranga sang, der vandt.
1: Ja.
2: Skal jeg synge den for dig? Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Ja, min stemme er slet ikke varmet op, at jeg kan synge for dig.
1: Det har mine børn gjort. Jeg tror også, det kommer til at tage nogle dage, inden de ligesom kommer tilbage i en normal søvnrytme efter den der lørdag aften.
2: Altså, med min kæbe, den sad... Det var nede i gulvet, kan man sige, da resultatet ligesom blev offentliggjort. Jeg var simpelthen i chok, og jeg kan godt mærke, at jeg er stadigvæk en lille smule i chok, men det skal nok blive en god uge, og det var da en spændende vinder. Jeg tænker, at vi skal da have booket nogle hotelbilletter til... og flybilletter til, til Sofia næste år, Anders.
1: Ja. Altså dig og mig.
2: Ja, yeah,
1: godt.
2: Hvorfor ikke?
1: Jamen, lad os lige kigge på det. Det skal jeg lige overveje. Men det er rigtigt, det har været en skøn weekend. Der har også været noget fodbold. Ligaen bliver afsluttet i hele Europa. Men vi skal i gang med den her nye uge. Jeg tror bare lige, spørgsmålet er, du virker ikke til at være helt klar til en ny uge endnu. Du skal lige komme der stadigvæk.
2: Jeg er stadigvæk en lille smule chok.
1: Spørgsmålet er selvfølgelig med dig. Hvor langt er du? Er du klar til en ny uge? Det er det simple spørgsmål, vi lige stiller her til morgen. Du må da gerne lige fortælle, om du er i gang, om du stadig er midt i morgenkaffen. Hvad der sker hos dig?
2: Altså, morgentræningen.
1: Morgentræningen, ja. Altså, er du klar til en ny uge? Hvad sker der ude ved dig? Tjek lige ind hos os en gang på sms'en syd og et mellemrum, og så sender du beskeden til 1212 eller en mail.
2: morgen@dr.dk.
1: Og mens du skriver til os, hvordan du har startet den nye uge, så skal vi høre noget mere musik. Det er Somber og Homebreaker.

0: Homewrecker med Somber. Klokken den er 13 minutter over 6. Og du lytter til P4 Morgen med Anders Bonde og Niklas Møller Jørgensen. Og Anders, vi har jo simpelthen spurgt, hvordan er din uge startet? Du er stadigvæk meldt ind i indbakken ved at skrive syd, lave et mellemrum og sende din besked afsted til 12.12. Og fortæl os så, om du er kommet godt i gang med ugen her sådan en mandag morgen.
1: Ja, for det er jo altid skønt lige at høre fra vores gode lyttere. Nogle er jo allerede on the road, nogle er allerede på arbejde og har været det længe. Og så er der jo også nogen, der måske stadig, det håber jeg, der så lidt sidder i sengen med en kop kaffe. Altså, det er jo sådan, jeg vil foretrække at starte ugen.
0: Ja, hvis det var Lars Lykke, så ville han sidde i sengen med en kop kaffe og en smøg.
1: Ja.
0: Eller en PU.
1: Ja, præcis.
0: Ved vi fra et interview med Euroman.
1: Jamen, der er jeg så lidt på Lykke-metoden, men bare uden PU'en, vil jeg sige, ikke?
0: Jeg kan fortælle dig, at dræberhunden og hans tykke far er i den grad klar til en ny uge, skriver en af vores værmeldere fra Nordborg, Lars.
1: Ja, præcis. Han har lige meldt ind, at de altså...
0: Han har været en tur på Sønderborg Gigthospital. Efter en indlæggelse på Sønderborg Gigthospital er der igen klar til at tugte de sagesløse børn i den sønderjyske folkeskole. Og dræberhunden vil opdrage på sin mormor og morfar. God uge til alle, skriver Lars fra Nordborg, som altså også er folkeskolelærer i sit civile liv og... Måske en skrab ind, det ved jeg ikke. Der er nogle børn, som i hvert fald skal tugtes.
1: Jeg tror, det er lidt med ham, som det er med dræberhunden. Jeg tror, det hele er attitude. Jeg tror virkelig, han er rigtig, rigtig, rigtig flink fyr. Ja,
0: jeg har hils på Lars personligt, og han er en meget, meget blød og rar mand.
1: Mads har også meldt ind. Jeg er på vej ned for at starte bussen op, så jeg kan hente alle de skønne børn og pensionister. Og så er det kun en 4-dages uge, så det er jeg klar på.
0: Nå, jamen det er dejligt.
1: Den er da heller ikke dum.
0: Gud, jeg har sgu da også... Undskyld, man må ikke bande i radioen. Jeg har da også kun 4 dage den her uge.
1: Er det?
0: Jeg har fået fri af vagtplanlæggeren i morgen, så... Ja.
1: Yeah. Jeg føler lidt, at der er nogen, der er gået til dig og Mads direkte. Sagt, hvad vi har en 4-dages uge. Og så har man ligesom tænkt, Anders Bonde, det er lige meget.
0: Ja.
1: Han kører igennem.
0: Jeg kan fortælle dig om, hvordan det er på bagkant. Så kan jeg sådan sige, at det er faktisk meget rart at kunne have 4 arbejdsdage.
1: Ja.
0: Nå, der er stadigvæk plads til, til dig, Anders, jeg lader skuffe ud.
1: Ja.
0: Syd mellemrum, og send så din besked afsted til 12.12. Altså, hvordan er din uge startet? Er du klar på en, på en ny uge?
1: Vi vil gerne høre fra dig. Det kan noget.
0: Du kan også sende en mail til morgensnabel.dr.dk.
1: Det var nemlig lige det, jeg ville til at sige. Og så kan vi da lige starte lidt musik her. Starte stille og roligt. Det her, det er Spandau Ballet og True. Klokken, den er blevet 16:06, og så kan du altså godt finde den der mobil frem og fortælle os, hvordan er din uge startet?
0: Den starter med god musik i hvert fald fra Spandau Ballet. 16 minutter over 6. Godmorgen fra Anders og Niklas her i din P4 Morgenradio.

0: Det her, det er True med Spandau Ballet. Klokken er blevet 20 minutter over 6, så vi har fået en besked mere.
1: Kenneth har skrevet til os, min uge starter fint med lidt træning i arbejde. Det bliver også en 4-dages uge, da hele onsdagen stopper golf.
0: Fedt.
1: Fedt, Kenneth. Så jeg tror, jeg kommer godt igennem.
0: Ja, så skriver han, det synes jeg nemlig meget skal, inden nogen bliver lidt for misundelig. Så skal jeg så vide, at jeg har arbejdet med rapportering om arbejdsulykker og statistik i hele weekenden. Ja, okay. Fair nok. Så fortjener han også den der onsdag der, ikke?
1: Min uge startede alt for tidligt. At stoppe klokken 6 er et overgreb på min krop, som først er færdig med at sove klokken 8-9 stykker. Jeg er B-menneske. Det ændrer sig, siger man, men han bliver ældre. Med venlig hilsen, Hans Jørgen på 71 år.
0: Ja, det virker ikke til, det har ændret sig endnu i hvert fald.
1: Nej, det kommer nok.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Det traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5. 4. 3.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

0: Det er Sabrina Carpenter og Feather, og klokken den er blevet 7:05.
1: Vi fik en sms lige før, som handlede om det at være A-menneske og B-menneske. Og Kenneth, det var ham, der skulle spille golf onsdag, som skrev til os. Han har en opfølging på vores B- og A-menneske-snak. Han skriver, at jeg kalder mig selv for forceret A-menneske. Fordi Kenneth måske i virkeligheden også lidt er et B-menneske. Så han tvinger sig selv ud i at være et A-menneske og komme i gang med ugen, sådan som jeg forstår hans sms.
0: Jamen, jeg tror også, det er også lidt sådan, jeg tror egentlig også, jeg er B-menneske. Men det er lidt dumt, når man laver morgenradio, ikke? Vi har altså også nogle vejrmeldere i indbakken, Niklas.
1: De er klar på en ny uge.
0: Det er de. Susanne Wittenkamp skriver til os fra Løkken Kloster med 10 grader, altså 2-cifret temperatur her fra morgenstunden. Og en lille smule regn, lige godt en millimeter det seneste døgn. Det er da meget godt.
1: Helle Samsø fra Padborg skriver altså, at der heller ikke er noget frost hos hende, og det er første gang, at der ikke har været nattefrost i 3 uger hos Helle, i snart 3 uger. Så det er en mindre sensation, vi er vidne til i Padborg hjemme hos Helle.
0: I Esbjerg på der køler, der er der godt overskyet med absolut 0 chancer for, at solen trænger igen, og så er der i øvrigt 11 graders varme. Og skulle vi så ikke hoppe en tur til Tistrup til Arne Hård Hansen? Godmorgen, Arne.
2: Godmorgen.
0: Er været nogen lige så lunt her fra morgenstunden, som det har været i resten af regionen hos dig?
2: Jeg tror, frosten den er på pause, og tørkeindekset, som var ved at være lidt op i en høj cifre, den også lige går lidt på pause. Vi har fået 10-12 mm hen over weekenden, par dråber i sidste uge også, så, og det har jo påvirket både vækst og glæde og engagement i haven. Alting det sprudler jo. Alting er grønt. Det er ved at springe ud. Ærterne er ved at strække sig. Og hvidløgene, det er fantastisk. Og masser af bær er blevet sat i kartoflerne. Så maj har jo indtil dato vist sig fra sin positive side.
0: Ja, det må man sige. Du har også sendt et billede med fra din køkkenhave. Det ser altså godt ud. Er der går lidt, inden du kan høste endnu?
2: Ja, der går lidt, men det er sådan, at forudsætningen er til, at der kan blive lidt at høste af. Den skal være der, og jeg tror, den har fået startet godt op.
0: Jamen, ved du hvad, vil vi da bare med de positive ord sige god uge til dig, Arne.
2: Tak, og lige imod.
0: Mange tak.
2: Ja, hej.
0: Hej.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Landmænd skal snart beslutte, hvad de vil have på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må stå. Sådan lyder det fra flere landmænd og landbrugsorganisationer. Med den grønne trepart, så er der nemlig nye krav og kompensationer på vej, men der mangler en regering til at forhandle og vedtage det. Og den manglende lovgivning, det frustrerer altså Jørn Kjær Madsen. Han er mælkeproducent i Store Darum ved Bramming og har markbrug og 4.000 mælkekøer.
2: Helt i detalje ved vi ikke, hvordan den bliver, og derfor betyder ved vi heller ikke, hvad for nogle marker vi kan dyrke til næste år, og om vi stadigvæk kan dyrke majs, og om vi, hvor mange brakmarker vi skal have osv. Så vi står lidt midt i et vadested og venter på, at der kommer nogle lovgivning på det her område.
1: Det er kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne det og den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, det siger formand for Landmændenes Organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
3: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Og fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, har på grund af regeringsforhandlingerne ingen kommentarer. De pårørende til en 32-årig mand, der blev dræbt af politiet i byen Emmerske nær Tønder, forbereder nu en sag om erstatning. Episoden fandt sted februar sidste år, da politiet rykkede ud til det hus, hvor manden og hans far boede, for at tvangsindlægge den 32-årige. Fordi en læge var bekymret for hans mentale tilstand. Det endte med, at politiet skød manden som døde. Derfor vil familien nu anlægge sag med påstand om, at politiet har krænket menneskerettighedskonventionen. Det fortæller familiens advokat Frederik Blikker Jebsen.
4: Det der er allervæsentligst for familien, det er jo selvfølgelig at få domstolens ord for, at ja, der var noget, der gik galt. Ja, betjentene eller politiet i sig, de brød menneskerettighedskonventionen nærmere retten til liv. Det er sådan det helt overordnet, som vi går efter. Derover rejser vi selvfølgelig også et erstatningskrav. Det er helt almindeligt, det er den slags sager.
1: Sagen er blevet efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, og statsadvokaten er kommet frem til, at betjentene ikke brød loven. Ugen den starter med byer, som kan være med torden, men der kan altså også være perioder med lidt sol. Temperaturerne bliver mellem 12 og 15 grader, og så bliver vinden svag til jævn fra omkring sydøstlig retning. Det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
7: Ja, og nu skal vi altså også lige høre, hvordan det står til, hedder det, i trafikken, Caroline Jacobsen. Det har du styr på.
8: Det har jeg i hvert fald. Det er en indtil videre stille og rolig morgen på vejene i det syd- og sønderjyske. Det hele det kører, altså, som det skal, både på veje og på skinner, så du kan komme frem uden forsinkelser.
5: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk-trafik.

0: Medina, og som stjernerne hedder det her nummer, klokken den er blevet 7:30. Og vi har jo allerede været inde på det en lille smule, det der med vejret her til morgen sammen med vores vejrmeldere. Jeg tror, at det vores vejrmeldere Arne Højensen sagde, var, at forudsætningerne var til stede for, at der sker noget i køkkenhaven.
1: Ja.
0: Varme, vand, alle de der ting der. Så er spørgsmålet jo så, om det fortsætter på den måde, Anders Lysholm. Godmorgen, du er vores vejrmeldt her.
2: Godmorgen. Ja, hvad vil han gerne have? Vand og varme?
0: Ja, jeg tror da, ja, og hvis vi kan få vandet om natten, det kunne da også være rart.
2: Ja. Vandet, hvor er jeres vejrmelder henne af?
0: Jamen, han er i Tistrup.
2: Det var det.
0: Ude ved Varde.
2: Ja. Okay, det er ude ved Vardekanten. Jamen, der er god chance for, at han får lidt vand i dag i hvert fald. Altså, temperaturmæssigt, så skal han nok ikke sætte næsen op efter det helt store. Men det bliver mest en dag i skyernes tegn, og senere på eftermiddagen, jamen, så kommer der altså også lidt regn. Der er lidt smådrypperi her i formiddagstimerne, sådan allerlængst mod sydvest, Tønder og Løgum Klosterkanten, men ellers bare mest skyde. Men sidst på eftermiddagen, start på aften, jamen, der trækker der altså nogle ret hissige byer ind, der kan være med torden op fra sydvest. Og de kan altså godt give sådan 10-15 mm længst mod syd, Tønder, Padborg, Sønderborg området. Så vandet er der i hvert fald temperaturmæssigt. Ved jeg ikke, hvad det er, han har sat i jorden, og hvor meget temperatur de skal have, men altså...
0: Ej, men det, altså, vi har da sådan tocifrede temperaturer nogle steder her i regionen til morgen. Det er da ikke helt galt.
2: En lun morgen, vi har gang i. Ja. De kommer heller ikke så højt op i dag. Altså, op omkring de 15 grader det meste af det sønderjyske i dag. Måske lige 16 grader omkring Store Jønnevade, men altså... Ikke sådan op op til på 20 grader. Det skal vi lige lidt længere frem på ugen på.
0: Åh, men det kommer senere på ugen.
2: Ja, det er, næste weekend ser rigtig pæn ud. Der kan vi godt måske komme op og få årets første sommerdag.
0: Jamen, det lyder...
2: Der er jo lidt tid til.
0: Ja,
2: nu kommer vandet.
0: Det er
2: jo den første forudsætning.
0: Ja, og det er da en god teaser.
2: Det er en god teaser, ja.
0: Tak for det.

0: another girl.
1: Lucas Graham og To Know a Girl. Klokken den er 7:16, og mange af os går måske rundt med troen om, at unge de simpelthen er umulige at hive væk fra deres mobiltelefoner. Men de stramme mobilregler på efterskolerne, det er noget, som størstedelen af de unge faktisk er glade for. Og det er selvom at hver 9. elev svarer, at reglerne på efterskolerne er strammere, end hvad de er vant til hjemmefra. Men det her det er altså tal fra en ny undersøgelse fra Red Barnet, som har spurgt elever på 46 efterskoler.
2: Og med det så kan vi byde velkommen til dig, Aida Bikic.
3: Godmorgen.
2: Du er psykolog og forsker i blandt andet skærmbrug ved Syddansk Universitet og ansat i forskningsenheden hos Region Syddanmarks børne- og ungdomspsykiatriske afdeling i Aabenraa. Det viser sig jo så, at mange af efterskoleeleverne faktisk er glade for at have regler i forhold til, hvor meget de må bruge deres mobiltelefoner på efterskolen. Hvorfor overrasker det dig ikke, Aida?
3: Det gør det ikke, fordi at de unge generelt gerne vil fællesskabet. Men i dag har vi jo fået en kultur, hvor de bliver fastholdt på deres mobiltelefoner og ikke kommer ud. De har heller ikke længere de samme muligheder for at mødes, som der var for 20 år siden. Så det er et udtryk for egentlig et ønske om, at de gerne vil fællesskabet, men samtidig bliver jo fastholdt på telefonen på grund af mange af de her manipulerende algoritmer og på grund af former, at de er bange for, at de går glip af noget.
2: Så hvor vigtigt vil du sige, det er for de unge, at de altså kan have et efterskoleophold, hvor der er mindre skærm?
3: Jeg tænker, det er rigtig vigtigt for mange at opleve det her fællesskab og hvad det gør ved dem. Altså, fordi det, man også ved, er, at mange er jo rigtig glade for den her fysiske kontakt, og det kan jo noget helt andet, end bare at vedligeholde kontakten online. Det ved man også fra studier. Så for det første er det jo rigtig vigtigt, at de prøver det. Men det andet er jo det her med, at hjælpe dem også med at vedligeholde det her, når de kommer hjem fra efterskole. Fordi
2: hvordan gør
3: de
2: vi
3: jo
2: det?
3: Ikke møder de samme og det er jo det her med, at de bliver nødt til at hjælpes til at regulere det, fordi deres hjerne er jo ikke moden nok til at modstå de her fastholdende mekanismer, der er på mange af de her sociale platforme. Så det skal de voksne hjælpe dem med, både derhjemme, men jeg tænker også, altså en stigende antal skoler laver også nogle fælles rammer, for eksempel omkring, at hvornår børn og unge skal på de sociale medier.
2: Så man kan gøre noget på skolerne eller i uddannelsessystemet, men hvis man nu ikke lige ved helt konkret, hvordan man skal gribe det an, ens barn har været på efterskole, kommer hjem, og så skal man lige pludselig til at snakke skærm igen. Altså, hvad er sådan det mest sådan konkrete råd, du har på stående fod til en far eller mor?
3: Altså, jeg vil tage snakken med barnet om, jamen, altså, det her med, at vi er på skærmen, hvad det gør ved dem, hvad de synes om, at vi er fysisk sammen, og det synes de fleste er jo dejligt, og hvordan kan vi hjælpe dig til, at vi er mere fysisk sammen med dine venner, og blandt andet, for eksempel, at lave regler om, hvor mange timer må du være altså på de forskellige sociale platforme, og indstille det også i telefonen, fordi det er rigtig, rigtig svært, altså, at administrere selv, det kan ikke engang voksne, så det der med, at den for eksempel går ned, når man nu har været en halv time på TikTok, så er ligesom tiden slut, så det mit bedste råd, det her med at indføre nogle helt konkrete regler i dagligdagen.
2: Så lyder det fra Aida Bikic, der blandt andet er psykolog og forsker ved Syddansk Universitet i blandt andet skærmbrug.
1: Og et andet interessant tal fra Red Barnets undersøgelse, 56% af de adspurgte elever, de svarer, de er uenige, at de bruger mere tid på telefon, end hvad der er godt for dem. Så er der nok mange af os, der har det i virkeligheden. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Det her, det er Miles Smith og Stargazing. Klokken, den er 7:05.
1: Anders, i dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år. Ja. Og han var jo skuespiller, komiker, og jeg er ikke gammel nok til at se ham på de skrå brædder, men jeg har set masser af klip med Dirch Passer, der laver revy, og ja, er bare fantastisk sjov på scenen.
0: Jamen, fuldstændig enig. Jeg kan jo heller ikke huske ham sådan live på nogen måde, men jeg har også set en masse klip, og det tror jeg, at de fleste danskere har. Også folk, der er født længe efter jo, i virkeligheden hans død.
1: Og bare lige for at teste, om han egentlig stadigvæk er sjov her mange år efter, han var aktuel på i Danmark. Altså, så har jeg fundet et klip for at teste, om han stadigvæk er sjov. Og Anders, humor, det er jo individuelt. Men jeg synes i hvert fald, det her, det er sjovt.
2: Jeg tror nok, at min store interesse for fisk stammer fra mine forældre, der ofte opholdt sig ved havet. Så ofte, at jeg

0: til, når han eller hun har et nyt stand-up show. Men altså, hvad får dig til at grine? Det er vi meget, meget nysgerrige på, Anders og jeg. Og du skriver til os ved at sende en besked til 12-12'eren. Start din besked med at skrive syd, lav et mellemrum, og fortæl os så, hvem får dig til at grine.
1: Du kan også sende det til os på en mail. Det er man mere end velkommen til. I så fald så skriver du til morgen@dr.dk. Altså, hvad får dig til at grine? Det er fuldstændig lige meget, hvad det er. Om det er dumme vitser på nettet, om det er en kollega, om det er en fra familien, eller det er ja, en komiker, eller en sjov film, eller en skuespiller. Vi tager det hele med. Mens du skriver, så kan du høre lidt Nea, og så er der radioavis om 3 minutter.

0: Vi nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard.
1: Og den beslutning, må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
0: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
2: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Fungerende minister for grøn trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og når

0: landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
1: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud og lære nogle grønlændere at kende. Og jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
0: Ja, det kunne man jo sige, lyder jo meget hyggeligt det sidste der blandt andet, men hvorfor er det så interessant, at netop Jeff Landry tager til Grønland?
1: Jamen, det er det jo, fordi at det er Donald Trump, der har givet ham den her position som særlig udsending, selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
0: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen. Og så fortsatte festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
2: Det må man sige. Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sår den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
3: Jamen, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den.
2: Hvordan synes du, det ser ud?
3: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
2: Tak for det.
3: Det var så det.
0: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.

0: Klokken den er 8 minutter over 7, og vi skal altså lige have en status fra trafikken med dig, Caroline Jacobsen.
1: Det er fortsat en rolig mandag morgen i Sønderjylland. Der er endnu ingen tegn på morgentrafik, men kommer du fra vejen og skal mod Esbjerg, så skal du altså være opmærksom på et dødt rådyr. Det ligger midt på kørebanen mellem 72 Bramming og 73 Korskro, så kør gerne ekstra forsigtigt heromkring.
2: Tak for den opdatering.
3: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det gør du med undertegnet. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og Anders Bonde er heldigvis også ved min side. Og Anders, jeg synes jo egentlig, at du er ret sjov. Altså, du kan godt give mig et lille smil på læben, når jeg møder ind og skal sende radio sammen med dig. Både det, du siger i radioen, og det, du siger, når radioen eller når mikrofonen er slukket. Altså, du er en vittig mand. Jamen, og det handler om humor her det. Til morgen.
0: Det gør det nemlig, og du har da fuldstændig ret. Det er jo også nogle gange lidt lettere at være sjov, når mikrofonen er slukket, fordi jeg skal ikke tænke helt så meget over, hvad man siger.
2: Det er godt nok, vi også ligesom... Det er også godt nok, at alle lytter ikke hører alle dine far-jokes, kun nogle af dem.
0: Præcis, det er nemlig lige for den stil, jeg vil sige.
2: Men grunden til, at vi snakker om humor her til morgen, det er fordi, at den folkekære skuespiller og komiker, Dirch Passer, han ville simpelthen være fyldt 100 år i dag.
0: Ja, og han er en, der har fået mange til at grine. Det må man bare sige. Vi har spurgt dig i den forbindelse, jamen, hvad får dig til at grine? Og Anne har altså et meget godt bud. Hun skriver, når mit oldebarn på 4 prøver at glatte rynkerne i mit ansigt. Og hans far så siger, pas på, fordi en dag så tager han strygejernet for at glatte dem sådan helt ud. Den er ellers.
2: Ja, det er et sjovt billede.
0: Sid stille, oldemor.
2: Nu skal der stryges.
0: Den er sjov. Tak for den, Anne.
2: Der er stadigvæk plads til din besked. Hvis der er et eller andet menneske eller en eller anden situation, der bare får dig til at trække på smilebåndet og grine, søg mellemrum, og din besked skal afsted til 12:12, så samler vi op på dem lidt senere i programmet.

0: August Højen og kaster mig ud i klokken. Den er blevet 12 minutter over 7.
1: Nu skal det handle om de rekordlange regeringsforhandlinger. For det begynder nemlig at blive et problem for landbruget, at der endnu ikke er faldet en regering på plads. Og at lovgivningsarbejdet på den måde står fuldstændig stille. Sådan lyder det fra flere landmænd og landbrugsorganisationer.
0: I forbindelse hedder det med landbrugets omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, så mangler der nemlig stadig svar på, hvad der må sås på markerne og hvordan kompensationerne ser ud. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af de landmænd, der mærker det her.
2: Ja, jeg er taget på landet. Jeg er taget ud ved Skodborg, her hvor grønne marker breder sig lige så langt som året rækker. Her foran mig, der er det en vorbygmark, men for et par år siden, ja, der var det majs, men majs er en kvælstofsynder, og derfor har landmanden her, Kim Jørgensen, fået besked på, at ikke majs så tæt på. Det handler om, at man altså er et sted midt i landet, hvor det er forurening af Vadehavet, der er på spil. Kim Jørgensen, I har ikke fået nogen klar melding på, hvad I så må. Hvad betyder det er for dig, at de her regeringsforhandlinger, de stadig pågår og altså ikke giver afklaring?
3: Jamen, det der påvirker mig mest nok, det er jo, at vi har ikke reelt fundet nogen retningslinjer på, hvordan vi skal drive jorden fremover. Vi kommer til at mangle noget jord til at dyrke vores majs til foder til vores køer. Og de har også sagt, at vi på et tidspunkt skulle have en kompensation for, hvis vi lader vores mark om til den nye. Men de har sat et beløb af, men vi reelt så ved vi ikke, hvordan og hvor meget vi får af den kompensation.
2: Altså, det handler om penge?
3: Det handler jo om penge, fordi det er jo penge, og så også vores faglighed, vores landbrug. Vi vil jo gerne dyrke vores marker så korrekt muligt, og der kræver det jo et godt sædskifte, og det har vi jo gjort indtil nu, synes vi jo.
2: Men Kim, du er jo som landmand selv en del af den trepart, som også var flere parter, men i hvert fald en af de tre ben. Et andet ben i den her trepart, det er jo Danmarks Naturfredningsforening. Og de mener ikke, der er noget problem med, at I kunne begynde at omlægge, altså da de politiske aftaler er på plads. Hvad er det, Danmarks Naturfredningsforening tager fejl af?
3: Jamen, jeg synes jo, det er lidt forkert at sige, at jamen, det er rent politisk, så er det gjort det. Men vi mangler jo stadig nogle retningslinjer på, hvordan vi skal gøre det fremover. Vi planlægger jo 2-3 år hele tiden fremad. Og den synes jeg, vi er lige pludselig, så skal vi gøre det på 0,5 det der. Og den synes jeg, det er en skam, det er blevet sådan trukket ned over hovedet på os.
2: Altså, om et par måneder, der skal du jo igen til at finde ud af, hvad der skal ud og sås på markerne her. Hvis der ikke kommer klarhed over det, du eller landbruget siger, der ikke er klarhed over, hvad gør I så?
3: Jamen, vi må jo se, hvordan vi får det strunget hen. Jeg har snakket med nogle af mine kollegaer rundt omkring, hvor jeg køber noget majs for eksempel her til i år, så vi laver lidt større buffer jo. Fordi vi er nødt til at have noget godt foder til vores dyr, for at vi kan producere nogle gode, sunde fødevarer til danskerne og til europæerne. Det er vi jo kendt for, og det vil vi gerne blive ved med at gøre jo.
2: Lige her til sidst, altså, hvad håber du, der kommer til at ske nu?
3: Jamen, der kommer nok ikke til at ske ret meget, før vi får en ny regering jo, og den venter vi jo spændt på jo. Og så håber jeg lidt, at det bliver sparket lidt til hjørnet, hvor vi så kan se, hvad der kommer til at ske.
0: Ja, sådan sagde altså mælkeproducent Kim Jørgensen fra Rødding til Bo Bæksgaard, og fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Brugs, har ingen kommentarer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Er det mig, du elsker med Malte Ebert? Klokken den er 7:30. På en morgen, hvor vi i anledning af, at Dirch Passer ville være fyldt 100 år i dag, har spurgt dig, hvad fra dig til at grine? Fordi det gjorde Dirch Passer jo i den grad.
1: Mads har skrevet til os. Han skriver, at jeg har let til latter, men især mine børnebørn og børnene i bussen. Mads han kører jo bus simpelthen, så det er de børn, som kan få ham til at trække på smilebåndet. Og skriver Mads også, jer studieværter. Det er jo også to, Anders.
0: Ja, tak.
1: Dejligt.
0: Det er vi glade for at høre.
1: Nogle gange så er jeg også ufrivilligt komisk der. Det kan jeg også.
0: Det synes jeg jo lige meget, om det er sådan helt bevidst eller ufrivilligt. Bare man griner.
1: Og det er det, der er min opgave her til morgen, at skabe den gode, det gode selskab. Nå, men Mads skriver altså også, at kollegaen Kent i sidste uge fik ham til at grine, fordi Kent spørger nemlig Mads, om Mads ikke har tabt sig, fordi Mads er blevet så let at snakke med.
0: Den
1: er raffineret.
0: Den er raffineret, men Mads griner.
1: Og ved du hvad, jeg kunne sagtens forestille mig, at den også lige var måske en vittighed, der kunne have snedet sig ind i Dirch Passer revy-show.
0: Sagtens. Den, ja. Så bare råbes lidt, som Dirch Passer gjorde det, så bliver den bare endnu bedre.
1: Den er lige Dirch Passers ånd.
0: Annette har også skrevet til os. Hun har skrevet, min kæreste får mig altid til at grine. Jeg behøver slet ikke at se en komediefilm. Og det er da også bare skønt at høre, så skriver hun jo et tak for et godt program. Og det bliver vi jo også glade for at høre.
1: Ja,
0: så smiler vi også lidt.
1: Og vi har stadigvæk et program, der samler på sms'er, der hylder det, som vi synes er sjovt. Hvad for dig til at grine? Send din sms til 1212, start din besked med at skrive syd, mellemrum, og så din besked. Så samler vi op på dem efter de regionale nyheder.
0: Du kan også sende en mail, morgen@dr.dk. Vi skal have noget mere musik. Det her, det er New Radicals, og You Get What You Give. Klokken er blevet 5:05.

Det her, det er You Get What You Give med New Radicals. Klokken er 7:58, og lige om lidt, så er der regionale nyheder. Først skal vi altså have lidt mere musik. Det her, det er Thor Farlow og Vind og Vejr.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Landmænd skal snart beslutte, hvad de vil have på markerne til næste år. Men fordi der ikke er en regering, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de egentlig må så. Sådan lyder det fra flere landmænd og landbrugsorganisationer. Med den grønne trepart, så er der nemlig nye krav og kompensationer på vej. Men der mangler altså en regering til at forhandle og vedtage det. Jørgen Kjær Madsen har 4.000 malkekøer og marker ved Store Darm ved Bramming, og det frustrerer ham, at der mangler lovgivning.
2: Helt i detalje ved vi ikke, hvordan den bliver, og derfor betyder ved vi heller ikke, hvad for nogle marker vi kan dyrke til næste år, og om vi stadigvæk kan dyrke majs, og om hvor mange brakmarker vi skal have osv. Så vi står lidt midt i et vadested og venter på, at der kommer nogen lovgivning på det her område.
1: Det er kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for grønne trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, har på grund af regeringsforhandlingerne ingen kommentar. Efterskoleelever er glade for stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Her har de undersøgt elevernes forhold til skolens telefonrestriktioner på 46 efterskoler. Et af de steder, det er på Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, og den må heller ikke bruges i undervisning og mens de spiser. Og her har elevrådet endda stået for at stramme mobilreglerne yderligere. Det fortæller elev på Lygum Kloster Efterskole, Tobias Skov Lange.
3: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet nye regler om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
1: Selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end derhjemme, ja, så var størstedelen altså glade for reglerne på deres skole. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne have det fysiske fællesskab. Det fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og forsker i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Ade Bikic.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Næsten 4.900 efterskoleelever har været med i undersøgelsen. Ugen den starter våd med byer, der kan være med torden, men der kan altså også være perioder med lidt sol. Temperaturen er mellem 12 og 15 grader, og vinden den er svagt jævn og kommer fra sydøst.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og Caroline Jacobsen, lad os lige få et overblik over den trafikale situation her i Syd- og Sønderjylland.
6: Der er begyndt at vise sig en smule morgentrafik rundt omkring i det syd- og sønderjyske. Men det er altså ikke noget, der skaber de helt store forsinkelser. I togtrafikken der kører det hele også, som det skal, men du kan altså holde dig opdateret på rejseplanen.
0: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Aura og Geronimo. Klokken er 8:06.
1: Du lytter til P4 Morgen på den her 19. maj. 18. maj står
0: ja, ja.
1: Der. Mine briller, de var lige... De sad lidt skævt på næsen der, så jeg kunne ikke...
0: Du kunne ikke se, hvad dato det var. Det er fair nok.
1: 18. maj. Og det er i dag 100 år siden af den måske mest folkekære skuespiller og komiker i Danmarks historien. I hvert fald i nyere Danmarks historie blev født. Dirch Passer ville være fyldt 100 år. Og selvom jeg ikke er vokset op med at se Dirch Passer til... se hans film og hans revyshows, mens han levede. Jeg er for ung til den slags, så har jeg set masser af klip med Dirch Passer i forskellige sådan kavalkadeprogrammer, og husker du dengang?
0: Ja, ja, præcis.
1: Alt det der, ikke? Så der er grund til at hylde det her humoristiske talent.
0: Han har holdt ved på, man siger, for jeg er jo nogle år ældre end dig, og jeg har det jo på samme måde. Jeg har jo heller ikke levet samtidig med ham. Man kan jo også... folk kender ham jo, og jeg tror også, yngre mennesker også ved, hvem han er, og det siger noget.
1: Jeg tror også, der er et par nutidige komikere, som er inspireret af Dirch Passer. Jeg kunne forestille mig sådan en som Nikolaj Stockholm. Han har set meget Dirch Passer. Han har også lidt den samme måde at tale på. Og,
0: ja, med levering og skuespilsevnen og alt det der. Ja.
1: Men skal vi ikke lige prøve at høre, hvad det er, var Dirch Passer... han kunne, og hvad han fik os til at grine af. Her er der en gammel sketch om dengang Dirch Passer var barn.
2: Jeg har haft en meget lykkelig barndom. Min mor kaldte altid ud af vinduet. Brisling! Kan du så komme op og få din varme mad? Hvad skal jeg have, mor? Koldskål!
1: Okay. Jeg synes, det er meget sjovt.
0: Men alt bliver jo sjovt, når man snakker sådan der.
1: Ja, altså. Det er nok det. Det er nok hans måde at sige tingene på. Men det har altså fået os til at reflektere lidt over, hvad får dig til at grine? Og der er stadig plads til din besked i indbakken.
0: Det er præcis, og der er jo allerede, og der er også allerede kommet mange gode bud. Der er lige kommet ind her fra Helle, der skriver... hun er svært ved at lade være med at grine, når man ikke må grine. Det er det der med, at det er jo sådan upassende at grine. Der kan være rigtig svært. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Den der med, man lige sidder...
1: til en begravelse og begynder at grine.
0: Ja, præcis. Og det behøver så ikke at være helt så alvorligt. Det kan jo også godt bare være lidt mindre alvorligt, men bare man siger, det er ikke nu, der skal grines. Den er svær.
1: Der var en folketingsdebat, hvor statsministeren, hun jo fuldstændig flækkede sammen af grin.
0: Det var noget med nogle dyr i en zoologisk have, eller et eller andet, hvad var det, det var?
1: Det var den skal vi ikke åbne for lige nu, men du ved, det var også sådan lidt, okay, man... Ja. Man kan komme til at grine i mange situationer, men hvad får dig til at grine? Det er det, vi spørger om på den her dag, hvor det er 100 år siden, at Dirch Passer blev født.
0: Du giver os dit svar på en sms, du skriver syd, laver et mellemrum og sender den til 12:12. Du kan også fortælle os på en mail, hvad der får dig til at grine. morgen@dr.dk.

0: Christoffer, ham med gitaren. Klokken den er 7.43 her på den 18. maj 2026. Dagen, hvor Dirch Passer ville være fyldt 100 år.
1: Og vi spørger om, hvad for dig til at grine i den forbindelse? Og noget, der har fået mig til at grine her til morgen, det er simpelthen, at jeg opdagede, at Dirch Passer jo selvfølgelig er blevet fejret på sin 100-års fødselsdag. Eller det vil sige, det var sådan set i går, at der var festarrangement på Frederiksberg i Københavnsområdet. Der var Dirch Passers familie og de venner, der nu stadigvæk måtte være i live, kolleger. Ja, og mange sådan, de var samlet foran hans statue på Frederiksberg, og så var der fest. Men altså dagen før hans 100-års fødselsdag, det er det lidt komisk, er det ikke det?
0: Jo, det kan man selvfølgelig sige, men er det ikke? Det er jo meget dansk, det der med at fejre juleaften dagen inden juledag. Og
1: jamen, det kan godt være.
0: De fejrer tit på bagkant. Det kan også være, at de havde bedre tid om søndagen. Det kan være noget praktisk.
1: Det kan også være, at det er sjovere at høre Dirch Passer selv. Dengang han var i live, der han kunne jo mange sprog, dansk selvfølgelig, men han kunne altså også synge på engelsk.
2: Lego suisi originali c'è mercoledì le previ vigneti rispondi.
1: Nu er mit italiensk ikke så godt, men...
3: Ja, jeg er altså oppe i de norditalienske alvor.
1: Nå, det er der, du er. Okay.
3: Lad os lige prøve igen. Hvad toner er det?
1: Ja, det må du ikke spørge mig om.
3: Ja, det er godt. Men ølhunden, han skal også ned i kælderen, det er rigtigt.
1: Okay. Mens at Dirch Passer, han giver den gas på italiensk, så kan jeg måske lige sige, at den sønderjyske komiker Thomas Warberg, han har lavet en guide, 5 Dirch Passer-oplevelser, som man kan dykke ned i, som stadigvæk holder her på hans 100-års fødselsdag. Og en af dem, det er Cirkusrevyen 1967. Inde på DRDK, der siger Thomas Warberg, at da han selv skulle lave Tivoli-revyen, der genså han den her revyfilm fra, eller filmoptagelsen fra Cirkusrevyen 1967, og den holder stadigvæk 100%. Thomas Warberg synes, at det var sindssygt moderne. Så selvom det er en gammel mand, vi hylder og fejrer her til morgen, så er der stadigvæk noget moderne over ham, ifølge den sønderjyske komiker Thomas Warberg.
0: Ja, og så husk, at der også er plads i indbakken til dig. Altså, hvad får dig til at grine, syd? Dit mellemrum og din besked afsted til 12.12 eller en mail. morgensnabel@dr.dk. Hvad får dig til at grine? Det vil vi gerne høre om. Klokken er 7:15. Det her, det er Roxette og The Look.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Klokken den er 8:08. Du lytter til P4 Morgen med Anders Bonde og mig, sagde hunden. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen.
1: Det er så langt, så godt. Fuldstændig korrekt, alt sammen. Og det er jo også helt korrekt at sige det på en morgen, hvor vi har stillet spørgsmålet. Hvad får dig til at grine?
0: I anledning af, at de passer 100 års fødselsdag. Mm-hmm. Peter fra Varde har skrevet til os, du har ikke læst den her sms.
1: Nej, den er lige kommet. Jeg har ikke noget at læse.
0: Så jeg tester lige på, om jeg tester lige om det her, det er noget, som er i din boldgade inden for humor.
1: Ja.
0: Peter skriver, når en af de der indere ringer og vil sælge et eller andet, du ved, dem, der ligesom måske prøver at skamme en i virkeligheden,
1: ja.
0: Så siger jeg altid, the job is done, the body is wrapped in the blanket, you can pick up the package. Altså, opgaven er fuldført, liget er pakket ind i et tæppe, og du kan samle pakken op. Og så kommer der ofte en lang pause, skriver Peter, og så siger vedkommende, sorry. Og det får mig til at grine.
1: Det kan jeg godt forstå, det er da sjovt.
0: Den strategi der, den er ny for mig, men det er da også lidt humoristisk.
1: Jamen, det kan jeg også godt finde på. Nogle gange, når de skriver, så kan jeg finde på at svare dem. Så er det sådan nogle åndssvage ting.
0: Ja.
1: Og det,
0: Kan I vide, om den fungerer med telefonsælgere? Altså bare sige et eller andet fuldstændigt, de ikke havde regnet med.
1: Hvis det er crazy nok, så skal I nok lægge på.
0: Ja. Nå, men det er en ny strategi, men det er også meget sjovt. Tak for din besked, Peter.
1: Ja, det er meget skønt.
0: The job is done. And the music...
1: Is wrapped.
0: Ej, de er ikke så gode til det der.
1: Ej, vi skal ikke gøre ham kunsten efter.
0: Ej.
1: Til gengæld kan du stadig godt noget at skrive til os. Hvad får dig til at grine syd? Og et mellemrum og din besked afsted til 12:12. Det her, det er Mercy med Duffy. Og klokken, den blev 6 minutter i 8.

0: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark. Men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Så lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
1: Og der bliver det, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald 250.000. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
0: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu, men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægning, så vil reguleringen blive mildere.
3: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet.
2: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
0: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nørre Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.

0: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nørre Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
1: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden. Og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
0: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
1: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng, så jeg ikke havde den ved min telefon, eller ikke havde den ved min seng hele natten. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
0: Tak skal du have.
2: Jubel og glædestår i Aarhus er i dag vekslet til tømmermænd og glasgård. For det er dagen derpå, efter at fodboldholdet AGF blev hyldet af 10.000 vis aarhusianere flere steder i byen i går. Det er 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
3: Der ligger simpelthen glasgård, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
4: Ja, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
2: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
5: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi har oplevet rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler, men det kommer vi også til at håndtere.
2: Erfaringen er slet ikke slut endnu. På i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og på den her mandag den 18. maj, der er det Anders Bunde og Niklas Møller Jørgensen, der er i studiet. Og
2: Anders, er du klar på en lille udfordring?
1: Ja, jeg kan jo mærke, at du har noget til mig, så det er jeg selvfølgelig.
2: Vi må ikke kigge på vores telefoner de næste 2 timer. Vi skal kigge hinanden i øjnene, mens vi sender radio sammen. Det er den udfordring, jeg har taget med til dem. Og inden du begynder at protestere, Anders, så skal du altså lige høre, hvad der blev sagt i radioavisen for kort tid siden. Og det klip kan jeg ikke lige sætte på selv over ved mig.
1: Den er... Skal jeg lige prøve?
2: Ja.
3: Samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm.
2: Det var en ung efterskoleelev, som altså er glad for, at mobiltelefonerne de bliver pakket væk på hendes efterskole. Og her til morgen er nyhedshistorien, at mange efterskoler eller efterskoleelever er glade for, at der er nogle skrappe mobilregler
1: ja.
2: På efterskolerne. Så hvad siger du til at nu sende frem til klokken 10, uden at kigge på din telefon? Altså, vi skal have kontakt til hinanden, kigge hinanden i øjnene.
1: Jamen, jeg kigger allerede alt, hvad jeg kan, dybt i dine øjne, og jeg er helt med på den.
2: Og vi får nogle gode samtaler ud af det, håber jeg. Det er i hvert fald det, som eleven her i klippet siger, men det er det, der sker, når man ikke har snuden nede i mobiltelefonen.
1: Det håber jeg da også. Og ved du hvad, jeg lader også være med at røre knapperne og kigge på nogle af skærmene i studiet. Ej, okay, det er måske lige overdrevet.
2: Ja, det er måske
1: for meget. Nu bliver jeg grebet af stemningen. Men det er en sjov idé, Niklas. Gør det, Niklas.

0: Anders.
1: Ja.
0: Der er gået 3 minutter, og da vi satte musikken på, og Shakira begyndte at synge, så begyndte du allerede at finde telefonen frem igen. Havde vi ikke lige aftalt, at vi skulle kigge hinanden i øjnene og ikke kigge ned i skærmen her til morgen?
1: Jo, og den er jeg sådan set helt med på. Og jeg tror måske bare lidt, man nogle gange glemmer, hvor meget man egentlig bruger sin mobiltelefon til.
0: Ja.
1: Men det er fordi, det var i programmets tjeneste, vil jeg sige, at jeg var på mobilen.
0: Nå.
1: Men det er fordi, jeg sidder lige og skriver med Thomas Warberg for at lige at lokke ham til at være med til at snakke lidt om Dirch Passer her senere på morgenen altså i vores
0: ham,
1: radio.
0: Altså ham komikeren?
1: Stand-up-komikeren fra Toflon, jo.
0: Nå, okay. Og hvad kommer han så i radioen, eller hvad?
1: Ja, det gør han, men vi skal lige have det på plads, jo.
0: Okay, jeg giver dig en dispensation til, at du godt må bruge din telefon, men det er ikke kun for at få Thomas Warberg i radioen.
1: Det, der er kendt som Warberg-klausulen fra nu af.
0: Præcis, men ellers så skal vi kigge hinanden i øjnene. Og grunden til, at vi snakker om det her, det er som sagt fordi, at på efterskolerne, så er der faktisk ret stor begejstring for nogle lidt stramme telefonregler. Også selvom, at de er strammere end det, som ungerne kender hjemme fra mor og far. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet står bag. Her har man talt med elever på 46 danske efterskoleelever. Eller efterskoler.
1: Præcis, og den her undersøgelse har gjort også sådan lidt nysgerrig på de unges tanker om reglerne. Og derfor så har vi sendt vores kollega Freja Møller på efterskole her i landsdelen.
2: Jeg er taget ud til Løkken Kloster Efterskole, fordi her så har de også nogle restriktioner for, hvordan eleverne de må bruge deres telefoner. Blandt andet så er telefonerne låst inde hen over natten. Og så må de heller ikke have dem til spisning og i undervisningen. Og her for nyligt, så har elevrådet faktisk indført noget nyt, som er, at efter aftensmad, så skal de også ligge i lommen, hvis du er i fællesrummet. Og nu bevæger jeg mig herind, fordi der er 4 søde elever, som har givet mig lov til at snakke lidt med dem om deres erfaringer med de her restriktioner. Og vi kan jo starte med dig, Tobias. Hvad har de her restriktioner for jeres skærmforbrug gjort for dit efterskoleår?
3: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet en ny regel om, at man efter aftensmad ikke må have have telefon op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til, hvis man sidder dernede, så at snakke med de andre.
2: Og du, Elias, du får lige samme spørgsmål. Hvad har det haft af betydning for dit efterskoleår?
4: Jeg synes, det har været meget godt, og man mærker det måske ikke derhjemme, som man gør her på efterskolen, når man er sammen med rigtig mange mennesker. Så derfor der vil jeg sige, at det er nogle gode regler, vi har nogle gode rammer. For eksempel om natten, hvor vi måske godt kan tage telefonen frem og scrolle noget TikTok eller sådan et eller andet, så pakke den væk i et skab. Altså, jeg har ikke gjort det så meget, men det har i hvert fald hjulpet mange andre, har jeg i hvert fald hørt. Og jeg synes, det her med dagligstuen, det synes jeg er en meget god regel, bror, at det hjælper fællesskabet.
2: Og så kan man sige, nu kan jeg høre her rundt om bordet, at alle faktisk er meget glade for de regler, I har. Er det så overhovedet nødvendigt at have de regler, Sanne?
5: Altså, jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men altså, reglen er der jo af en grund, fordi at vi sidder nok alle sammen lidt og doomscroller, og så er der jo ikke nogen grund til at få FOMO, hvis vi alle sammen sidder og doomscroller sammen. Men jeg kan helt klart mærke en ændring, fordi at der er meget mere spil i dagligstuen. Der er plads til at spille jeg nu.
2: Og nu har I jo så 1,5 måned tilbage af jeres efterskoleår, og så skal I jo videre. Jeg ved, der er nogen, der skal videre på efterskole, og nogen, der skal videre til gymnasie. Elena, tænker du, at det, du har lært og fået erfaringer med i forhold til skærmforbrug, er noget, du tager med dig videre?
6: Altså personligt, der tænker jeg ikke, at mine skærmvaner kom til at ændre sig så meget. Jeg kommer nemlig fra en familie, hvor vi i forvejen har den her kultur med pas på ikke at bruge telefon for meget. Men jeg vil dog sige, at det med på efterskolen, at telefonen har været væk, og der har været mange mennesker, det har gjort, at jeg er blevet bedre til at snakke med en masse forskellige og være mere åben.
0: Sådan lød det fra efterskoleeleverne Sanne van de Belt, Tobias Gård Lange, Elias Larsen Fruerbol og Elena Elisabeth Munk Madsen.

0: På med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Lokorum, og hold om mit hoved. Klokken er 9:06.
1: Anders, min telefon den ligger langt væk fra mig, uden for rækkevidde. Jeg har gemt den væk, fordi vi to har aftalt, at vi ikke må bruge telefonen resten af programmet.
0: Ja.
1: Vi to skal kigge hinanden i øjnene,
0: ja.
1: og på den måde komme lidt... Jeg ved ikke, om vi skal komme tættere på hinanden, men vi skal i hvert fald prøve at se, om vi ikke kan få nogle samtaler med lidt mere dybde, i stedet for at du ikke svarer, når du sidder med hovedet ned i telefonen. Ikke, at det var et tænkt scenarie, selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig. Og jeg er jo fuldstændig enig, og jeg er jo med på den, og jeg har jo også sørget for, at din telefon ligger langt væk fra mig. så alt godt der.
1: Ved du hvad, du vil slet ikke vide, hvad der gemmer sig derinde.
0: Nej.
1: Men vi gør det her, fordi at på efterskolerne, så er eleverne glade for, at ikke bruge telefonen så meget, men tale med hinanden i stedet for. Nu prøver vi altså også at tale sammen, Anders. For første gang i vores radiokarriere, så...
0: Ja, så taler vi sammen. det kan jeg da godt lide. Det kan der noget.
1: Ja. Men hvis man ikke rigtig lige har noget at tale om, hvad sker der så? Så kan man bare sidde her og kigge hinanden i øjnene, som vi gør nu, og...
0: Ja, det bliver jo et meget sådan offentligt eksperiment, kan man sige.
1: Ja.
0: Vi kunne jo også bare lade mikrofonerne være tændt 1 time og 35 minutter endnu, og bare snakke.
1: Det tror jeg ikke, det går.
0: Det er langt.
1: Jeg tror, vi får kanalchefen på nakken.
0: Det er det sidste, vi vil have.
1: Ja.
0: Så skønner jeg, at jeg må lige sætte noget musik på.
1: Fordi grunden til, at vi ikke er en rendyrket taleradio, det er fordi, vi har den gode popmusik også,
0: yeah,
1: som vi krydder det hele med. Og her får du Christine Milton med Superstar.
0: Klokken er 4 minutter i 8:30.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indrette sig på en tilværelse med færre marker og mere natur med aftalen om den grønne trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. Sådan lyder det fra flere landmænd og landbrugsorganisationer. Blandt andet mælkeproducent Jørgen Kjær Madsen i Store Dagum ved Bramming, der har 4.000 mælkekøer og marker.
2: Normalt vil vi her midt på sommeren begynde at tænke på, hvordan vores markplan for det kommende år skal være. Og når vi høster vores marker til august her, så skal vi jo så finde ud af, om hvorfor noget vintersæd vi eventuelt skal så i de marker og nye græsmarker, vi skal have lagt ud. Og så begynder vi jo at lægge det der store puslespil. Og når vi ikke ved, hvorfor nogle regler, der regulerer os fra efteråret af, så er det jo ret umuligt at lave den plan.
1: Udover uklarhed om, hvad landmændene kan så på markerne, er der heller ikke sat kroner og øre på, hvor meget man som landmand får i kompensation for det tab, de får på grund af de skærpede krav til udledning af kvælstof. Men hos Danmarks Naturfredningsforening, der undrer præsident Maria Reumert-Gerling sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
3: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, har på grund af regeringsforhandlingerne ingen kommentarer. Efterskoleelever er glade for stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Her har de undersøgt elevernes forhold til skolernes telefonrestriktioner på 46 efterskoler. Et af de steder, det er Løgumkloster Efterskole, hvor telefonen blandt andet er låst væk om natten. Jeg tror på, at fællesskabet bliver bedre, det fortæller elev på efterskolen Tobias Skov Lange. Og selvom hver 9. elev oplevede strammere regler på efterskolen end hjemme, så var størstedelen af eleverne altså glade for reglerne. Er du blevet tilbudt guldsmykker i bytte for benzin? Ja, så skal du altså være opmærksom. Den seneste uge har Syd- og Sønderjyllands Politi nemlig modtaget flere henvendelser om udenlandske personer, der forsøger at sælge guldsmykker. Personen oplyser typisk, at de mangler penge til benzin og tilbyder derfor smykker i bytte for kontanter. Anmeldelserne er kommet fra både Aabenraa, Kruså og senest i Esbjerg i går, hvor der blev anmeldt om en sort BMW med udenlandske nummerplader. Politiet opfordrer derfor til at være opmærksom, ikke at lade dig snyde, og hvis du oplever noget, så skal du kontakte politiet på 114. Ugen starter med byer, som kan være med torden, men der kan altså også være perioder med lidt sol. Temperatur mellem 12 og 15 grader, og vinden den er svagt jævn og kommer fra sydøstlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Og Caroline Jacobsen, du har om morgenen igen holdt snor i trafikken her i det syd- og sønderjyske. Lad os høre, hvordan det står til.
5: Den smule morgentrafik, der har været i det syd- og sønderjyske, er så småt ved at være over. Der er lige en smule tæt trafik på Dokvej i Esbjerg, men altså ikke noget, der giver mere end et par minutters forsinkelse. I togtrafikken, der kører det hele efter planen, men du kan altså holde dig opdateret på rejseplanen.
0: P4.
6: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: Dance og Toothbrush. Klokken den er 7:30, og nu skal vi altså til det, Niklas.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har som sædvanligt fundet et par overskrifter inde på DR.dk.
3: Ja.
0: Og så ændret dem, så de får det der clickbait. Sådan.
3: Præg.
0: Ja.
3: Ja. Jeg gætter på, at der kommer en overskrift, der starter med chok, eller du gætter aldrig, hvad der så skete.
0: Det er meget tæt på.
3: Er det det?
0: Ja.
3: Nå, det er så spørgsmålet, om jeg gætter, hvad der skete.
0: Det er nemlig det. Den lyder sådan her. Vildt fund. Toilet. Litteraturens parterborner.
3: Ved du hvad? Lige den der nyhed, den tror jeg faktisk, jeg har set en overskrift på. Den originale overskrift lyder sådan her. Overraskende velbevaret notesbog fundet i et gammelt toilet fra middelalderen.
0: Og det er nemlig den tyske by Paderborn, som ellers måske mere er kendt for Paderborn og øl.
3: Nej, det kender jeg ikke. Jeg drikker mest dansk øl.
0: Det er godt. Det er jo fuldstændig vanvittigt, altså, at sådan en gammel bog nede i et hvilken toilet kan være så velholdt. Altså.
3: Og det er lige før, at du ikke havde brug for at lave en alternativ clickbait-overskrift, fordi selve den originale overskrift, som jeg lige prøvede at læse op efter bedste evne, den er jo sådan set gakket nok i sig selv.
0: Det er den da. Og jeg kan godt lide, der er ligesom nogle arkeologer og historikere, der har kigget på det her. De forestiller sig, at det er en... En rig købmand, litterær, kunne skrive og så videre, der simpelthen har tabt en notesbog ned i det her toilet.
3: Så. Og ved du hvad, det er en skide god historie.
0: Ja, det er det nemlig.
3: Og den kan man altså læse meget mere om inde på DR.dk, ikke Anders?
0: Det kan man, og den er bare sjov. Den kan man godt hygge sig lidt med at læse. Er du klar til en mere?
3: Ja.
0: Troels Lund med klart budskab. Nu skal den frem.
3: Nu skal den frem. Frem. Han har jo snakket om, at Venstre gik ind for nationalt sprøjteforbud nu. Det er ikke den har han været fremme.
0: Det er ikke den der skal frem.
3: Det er ikke den, der skal frem. De tunge argumenter. Det tunge skyds.
0: Det kunne det faktisk godt være, men i virkeligheden så er det lommeregneren.
3: Nå.
0: Det er en overskrift ind på DR.dk. Troels Lund Poulsen skal have lommeregneren frem. Fordi nu har de forhandlet så meget. Han er jo kongelig undersøger. Og har ligesom en idé om, hvad de forskellige partier vil have. Og nu skal der simpelthen regnes på, om det kan svare sig.
3: Og gå i regering med Venstre?
0: Ja, eller den regeringskonstellation, han nu engang pølser
3: okay.
0: på.
3: Okay.
0: Og derfor skal lommeregneren selvfølgelig frem.
3: Ja. Jamen,
0: Og hvis man vil læse den, så den er meget simpelt at finde. Troels Lund Poulsen skal have lommeregneren frem.
3: Ja, eddermame. Hvad var din overskrift igen?
0: Troels Lund Poulsen med klart budskab. Nu skal den frem.
3: Ja, den har du gjort mere clickbait-agtigt. Det var flot, Anders.
0: Jamen, man bliver nysgerrig. Hvad er det, der skal frem?
3: Og jeg gættede den ikke.
0: Nej, det var også meget godt.
2: Nummer 1.
3: Nummer 2.
2: Nummer 2.
0: Og får du dem lige alle sammen.
3: Ja.
0: Og så får du den her.
1: DR clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det her nummer med Berg, det hedder 1000 timer. Jeg ved ikke, om den handler om skærmtid i virkeligheden.
1: Nej, men apropos det, Anders, så jeg godt, hvad du lavede for lidt tid siden, da vi hørte musikken. Du sad med din telefon og havde ikke øjenkontakt med mig, eller?
0: Nej.
1: Og vi har aftalt for lidt siden, at vi ikke bruger telefonen resten af udsendelsen. Vi kigger på hinanden, vi samtaler, vi prøver at komme hinanden ved.
0: Ja, men du har også givet mig lov til at gøre én ting på min telefon.
1: Ja, det er rigtigt, men ja.
0: Og det var det, jeg var ved.
1: Og det var?
0: Jamen, det er fordi, at jeg er ved at lave en aftale med Thomas Warberg, om han skal være med i vores radio lige om lidt.
1: Nå ja, det er det, du kaldte for Warberg-klausulen.
0: Ja, og det fik jeg lov til.
1: Og der er noget, der tyder på, at Thomas Warberg, den sønderjyske komiker, kommer mig i P4 morgen.
0: Det gør han da lige efter radioavisen.
1: Klokken 9.
0: Og jeg har ikke lavet andet end det.
1: Okay.
0: Og så kan du sige, at det har taget for lang tid. Det kan du påstå.
1: Jamen, du er tilgivet.
0: Ja, det er godt.
1: Men vi snakker altså om skærmtid her til morgen, fordi det viser sig, at telefonreglerne, de er ret stramme på efterskolerne rundt omkring. Og det er sådan set ikke noget nyt, men det nye er, at størstedelen af efterskoleeleverne på 46 danske efterskoler, de er faktisk glade for de her stramme mobilregler.
0: Og det er jo i virkeligheden en meget positiv nyhed. Altså, det er en undersøgelse fra Red Barnet, der viser det her.
1: De har snakket med eleverne selv, og der er 4.850 elever, som har deltaget i undersøgelsen. Så det er noget af et grundlag. Og vores kollega Freja Møller Crooks, hun har været på besøg på en sønderjysk efterskole, som har en hel del regler at holde styr på.
2: Jeg er taget til Lykken Kloster Efterskole, fordi her på efterskolen, så har de også regler for, hvornår eleverne de må bruge deres telefoner. Blandt andet så er de låst inde over natten, og man må heller ikke have dem fremme til hverken spisning eller i undervisningen. Og som noget helt nyt, så har elevrådet faktisk også gjort sådan, at de efter aftensmad ikke må have dem fremme i fællesområdet. Og lige nu er der ikke så mange telefoner at spotte, men det er også fordi, at eleverne er i gang med rengøring. Så jeg har fået lov til lige at gå herind, hvor forstander Jørgen Nørregård sidder. Og ja, jeg har lige opridset, hvilke regler I har her på skolen for skærmbrug. Hvorfor har I de regler?
3: Jamen det har vi, fordi vi oplever, at fællesskabet har det simpelthen federe, når man ikke sidder med sin egen skærm hver for sig. Det er sådan den helt afgørende ting. Og så er det også noget med, at vi oplever, at eleverne får simpelthen sovet bedre, når de ikke har telefonerne om natten.
2: Nu er der kommet nogle nye tal fra Red Barnet, hvor de blandt andet beskriver, at størstedelen af de elever, som har restriktioner for deres skærmforbrug, de er faktisk rigtig glade for det. Hvordan kan det være, at jeres regler ikke er strammere?
3: Jamen, vi prøver at lave nogle regler, som er i et samarbejde med eleverne. Altså, vi sætter et eller andet form for minimum bare, men derfra så er det også et spørgsmål om, at vi gerne vil undgå, at det bliver sådan noget os mod eleverne. Og vi oplever egentlig, at når de først opdager, hvad det kan, det her med ikke at have telefonerne hele tiden, så bliver det egentlig et samarbejde med dem, og så er det lige så sige dem, der er med til at stramme reglerne.
2: Ja, for jeg kunne forstå, at nu har elevrådet, de har jo fået indført en regel, som gør, at de efter aftensmad ikke må have deres telefon fremme i sådan opholdsrummene. Hvilken effekt har du kunne mærke af det på eleverne?
3: Jeg ved ikke, om jeg sådan har mærket en effekt direkte, men altså, det giver noget debat imellem eleverne, for det er jo ikke alle, der nødvendigvis er enige. Og der er sådan altid to sider af det. Det, vi er lidt bekymrede for, det er, betyder det så, at de kommer i fællesområderne? Fordi det kan sådan være en negativ effekt af det, men i udgangspunktet så bakker eleverne op og synes egentlig, at det bare er med til at gøre, at det er et federe fællesskab, vi har, når vi snakker sammen, i stedet for at sidde og kigge på skærmene.
2: Det her efterskoleår, jeg har gang i nu, det er jo snart over. Hvordan ser reglerne ud for kommende år?
3: Det har vi ikke helt fastlagt, men vi arbejder i, at vi kommer til at udvide den periode, hvor eleverne ikke har telefonen. Altså, der er jo tale om det her med, undervisningstiden skal være mobilfri. Det er sådan lidt svært at definere, hvad det er på en efterskole, hvor man går til og fra undervisning og også sit værelse. Men det er muligt, at vi kommer til at inddrage telefonerne helt ind til, at undervisningsdagen er slut.

0: Thinking About You. Klokken den er 9:09.
1: Og vi skal ud i trafikken, Caroline Jacobsen.
2: Jeg har netop fået en melding om, at Kong Christians Bro i Sønderborg er spærret på grund af politiarbejde. Den er spærret på ubestemt tid indtil videre, og selve årsagen kender jeg altså ikke endnu. Men i stedet så opfordres der til, at du benytter Alsundbroen fra Sønderborg.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
1: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug, vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
0: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: Er der fuldstændig enig i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage, der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
3: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
0: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Birgit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
4: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er.
0: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
5: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg

0: Fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
1: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Besøget er særligt interessant, fordi det er præsident Donald Trump, der har udpeget Landry som særlig udsending, trods Landrys baggrund som guvernør i Louisiana og manglende diplomatisk erfaring.
2: Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Fejringen af AGF's fodboldguld fortsætter i dag i Aarhus. De seneste dage, der har byen lyttet nogenlunde sådan her. Ja, og i dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventchef Charlotte Kirk Elkær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyde, der også kan komme byer, der kan være kraftige med torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig på den her mandag morgen. Det er den 18. maj, og klokken den er 8 minutter over 9, Niklas. Og i studiet, der er det Anders Bunde og Niklas Møller Jørgensen. Så har vi ligesom styr på fakta.
2: Og jeg har været efter dig her til morgen, fordi vi har aftalt, eller det gjorde vi faktisk for en time siden, at vi ikke må bruge mobiltelefonerne her til morgen, fordi vi har en historie om, at den handler om skærmtid. Så blev jeg inspireret af, at lad os prøve at sende P4 Morgen sammen, uden at bruge mobiltelefonerne. Men Anders, du har hele tiden haft mobilen fremme, og hvad er det, du har rodet dig ud i?
1: Jamen, det er fordi, at det er også lidt uheldigt, at det lige var i dag, jeg ikke måtte bruge dem. Det er fordi, jeg har været i gang med, og det har jeg også sagt, lige at prøve at se, om vi kunne få Thomas Warberg med i den her time af P4 Morgen.
2: Ja, altså den sønderjyske komiker.
1: Ja, lige præcis. Fra Toftlund. Dygtig dansk stand-up-komiker. Og grund til, at jeg synes, vi skal have ham, er det jo fordi, at det er Dirch Passers 100-års fødselsdag i dag. Og så kan vi da godt have lidt komik med, kan vi ikke det?
2: Jamen spørgsmålet er, har vi, er det lykkedes at få Thomas Warberg med?
1: Godmorgen, Thomas.
3: Her var jeg.
1: Der var du nemlig. Tada!
2: Skønt. Jamen, sikke en overraskelse. Men altså, nu hvor det altså, er også et hyldest show, som P4 Morgen har udviklet sig til for Dirch Passer. Thomas, så lad mig da lige høre, hvor meget har Dirch Passer egentlig betydet for dig som komiker?
3: Jamen altså, Dirch Passer var, da jeg var barn, så var det det, du grinede af. Altså, jeg tror, at han er det bedste bud på en barnepige, min mor har haft. Det var at sætte en gammel VHS på med Dirch Passer, og så var jeg underholdt resten af dagen. Og så ved jeg egentlig ikke, hvad hun rendte og lavede. Så jeg ved, hvor påstår han egentlig, at være med til at forme det første bud, jeg har på, hvordan man er sjov.
2: Og er han stadigvæk sjov i dag, nu hvor du er blevet voksen?
3: Der er, ja, jeg synes faktisk godt, altså, men nu er det nogle andre ting, jeg kigger på, og nogle lidt mere af de avancerede ting, han gjorde. Der er måske ikke, der er nogle af de helt lette folkekomedier, jeg måske ikke lige sætter på, når det er en heftig date night.
2: Okay, altså det, jeg spørger også, fordi jeg har fundet en joke, jeg tror det er fra et revyshow, hvor Dirch Passer, han fortæller om, hvad hans mor råbte til ham, da han var barn og skulle have aftensmad.
4: Kan du så komme op og få din varme mad? Hvad skal jeg have, mor? Koldskål!
2: Ja, altså nu er du jo professionel komiker, Thomas Warberg. Hvad siger du til sådan en joke?
3: Jeg fejler ikke en skid, den joke. Jeg er spændt på, jeg ved, om den ville få et stort grin på en stand-up-scene i dag. Men den teknisk fejler den ikke en skid, og den er godt leveret.
1: Jeg skulle til at sige, at han kommer langt med leveringen.
3: Altså, det er jo en grundregel. Hvis du ikke har den bedste joke i verden, lever, lever, lever. Og den der er jo nogen, der har skrevet til ham, og han har tænkt, hvad gør vi her? Og jeg synes, han kommer godt i land med den.
2: Ved hvad, vi snakker meget mere om Dirch Passer, som altså vil være fyldt 100 år i dag med Thomas Warberg, lige efter musikken her fra Olivia Rodrigo.
1: Præcis. Der fik du lige lidt latino-toner indover. Det kan jeg godt lide.
2: Det er hendes seneste single. Den hedder Drop Dead.

Klokken er 9.11 her på 4 Trafik, lige med en enkelt melding, og det er fra Sønderborg i forhold til Kong Christian den 10. bro, som var spærret før klokken 9 på grund af politiarbejde, men Syd- og Sønderlands politi oplyser nu, at broen den er blevet genåbnet for trafik i begge retninger.

0: I dag der kunne komikeren Dirch Passer have fejret sin 100-års fødselsdag, hvis han stadigvæk havde været i live. Og det er jo en mand, som har gjort stort indtryk på dansk humor og satire, og han har inspireret generationer af komikere. Og en af dem, der har vi altså med her i morgenradioen. I endnu en gang velkommen til, Thomas Warberg.
1: Mange tak.
0: Dirch Passer, han var din anden barnepige, sagde du for lidt tid siden. Hvad gjorde Dirch Passer så specielt siden, at han har gjort et stort indtryk på ja, både på dig, men også måske mange af dine kollegaer?
1: Jamen, jeg tror han er eller var. Jeg tror han var meget let forståelig. Altså han malede med en stor pensel, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tror at han var nem at sætte på for børn. Det var meget karikeret, det han lavede. Det var meget visuelt. Så selv hvis du ikke fangede ordjokesene i, hvad der skete, så fangede du, at det var enormt sjovt. Det var en klovn sat fri i en normal spillefilm. Og hvilket jeg tror, at helt fra 4-5 år, var jeg sådan, det der, det er sjovt.
0: Og når man går ind og ser dig optræde, enten med stand-up eller revy, altså kan man se, at der er en eller anden Dirch Passer-reference, eller et eller andet, han gør, som du har taget med videre?
1: Jeg kan godt, at det klip, du lige spillede for mig for lidt siden med Koldskålen, jeg kan kende det hurtige karakterskift. Altså det går, der er ikke nogen pause mellem, hvad skal være at spise Koldskål? Han tillader nul pause imellem de to ting. Det kan jeg godt se lidt for mig selv. Jeg vil sige, jeg har to små drenge, en på 3 og en på 1,5. Jeg karikerer meget Dirch Passer for at få dem til at grine. Så jeg tror, der er mere inspiration på hjemmefronten end udefronten.
0: Okay. Jamen det er jo på en måde fantastisk, at han på den måde lever videre i det Thomas Warbergske hjem.
1: Ja, det gør han i den grad.
0: Thomas Warberg, du bliver hængende lidt på telefonen, fordi du har altså dykket ned i Dirch Passers bagkatalog af film og sager, og du har et par anbefalinger, som du gerne vil anbefale, men Anders har gjort lidt musik klar, og så tager vi anbefalingerne efter musikken. Okay.
2: Og det er Justin Timberlake og Rock Your Body her, klokken er 16 minutter over 9.

0: Det her, det er altså Justin Timberlake, og klokken den er blevet 20 minutter over 9 på den her morgen, hvor vi jo altså fejrer Dirk Passers, jamen han er jo fyldt 100 nu i dag.
1: Og han har jo et stort indtryk på Thomas Warberg, vores gæst, den sønderjyske komiker. Og Thomas, noget af det, som du holder særligt meget af, det er hans optræden i Cirkusrevyen fra 1967, forstår jeg. Og jeg har lige taget et eksempel med fra den gang. Det er måske en af de mest kendte Dirk Passer-sange fra det show.
2: Du skal vist have dig ind på flade før, samtalen er mig forbi.
1: Her der synger han sammen med Daimi, men netop Cirkusrevyen anno 1967 kalder du for et absolut must for alle, der elsker stand-up. Hvad er det, der sådan stadig fungerer her 60 år senere?
3: Jamen, jeg lavede Tivoli-revy her sidste år, og så satte jeg mig ned for at se den. Jeg havde egentlig ikke set den i mange år, den der Cirkusrevy 67, og så var jeg egentlig meget blæst. Altså, det er en lidt mærkelig optagelse, fordi jeg lavede sådan en film. Det skal man lige se bort fra. Men det, han egentlig gør, som jeg slet ikke kunne huske, det er, at han går ind undervejs og fortæller vitser i jeg-person. Hvilket faktisk er en definition af stand-up. Og det gør ham jo egentlig til en af de første stand-up-komikere, vi har herhjemme. Og det er sådan gennemgående, hvor han gør det. Og det, han så samtidig gør, som er vildt interessant for mig, det er, at altså, han gør det i tempo, hvor jeg i dag sidder og siger, rolig, rolig. Det går for hurtigt for dem. Og det synes jeg er ret interessant, når man kigger på, hvordan revyhistorie har været. At hvis du gik ind i dag og gjorde det, så tror jeg, nogen ville sige, at det er ikke særlig revyagtigt. Hvis du kigger på den største revykunstner, der nogensinde har været, så var det han gjorde. Og du kan også høre nu det lille klip, vi hører. Altså, hvor hurtigt det faktisk tempoet faktisk er derude. Det synes jeg er sindssygt interessant.
1: Så er revy, eller Cirkusrevyen, den er altså på Anders og jegs watchlist. Hvad vil du ellers sådan fremhæve som noget, der virkelig stadigvæk fungerer her mange år efter, at man kunne se ham på de skrå brædder og på film?
3: Jamen, han er jo interessant, fordi man måske med ham mangler det der værk. Altså, hvad er filmen, hvor man ligesom siger, det er den evige klassiker. Det der med Dirk Passer, synes jeg, det er, at han blev værket. At se ham i alle de her ting. Så det er svært at pege på, hvad er den der film, hvor det hele bare spiller. Jeg synes jo, han er allerbedst i en lille rolle. Er det Soldaterkammeraterne rykker ud, tror jeg, den hedder, hvor han spiller en vagt inde på en gårdsplads, som de skal forbi. Han er med i 3 minutter i den film, og okay. Synes jeg, er hele filmen værd.
1: Okay.
3: Men det er ligesom, hvis du tager en løve og putter den ind i et meget lille bur og piger den, så kommer der til at ske noget interessant. Altså, hvorimod, hvis du har en løve, der bare fylder det hele, så når der går en løve på en savanne. Altså, så der er noget i, synes jeg, når man komprimerer ham, så eksploderer det.
1: Den skal vi da se, Anders.
0: Ja, det får jeg også lyst til at se nu.
1: Den er fra 1959, kan jeg læse mig frem til, men altså stadigvæk 3 rigtig gode Dirk Passer-minutter. Du har lavet sådan en listeartikel, eller i hvert fald hjulpet os her på DR, med at finde 5 anbefalinger, og det er altså en artikel, man kan dykke ned i ned på, eller inde på DR.dk. Men så er der også en Thomas Warberg, hvor du tænker, den der, den kan man godt gå udenom. Dirk Passer hedder han. Han er altid... svigtede han nogle gange, eller ramte han ved siden af det, det jeg prøver at sige?
3: Jamen, det er jo et mærkeligt spørgsmål, fordi det der er med den film, som er, det var dog den stiveste, som er en softcore pornofilm, det er, jeg faktisk aldrig har set den hen til, at Dirk Passer kommer ind. Jeg var syg en gang, og min mor gik op på tanken og legede en Dirk Passer-film til mig, satte den på og gik ned i køkkenet. Og så lå jeg op på sofaen og så 40 minutter softcore porno, indtil min mor kom op og sagde, hvad der foregår? Dirk Passer havde ikke været på skærmen. Jeg tror, det er noget med en præst, der bliver forhekset til, at hans penis ikke kan falde ned. Og så må de jo sende alle mulige ind. Og jeg kunne mærke, jeg har ikke brug for, at Dirk kommer ind og prøver at give det et skud.
1: Nej.
3: Og så stoppede jeg, blev den stoppet for mig. Og jeg har ikke nu tænkt den... Lad mig egentlig se, hvordan den ender. Det har ikke været et behov, jeg har haft i mit liv indtil nu.
1: Nej.
0: Det er da sjovt, fordi det er det, jeg tænker, du kan vide, hvordan den ender.
3: Mens jeg sidder og siger det højt, tænker jeg egentlig også... Jeg ved, hvordan den egentlig ender.
1: Og jeg ved ikke rigtigt, om man skal en tur på Filmstriben, eller man skal på nogle andre hjemmesider for at finde den der softcore pornofilm med Dirk Passer, men nu er den i hvert fald givet videre, den anbefaling. Thomas Warberg, tusind tak, fordi du var med her på P4 Morgen til at snakke om Dirk Passers 100-års fødselsdag.
3: Kæmpe fornøjelse, og tillykke til ham.
1: Ja, kæmpe tillykke.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: fra DR Syd.
1: På efterskolerne har de ofte strammere regler for elevernes telefonbrug, end eleverne er vant til hjemmefra. Og det er eleverne glade for. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Her har de besøgt 46 efterskoler, og størstedelen af de adspurgte elever, ja, de er altså glade for de stramme telefonregler. På Lygum Kloster Efterskole har de også telefonrestriktioner. Her er telefonerne låst væk om natten. De må ikke bruges i undervisning eller mens de spiser. Og det er altså noget, der kan mærkes på sammenholdet og energien. Det fortæller forstander på efterskolen John Nørgaard.
2: Vi oplever, at fællesskabet har det simpelthen federe, når man ikke sidder med sin egen skærm hver for sig. Det er sådan den helt afgørende ting. Og så er det også noget med, at vi oplever, at eleverne får simpelthen sovet bedre, når de ikke har telefonerne om natten.
1: Sagde forstanderen Jørn Nørgaard. Erfaringerne fra efterskolen er noget, vi som samfund kan lære af. Det fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bitkic.
3: Det, der kan gøre, det er jo at gøre dem bevidste om, at det egentlig er meget federe at være fysisk sammen, at de bruger sociale medier for meget, at de egentlig gerne vil noget andet. Jeg tænker, det er rigtig vigtigt for os som samfund at lære af de her små eksperimenter. Børn og unge vil faktisk gerne det fysiske, og det skal vi hjælpe dem med.
1: Det er nu, landmændene skal til at beslutte, hvad der skal sås på markerne til næste år. Men i år der foregår planlægningen mere eller mindre i blinde. De lange regeringsforhandlinger betyder nemlig, at ingen rigtig ved, hvilke regler og krav, der kommer til at gælde. Sådan lyder det fra flere landmænd og landbrugsorganisationer. Med den grønne trepart, så er der nye krav og nye former for kompensation på vej, men uden en regering på plads, ja, så er der ingen til at forhandle aftalerne færdige og vedtage dem. Og det gør altså situationen vanskelig for landmændene, fortæller mælkeproducent Jørgen Kjær Madsen fra Store Dagen ved Bramming.
4: Den planlægning, hvad man vil have i markedet til næste år, den starter jo allerede her midt på sommeren, hvad i forhold til ukrudtsbekæmpelse og mange andre ting, tiltag, man laver. Så det er faktisk rimelig alvorligt, fordi det er så kæmpe den store ændring. Det er jo måske den største ændring, vi sådan på markbrug har været ude for i de sidste 40-50 år, i den måde, vi regulerer på og har lov til at dyrke vores marker.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har på grund af regeringsforhandlingerne ingen kommentar. Og det her det er også en historie, du kan læse meget mere om inde på DR.dk. Ugen starter med byer, som kan være med torden, men der kan altså også være perioder med lidt sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydøst.
0: P4
5: morgen. Middag hele vejen.

0: Det her, det er Teddy Swims. Og den hedder Mr. Know It All. Og klokken, den er 20 minutter i 10.
1: Og det betyder, at der er 20 minutter tilbage af vores eksperiment her til morgen. Anders, vi har ligesom lavet en challenge, som de unge vil sige. Nemlig, at vi ikke må bruge vores telefoner. Vi skal kigge hinanden i øjnene, samtale. Ikke noget med snuden ned i mobiltelefonen. Og hvordan synes du, det går indtil videre?
0: Jeg synes altså... Jamen, altså, det går sådan set fint. Jeg synes måske, problemet er lige med det, vi laver, når vi gør det her de seneste par timer af programmet, at vi har jo alle mulige andre skærme og knapper og ting, vi skal forberede. Og der er ikke noget så meget tid til at opdage, at en af de der skærme er væk.
1: Nej.
0: Men det, som jeg også opdagede, er, hvor svært det faktisk er at lade være, fordi at man bruger sin mobil til mange ting.
1: Men nu kigger du mig i øjnene, det er dejligt. Jeg kan mærke dit nærvær.
0: Jeg kan også godt mærke energien.
1: Og grunden til, at vi så snakker om begrænsninger på mobiltelefonen, det er fordi, at som du måske også hørte i de regionale nyheder, så har vi en historie, der handler om, at Red Barnet har lavet en undersøgelse, spurgt en masse efterskoleelever. Over 4.000 danske efterskoleelever har fået spørgsmålet, hvordan har vi det egentlig med de stramme og skrappe mobilrestriktioner. Altså, at man skal have telefonen ikke ved hånden hele tiden, når man går på efterskole. Og det viser sig, at rigtig mange af dem, de er glade for det.
0: Ja, og det er jo sådan set en meget god historie. Og skulle vi ikke lige høre, hvad de sagde derude, de unge mennesker?
1: På Lygum Kloster efterskole, der har de nemlig også de her telefonrestriktioner. Og her, der er telefonerne gemt væk om natten, og de må ikke bruges i undervisningen, eller mens de spiser. Og vores kollega Freja Møller Crooks, hun har besøgt den her sønderjyske efterskole.
2: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet nye regler om, at man efter aftensmad ikke må have en have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til, hvis man sidder dernede, så at snakke med de andre.
3: Og du, Elias, du får lige samme spørgsmål. Hvad har det haft af betydning for dit efterskoleår?
4: Jeg synes, det har været meget godt, og man mærker det måske ikke derhjemme, som man gør her på efterskolen, når man er sammen med rigtig mange mennesker. Så derfor der vil jeg sige, at det er nogle gode regler, vi har nogle gode rammer. For eksempel om natten, hvor vi måske godt kan tage telefonen frem og scrolle noget TikTok eller sådan et eller andet, så pakke den væk i et skab. Altså, jeg har ikke gjort det så meget, men det har i hvert fald hjulpet mange andre, har jeg i hvert fald hørt. Og jeg synes, det her med dagligstuen, det synes jeg er en meget god regel, hvor det hjælper fællesskabet.
3: Og så kan man sige, nu kan jeg høre her rundt om bordet, at alle faktisk er meget glade for de regler, I har. Er det så overhovedet nødvendigt at have de regler, Sanne?
5: Altså, jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men altså, reglen er der jo af en grund, fordi at, vi sidder nok alle sammen lidt og doomscroller, og så er der jo ikke nogen grund til at få FOMO, hvis vi alle sammen sidder og doomscroller sammen. Men jeg kan helt klart mærke en ændring, fordi at, der er meget mere at spille i dagligstuen. Der er plads til at spille jeg jo nu.
3: Og nu har I jo så halvanden måned tilbage af jeres efterskoleår, og så skal I jo videre. Jeg ved, der er nogen, der skal videre på efterskole, og nogen, der skal videre til gymnasie. Elena, tænker du, at det, du har lært og fået erfaringer med i forhold til skærmforbrug, er noget, du tager med dig videre?
6: Altså personligt, der tænker jeg ikke, at mine skærmvaner kommer til at ændre sig så meget. Jeg kommer nemlig fra en familie, hvor vi i forvejen har den her kultur med at passe på ikke at bruge telefon for meget. Men jeg vil dog sige, at det med på efterskolen, at telefonen har været væk, og der har været mange mennesker, det har gjort, at jeg blevet bedre til at snakke med en masse forskellige og være mere åben.
0: Sådan lød det fra efterskoleeleverne Sanne van de Belt, Tobias Skov Lange, Elias Larsen Forbol og Elena Elisabeth Munk Madsen. Klokken er blevet 16 minutter i 10. Vi skal have noget mere musik på P4. Det her, det er Diana Ross og Upside Down.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Sean Lee og I Don't Mind. Klokken den er 9:09, og så var jeg lige ved at afbryde dig, Niklas.
1: Ja, fordi jeg vil gerne ind til den her snak, vi allerede har taget hul på i løbet af programmet, fordi vi har jo snakket helt del om, at Danmarks måske mest folkekære komiker ville have været rundet 100 år i dag.
2: Ja, jeg har fundet lillebror!
1: Ja, det er selvfølgelig Jack Passer, hvis man skulle være i tvivl.
0: Det tror jeg ikke, man er.
1: Vi har talt med den sønderjyske komiker Thomas Warberg, som er flasket op med Dirk Passer.
3: Altså, jeg tror, at han er det bedste bud på en barnepige, min mor har haft. Det var at sætte en gammel VHS på med Dirk Passer, og så var jeg underholdt resten af dagen. Og så ved jeg egentlig ikke, hvad hun rendte
1: og
3: lavede.
1: Og da Thomas Warberg var med til at fejre Dirk Passers 100-års fødselsdag sammen med os, så fortalte han også, at der var lige en enkelt gang, hvor Warbergs mor havde lejet en lidt anderledes film.
3: At det, der er med den film, som er, det var dog den stiveste, som er en softcore pornofilm, at det er, at jeg faktisk aldrig har set den hen til, at Dirk Passer kommer ind. Jeg var syg en gang, og min mor gik op på tanken og legede en Dirk Passer-film til mig, satte den på og gik ned i køkkenet. Og så lå jeg op på sofaen og så 40 minutter softcore porno, indtil min mor kom op og sagde, hvad der foregår? Dirk Passer havde ikke været på skærmen. Jeg tror, det er noget med en præst, der bliver forhekset til, at hans penis ikke kan falde ned. Og så må de jo sende alle mulige ind. Og jeg kunne mærke, jeg har ikke brug for, at Dirk kommer ind og prøver at give det et skud.
1: Nej, det har jeg måske heller ikke brug for at se. Men altså, sjovt nok, han har jo været med i 90 spillefilmer. En af dem, det var så... det var dog det stiveste, en svensk softcore pornofilm. Ja, den tror jeg ikke, man behøver at se.
0: Det er sådan en film, man har lavet, fordi man fik idéen til en sjov titel, ikke?
1: Jo.
0: Det blev nødt til at lave.
1: Ja, det var også en anden tid, dengang man lavede den slags erotiske lystspil. Men vi husker nok mere... Dirk Passers arbejder også sammen med andre, og det mere vellykkede, det klarede han sammen med Kjeld og Dirk.
0: Ja, Kjeld Petersen, altså Kjeld og Dirk, det er jo sådan, det er jo nærmest blevet til sådan et ord, Kjeld og Dirk, ikke?
1: Optaget i Dansk Sprognævn.
0: Ja.
1: Det er lige før i hvert fald. Og ja. Sprogø og Dirk Passer har også lavet mange film sammen, og så er der selvfølgelig Daimi og Dirk.
4: Du skal vist have dig ind på flade før, samtalen er mig forbi. Hvem er pludselig din gade lille Anne-Marie?
1: Og den kunne man jo sagtens have spillet som en slags alternativ følelsesang, den her dejlige sang fra Cirkusrevyen 1967, men det er noget andet, vi har fundet på.
0: Lige præcis, for lige at hylde de her makkerskaber, Kjeld og Dirk, Ove Sprogø og Dirk Passer, og så Daimi og Dirk, så har vi simpelthen fundet den her alternative følelsesang frem til Dirk Passer, nemlig søn og skabt til at være to.

0: Den er skabt til at være to, den her med sønnen. En alternativ fødselsdagssang til Dirch Passer, der vil være fyldt 100 år i dag.
1: Den passer også meget godt på, at du har hørt lidt morgenradio med Anders Bonde og Niklas Møller Jørgensen.
0: Altså
1: to studieværter, der også bare er skabt for hinanden.
0: Ja, men fuldstændig rigtigt. Vi har også kigget hinanden i øjnene i dag jo.
1: Ja, det har været dejligt.
0: Og droppe mobilen.
1: Om lidt så er der radiovis, og på den anden side af radiovisen, så er Sanne og Rasmus klar i formiddagen på 4'eren.
0: Og de er også skabt til at være to, som jeg forstår det.
1: Ja, det skal handle lidt om en top 5 over de bedste danske Grand Prix-sange nogensinde. Og de er meget spændte på, om det er noget, der kommer til at skabe røre i indbakken. Det tror jeg nok. Ja, det er noget, der deler vandene.
0: Ja, det er noget, alle har en holdning til.
1: Ja. Rød Olsen, smuk som en stjerneskud.
0: Den er med.
1: Den bedste.
0: Ja, det kan jeg godt blive enige om. Det var da nemt nok.
1: Ej, nu bliver jeg faktisk i tvivl. Nå. Jeg skal lytte med i formiddag på 4'eren. Ha' en rigtig god mandag.

0: træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
1: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
0: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
2: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægning, så vil reguleringen blive mildere.
0: Fungerende minister for Grønt Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada. Det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
3: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: with the shape of you.
1: Shape of You fra Ed Sheeran.
2: Yes.
3: Du lytter til formiddag på 4'eren.
4: Formiddag på 4'eren.
2: Så er det endelig blevet mandag.
1: Ja, og hvis du synes, det lyder lidt anderledes, end det plejer, når det er Louise og Mads, så er det fordi, at vi ikke er Louise og Mads.
2: Det er i stedet Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde, der er inde i din radio de næste par timer, og vi glæder os.
1: Ja, for oven på sådan en festlig weekend, så tænker jeg, at vi skal bare have noget mere fest. Altså, ja. Der var guldfest i Aarhus hele weekenden. Lørdag, der havde vi også kæmpe Eurovisionsfest. Vi skal bare feste derudad.
2: Ja, altså vi holder fast i den følelse, ikke? Hele formiddagen.
1: Det synes jeg. Der er selvfølgelig også åbnet for vores frokostdong. Det foregår ind på sms'en. Hvornår du ligesom sætter tænderne i din frokost. Den første bid, så melder du lige ind, enten på sms eller i DR Lyd.
2: Du skal skrive, hvor du er henne, hvem du er sammen med, hvis der altså er andre, hvad der er på menuen. Og så skal du altså lige melde ind og huske at skrive, hvad du hedder også.
1: Lige præcis. Og så skal vi som det allerførste jo også have styr på vores ugeplan for den her uge
2: det
1: må 21.
2: Ja, det er 21, vi er nødt til.
1: Yes. Det gør vi om et øjeblik. Velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Louis Henderson og Gør det hele forfra, som jo er utrolig passende, fordi det er jo det, vi gør. Det er blevet mandag, det betyder, at vi har taget hul på en ny uge, og som altid, jamen, så skal vi jo have styr på vores ugeplan for uge 21.
1: To sekunder. Den skal jo den skal lige
0: sprittes ren,
1: ikke? Den fra sidste uge.
0: Jeg altså, ideen er jo det her med, at vi jo alle sammen byder ind med, hvad vi skal af vigtige ting i løbet af ugen, sådan, så vi har styr på hinanden her i formiddag på Firens store familie. Og ideen er jo så, at du byder ind med det, du skal, og så sætter vi det op på vores fælles ugeplan. Og så kan vi ligesom have styr på, hvem er hjemme til at spise for når her i formiddag på Firens familie. Vi skal ligesom ikke have mad til nogen, der ikke er der.
1: Jeg synes, det er, det holder 100, ikke? Og hele ideen er jo også, at formiddag på Firen er en stor familie. Så nu er den vasket klar. Jeg skal lige høre.
0: Tusind er også klar.
1: Tusind er også klar.
0: Vi har en mandag i dag, hvor der jo er noget fejring af AGF. Jo, på Rådhuset i Aarhus, det starter klokken 16.15. Den synes jeg godt lige. Der er nok en hel del mennesker, der kommer til at have det som en del af ugeplanen. Så har vi ikke så meget tirsdag og onsdag, så vi har noget på torsdag.
1: Ja, det er cykelrytter Mathias Norsgaard. Det er jo simpelthen verdens bedste hjælperytter. Han er med i formiddag 4. Det er vigtigt.
0: Godt. Jeg kan også sige, at Jakob Ellemann kommer med en bog om sin tid i politik. Den kan du også godt notere.
1: Jeg synes også lige, at vi skal huske, at søndag morgen, der skal vi se pinsesolen danse.
0: Der er det pinsesolen danse. Ja, perfekt.
1: Og det kan jo både glide ind i lørdagen, hvis man skal være skidefuld, så man er vågen søndag morgen, eller man skal tidligere op.
0: Fredag, Sanne, der må du godt notere noget, jeg skal. I må selvfølgelig også gerne begynde at melde ind. Det er på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum. Og så altså dit bud til noget, der skal på ugeplanen afsted til 12.12 med den, eller ind i DR Lyd, der kan du også skrive. Fredag. Åbning af Universitetsbyen i Aarhus, altså det gamle kommunehospital, der jo er blevet bygget om, og nu jo kommer til at være en del af Aarhus Universitet. Der kommer til at være noget arrangement, noget fest, halløj dernede. Det tænker jeg skal forbi til. Hvad har du på programmet?
1: Det er en anmeldelse af det. De siger arkitekterne, at det er sindssygt smukt.
0: Godt. Kan du ikke lige komme herind over til din mikrofon, for jeg kan ikke helt
1: høre dig. Nå, virker den ikke den her. Godt. Nu skal du høre her. Jeg har faktisk også en ting. Det er tirsdag. Den skal på.
0: I morgen?
1: Ja. Og jeg er lidt spændt på, om jeg kan. Jeg har læst en artikel om, at man skal bare manifestere de ting, som man utrolig gerne vil her i livet. Så jeg kom til at sige højt, at tirsdag, der løber jeg 5 kilometer på under 26 minutter.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke gjort i helt utrolig mange år, og jeg har haft en skade i halvanden år, men altså, jeg føler, jeg er der, og nu har jeg jo sagt det højt, og så skal det også gøres, ikke?
0: Jamen, ved du hvad, så er det
1: jo lige på.
0: Jeg synes, du skal skrive den på til tirsdag, så har du også, så er det ligesom også ude af verden, kan man sige. Meld endelig ind, hvad er det, der skal på ugeplanen for den her uge 21? Hvad har du på programmet af vigtige ting, du gerne vil dele med os andre, og vi kan skrive op på vores store fælles ugeplans tavle? Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked, og eller kan du gøre det inde i DR Lyd, så husk du lige at skrive, hvad du hedder, og også et telefonnummer. Det vil bare være dejligt. Sæt i gang!
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Mbop her fra Hansen. Vi har jo gang i vores ugeplan, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad ugen skal bruges på. Og du har fundet 1000 frem, Sanne.
1: Jeg er klar. Vi er klar.
0: Lad os da bare starte på mandagen. Vi har fået en besked fra Midtjyllands Efterskole, der skriver, vi skal på kanotur på Fagen i Sverige hele den her uge. Lad os håbe, vi ikke kendrer, skriver de også lige en par.
1: Nej, så de er ikke helt sikre på, at de kan finde ud af, hvor mange elever er der?
0: Jeg tror, de skriver, at de er 23.
1: Ej, det er noget af en omgang, hva'?
0: Ja, tak. Vi har også en på tirsdag.
1: Ja, det er
0: en snart mormor fra Horsens, der skal noget helt vigtigt på tirsdag. I morgen, der skal jeg fra kl. 12 til kl. 16 med tog og løbehjul op til min meget højgravide datter. Vi skal lige nå at have lidt tid sammen, inden lille Carla melder sin ankomst. Så der er mor-datter-tid. Inden at der kommer
1: mor-datter-tid,
0: inden der kommer en datter mere.
1: Yes.
0: Onsdag, der har vi Pia fra Hobro. Jeg skal op til sommerhuset i Rødhus på onsdag at tjekke, om køleskabet virker, som det skal.
1: Nej, hun kickstarter simpelthen sommerhussæsonen.
0: Det gør hun nemlig. Apropos det der med at kickstarte ting, så er der også Troels, der kickstarter festivalsæsonen på torsdag.
1: Han skal på Jelling. Ja, det er altid Jelling, der åbner ballet.
0: Starter jo torsdag, og så varer indtil på søndag. Så har vi også et andet sådan stort socialt arrangement.
1: Ja,
0: det er Bandsholt, der skal være frivillig til Ansgar Folkemøde i Ribe torsdag og fredag.
1: Hvad er det? Nu er jeg nysgerrig. Prøv lige at google, hvad er det? Ansgar Folkemøde.
2: Ansgar Folkemøde.
1: Hvad?
2: Der står...
1: Jeg noterer i hvert fald, at han skal afsted.
0: Der står... Folkemødet handler om Ansgar. Manden, der bragte kristendommen til Danmark for 1200 år siden.
1: Nå, men det er jo... Kristen Folkemøde i Ribe, det er noteret. Det er torsdag og fredag. Okay,
0: så er der også en vigtig en fra Michael. Han skriver nemlig fredag. Jobsamtale kl. 14.45.
1: Oh my god. Det er noget med at manifestere, at man vil have det job.
0: Det har du i hvert fald slået på trummen for.
1: Hvis jeg klarer de der 26 minutter...
0: Ja, så får du også et job, Michael. Det tror jeg. Det kan du faktisk næsten godt sætte penge på. Og så har vi også en vigtig en søndag. Det er Mona fra Viborg, der rejser til Malaga.
1: Ej, oven på deres nederlag i går, eller hvad? Så skal hun ned til nationalhymnen forud.
0: Rigtig god tur.
1: Jeg tror
0: også, der bliver også manifesteret noget godt vejr i det spanske. Meld endelig stadig bare ind med ting, I skal i løbet af den her uge, så vi kan få helt styr på vores ugeplan. Og tak for alle dem, der er kommet indtil videre.
1: Det bliver en bragende god uge.

0: Katy Perry og Raw. Der er lige en lille opfølgning til den med Mona, der skal til Malaga.
1: Ja, det skal vi høre.
0: Det er fordi, nu sagde du det der med, hvorfor hun dog tog fra det viborgensiske og så ned til AGF's spanske højborg i Malaga.
1: Ja.
0: Så hun lige meldte ind. Jeg holder med de vige.
1: Sådan.
2: Ja. Så må man godt tage derned og gælde med på
0: sådan. Så er det nok ikke så slemt at komme tur derned alligevel.

0: Grace Kelly her fra Mika. Så tid til regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Landmænd skal snart beslutte, hvad de vil så på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de egentlig må så. Sådan lyder det fra flere landmænd og landbrugsorganisationer. Med den grønne trepart er der nemlig nye krav og kompensationer på vej, men der mangler en regering til at forhandle og vedtage dem. Jørgen Kjær Madsen har 4.000 malkekøer og marker ved Store Dagen ved Bramming, og det frustrerer ham, at der mangler lovgivning.
3: Helt i detalje ved vi ikke, hvordan den bliver, og derfor betyder ved vi heller ikke, hvad for nogle marker vi kan dyrke til næste år, og om vi stadigvæk kan dyrke majs, og om vi, hvor mange brakmarker vi skal have osv. Så vi står lidt midt i et vadested og venter på, at der kommer nogle lovgivning på det her område.
2: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, har på grund af regeringsforhandlingerne ingen kommentar. Og der er en historie, du kan læse meget mere om ind på DR.dk. Og så skal vi til en efterlysning fra politiet. De efterlyser nemlig 64-årig Martin, der ikke er vendt hjem som aftalt i går eftermiddags i Åben Rå. Han er 180 cm høj, almindelig af bygning og kort og tyndt hår, muligvis iført arme, grøn dunjakke og lyse kobberbukser, og er godt gående. Martin beskrives som deprimeret og har virket mere nedtrykt, end han plejer. Så skulle man møde Martin, ja, så kan man altså kontakte politiet på 114. Den her uge starter gråt, så der kan være byer med torden i, men vi kan også være heldige at få lidt perioder med sol. Temperaturen i dag bliver mellem 12 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra en sydøstlig retning. Det her det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Du lytter
4: til formiddag på

0: Katinka og kogeplader. Og nu har vi jo fået styr på ugen, der kommer til også at byde på en hel del festligheder. Vi kigger lige lidt tilbage på i lørdags.
1: Danmark og Søren Torpegaard Lund blev jo altså nummer 7 til Eurovision i lørdags. Og er du da, hvem har han holdt en fest?
0: Ja, du så ham.
1: Ja, det var fuldstændig fremragende. Jeg havde sat mit vækkeur, så jeg var klar til at falde lidt i søvn på sofaen, ikke? Men jeg skulle så meget se Søren levere et fantastisk show. Og det, kan du det, man nogle gange har haft sådan lidt ondt i maven, fordi man tænker, åh, bare nu stemmen ikke knækker, bare nu det holder hele vejen. Ja, ja. Han holdt hele vejen simpelthen. Han var her, der og alle vejene, og danserne var fantastiske, og hele salen var med, og så elsker jeg simpelthen, at han til sidst takker hele salen, takker de her 60 millioner mennesker, som højst sandsynligt sad og så med, for at få lov til at begynde showet, fordi det er hans yndlingsshow.
0: Ja, fordi det var nemlig det, jeg tænkte over, det der med at skulle være den første derop. Og det passede så lige præcis med, at jeg havde lige en datter, der skulle puttes, så jeg kom ned til sang nummer 4, og fik jo så ikke set vores eget bidrag, men sådan var det nu engang.
1: Men du gik glip af det allerbedste, og der var jo nogen, som sagde, at det er jo lidt farligt, det der med at begynde nummer 1, fordi man vinder aldrig nogensinde, hvis man er nummer 1, men han tog den bare i stiv arm og glædte sig over, at han fik lov til at begynde det hele.
0: Ja, og vi synes, han er god, den kære Søren, og vi er jo ret stolte af den der 7. plads. Det er godt nok flot. Og så skrev vi jo så til vores Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, hvordan hun egentlig ville rangere den her optræden, altså om han var i sådan noget top 10, eller top 5, eller top 3, over sådan de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Når han nu jo fik lov til at repræsentere Danmark til Eurovision.
1: Og så sendte hun et svar, der stod, altså, jeg vil sige, at Søren som sanger og performer for mig er det bedste, vi nogensinde har sendt afsted, og nummeret det bliver selvfølgelig kun så godt som den artist, vi har med. Og derfor vil et nummer, der måske i sig selv er bedre skrevet, ikke føles lige så godt, hvis altså kunstneren ikke er lige så god.
0: Ja.
1: Dermed er han, siger hun, helt sikkert i en top 10 for selve sangen, men i top 1 som artist.
0: Ja, det er flot.
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Kæmpe skud ud til Søren. Men det gav jo så også anledning til alle mulige andre spørgsmål. Fordi vi ville jo så gerne have den der top 5 over de bedste danske vindere af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Selvfølgelig fra Clara, så vi taler med hende lige efter. Ja, naturligvis den her.

0: Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, der er jo altså sikret Danmark en 7. plads til lørdagens Eurovision.
1: Altså, Jurien gav os jo en del anden plads, ikke? Sammen med Australien.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, præcis.
1: Der går utrolig meget op i Melodi Grand Prix. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab på Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Og så er hun flere gange jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Det er i formiddag på 4'ens helt egen Melodi Grand Prix ekspert, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen.
2: Tak skal jeg have.
1: Nå, en 7. plads. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er da godt. Det er da den bedste placering, Danmark har fået siden Emily vandt i 2013. Det så det kan vi da godt være stolte af, ja, altså.
0: Jeg sad jo helt ude på kanten af sofaen derefter, at de der jurystemmer, de var kommet, og vi var nummer 2 sammen med Australien, fordi jeg tænkte, hold nu op.
1: Tænk nu. Champagnen frem.
0: Tænk nu, hvis folket bare har tænkt, at det var det fedeste i hele verden, det som Søren han kom med. Hvordan havde du det der, da vi havde en delt anden plads?
2: Fuldstændig det samme som dig. Altså, jeg så det her, jeg arbejder her på det her cruise-skib, hvor vi er mange, mange forskellige nationaliteter, og jeg kunne godt mærke, der var det ligesom mig, der var... Og vores påklæder, som er fra Bulgarien. Det var os, der sad og lænede os frem og var meget spændte.
1: Men hvordan synes du, Søren, han gjorde det?
2: Jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes også godt, man kunne mærke, at der var en nervøsitet i ham, som han ikke havde til det danske Melodi Grand Prix. Men man kan jo også godt forstå, hvis man ved, der sidder 160 millioner og kigger på en, og man er den, der åbner showet og ligesom skal lægge hele fundamentet for, hvordan den her aften kommer til at blive, at der er noget... pres på en selv, men jeg synes, han gjorde det så godt, og efter første vers kunne man mærke, okay, så løsnede han lige op, og så blev det bare bedre, bedre, bedre, bedre hen af, i løbet af nummeret.
1: Det blev så Bulgarien, der tog prisen, ikke? Bulgarien, der vandt. Synes du, det var den rigtige vinder?
2: Altså, jeg synes, det var underholdende. Jeg synes måske både Søren og hende fra Australien, som var andenpladsen, var bedre performer, bedre artister. Men jeg synes, at det var underholdende. Og derudover, så synes jeg altid, det er fedt, når det er et land, der aldrig har vundet før, der vinder. Så jeg synes også, at det er også okay, at vi ser et land som Bulgarien, som aldrig før har vundet, som vinderland.
0: Hvordan tog din bulgariske kollega det så, at det faktisk var Bulgarien, der vandt?
2: Jamen, hun synes jo, det var fedt, men hun nåede faktisk at gå i seng, inden vinderen blev udråbt.
0: Kender. Ej.
2: Men jeg fik lige snakket med en dagen efter om det.
0: Ej, det var godt. Nå, men vi har jo bedt dig, Clara, om at lave den der top 5 over de bedste vindere af Dansk Melodi Grand Prix gennem tiden. Altså dem, der så har repræsenteret Danmark til Eurovisionen. Vi kigger nærmere på den fine top 5 lige efter Rosa. Fuck, om de kan lide os.

0: Fuck om det kan lide os fra Rosa.
1: Vi taler Eurovision med vores Melodi Grand Prix ekspert Clara, og det gør vi efter, at Søren Torbogård Lund jo førte os til en 7. plads i lørdags.
0: Og det fik jeg så til at tænke på, Clara, det der med, om du ikke ville lave en liste på den der top 5 over de bedste danske Melodi Grand Prix vindere gennem tiden.
1: Og det er jo ikke bare en hvilken som helst top 5, det er jo en top 5, som er sådan en samlet vurdering, altså et helhedsbillede, både af selve kunstneren og så af nummeret og performance.
0: Er der noget, man skal vide, Clara, inden vi nu går i gang med den her liste? Er der noget, du ligesom skal have redegjort for, inden vi sætter i gang?
2: Altså, jeg går jo rigtig meget op i, jeg, som I siger, kandidat i musikvidenskab, så en ting, som er meget afgørende for, om jeg synes, et nummer er godt, det er, om den har en god akkordprogression. Så det vil jeg gerne lige sige, det er meget fundamentalt for hele den her top 5, er, om jeg synes, den har en god akkordprogression.
0: Okay, super. Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi starter naturligvis fra bunden med vores nummer 5.
3: Nummer 5.
0: Haha, der var han jo.
1: Det er jo Søren Torbogård Lund. Hvorfor kommer han ind i din top 5?
2: Prøv at høre bare den bid, I lige har valgt der. Det er jo netop grunden til, ikke? Den her bid med Kys mig og tager din her, det er så godt skrevet. Og han er en fantastisk artist, han er en fantastisk sanger, og det holder bare det der. Det fint. Synes jeg.
0: Så en fin femteplads til Søren. To pladser bedre, end det blev i lørdags.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er godt. Ja. Vi tager nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Det er In A Moment Like This med Shani og Nevergreen. Hvorfor får den en flot fjerdeplads?
2: Igen, skidegod akkordprogression. Og så de her paralleller, som de synger i, de to, det fungerer simpelthen så godt. Og så derudover, så er det jo også en af de bedste placeringer, Danmark har fået tilbage i 2010. Jeg mener, det var en fjerdeplads, de endte på.
1: Ja, den rev jo virkelig nogle stemmer hjem. Altså, en godt par også, ikke?
2: Ja.
0: Hvordan vil sådan en sang klare det i dag?
2: Nok ikke lige så godt. Jeg tror, at udviklingen af det her sådan lidt mere moderne popmusik, som man også kan høre hos Søren, det er nok lidt mere der, vi ligger det. Eller hvis man ser den bulgariske vinder, den er også langt fra det her, kan man sige.
0: Klart. Nå, vi tager nummer...
3: nummer 3.
0: Ej, ja. Emily.
2: Ja, vi kan ikke komme udenom Emily. Ja,
1: nu smider vi skoen, ikke?
0: En tredje plads til Emily The Forest. Hvad gør, at hun får den?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, det her fløjtetema er så borende ind i hjernen, så man kan ikke komme udenom det. Man glemmer det aldrig igen, når man har hørt det. Og så synes jeg bare, hun var bare god. Altså, hun var den seneste vinder for Danmark, så der var jo andre, der havde det på samme måde.
1: Men det var også hele den der optræden, hvor hun kommer ind med bare tæer og den der lange, smukke, hvide kjole. Hun lignede jo sådan en engel på scenen. Og så med den der musikant på scenen, som alle troede, det var hendes udkårne, ikke?
2: Ja,
1: ren romantik.
2: Med trommerne og det hele. Det var så
0: godt.
2: Skønt.
0: Vi fortsætter.
3: Nummer 2.
0: Hvor vi skal have fat i den her. Et solstrejk i en vandpyt. Så er vi et andet sted henne her, Clara. Greta og Jørgen Ingemann med Dansevisen.
2: Tilbage i 63, ikke? Men igen, de her akkorder, det er så godt sat sammen. Det er sådan, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man har tænkt på det her med at have sin mol første trin til dur fjerde trin. Det er simpelthen så lækkert. Og så det her jazzvals-følelse nede under de her små guitar-temaer, det er bare perfektion.
0: Hvordan,
2: stadig.
0: Hvordan vil den klare sig i dag?
1: Der er ikke meget Søren over den her, vel? I optræden.
2: Men helt ærligt, jeg tror, det er lidt sådan en, hvor det kunne, du ved, hvis man sendte noget, der var som det her. Det kunne være sådan en joker, hvor folk lige pludselig var sådan, gud, det er egentlig bare en god sang.
0: Ja.
2: Ligesom Salvador Sobral for Portugal.
0: Rigtigt. Nå, jamen vi er jo så kommet til nummer 1.
1: Der tænker jeg jo, der er ret mange, der tænker, at det kan
0: jeg
1: kun være en bestemt.
0: Jeg tænker på to midaldrende mænd med guitar. Men lad os nu se, hvor den bærer hen.
2: Nummer 1.
4: 12 points. Go to.
0: Hallo.
2: Okay.
0: Birte.
1: Rød glimmer kjole. Hvorfor i alverden er det nummer 1 på din top 5 over de bedste danske Grand Prix-vinder?
2: Vi kommer igen ikke væk fra akkordprogressionen. Fuldstændig perfekt. Altså Søren Bundgaards idé om at sætte akkorder sammen på den her måde. Meget sådan ABBA-inspireret. Og prøv at høre, Birte Kær, hun optrådte til Dansk Melodi Grand Prix, var det, jeg tror det var sidste år. Hun synger jo stadig lige så godt, hun gjorde i 89. Altså, hvis man kan blive ved med at holde sig selv i live som sanger på den måde, i den alder, som hun har nu, ved hvad? Det er en vinder for mig.
1: Og nu talte vi om det der med, at jeg i hvert fald ikke havde ondt i maven for, om Søren han kom til at ramme den lige i røven på scenen. Altså, hun synger jo aldrig falsk.
2: Nej, de sidder lige i skabet, hver gang stadig. Altså, det er utroligt, at hun kan blive ved.
0: Klar, tusind tak for top 5'en.
2: Selv tak.
0: Indbakken, den er jo naturligvis helt åben. Hvis du synes, der er et eller andet, der mangler på Klaras top 5,
2: så er det jo... Olsen får jeg nok hug for ikke at have med.
1: Måske lidt, måske meget, ikke?
0: Meld endelig ind, så kommer vi med supplementer til Klaras liste i løbet af den her formiddag. SMS'en og det her lyd er åben.
3: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
0: Og skulle vi så aldrig? Skulle vi ikke næsten?
1: Åh, du bliver nødt til at høre den. Kom så.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jonathan og alle mine tanker. Og nu fik vi jo Klares top 5 over sådan de bedste vinder af det danske Melodi Grand Prix. Altså dem, der jo så har skulle repræsentere Danmark ude i den store verden.
1: Ja, og hun laver jo sådan en lille cocktail, at det både handler om sangen, og så handler det om selve optræden, altså helhedsbilledet. Og hun er overhovedet ikke i tvivl om, at nummer 5, det er Før vi går hjem. Mm. Nummer 4, det er In a Moment Like This. 3'eren, det er Only Teardrops, og så er der Dansevisen på anden pladsen.
0: Og så selvfølgelig Birte på førstepladsen.
1: Ja, vi maler byen rød. Men spørgsmålet er jo, hvad mangler på den liste?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som vi jo så har lagt ud til jer. Var der noget, du savnede, så meld endelig ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum. Og så, hvad du manglede på den her top 5, der er også åben for beskeder inde i DR Lyd.

0: Vi samler lidt sammen af nogle bud på, hvad der også kunne være på den her top 5. Det tager vi så efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Tak fordi du tager min telefon fra mig. Så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
2: Vi blev jo tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skam, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden. For mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det hantavirusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af hantavirus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
4: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
5: Oh, I love it. Yes.
6: Yeah, it's great.
4: Do you have a message from President Trump with you?
5: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået videre af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Vejret byder på byger, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftigere med torden, men ellers nogen til en del sol især mod nord og øst og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Da beatet fadede ud, det lader vi det så gøre. Nick og Jay mod solnedgangen. Overvej, hvis de stillede op til noget Melodi Grand Prix. Jeg ville gerne se det.
1: Det ville blive stort.
0: Det ville være kæmpe, kæmpe stort.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
1: Og det her, det bliver nok en formiddag, som kommer til at gå over, altså bare overgå en hver aften med Melodunde i fjerneren og Eurovision.
0: Ja, fordi vi har jo fået Clara til at lave, jamen vores Melodi Grand Prix ekspert, jo til at lave den der top 5 over de bedste danske vindere nogensinde. Både når man ligesom kiggede på selve sangen, og så altså også den måde, sangen nu engang blev fremført på, af den, der skulle synge sangen.
1: Og hun var ikke i tvivl om, at Søren han kom ind på en klar femteplads med Før vi går hjem. Og på fjerdepladsen, der var det Emily DeForest med
0: Ja, vi havde også lige noget Gené og Nevergreen, Moment Like This. Så havde vi Dansevisen med Grete og Jørgen, og så var det Birte, der lå nummer et.
1: Ja, ja, det var en klar førsteplads over bedste Grand Prix-vinder nogensinde. I hvert fald, når man ser på den der helhedspræstation med både sang og fremførsel. Men listen, den har altså fået lidt, lidt vokseværk, ja, for der er nok nogen, der vil mene, der mangler noget.
0: Ja, da vi ligesom åbnede for, at man godt kunne måske supplere lidt med nogen, der også sådan nogle honorable mentions, så skal jeg love for, at der kom gang i indbakken. Så indbakken er eksploderet, virker også lidt til, at producer Janus' hjerne er, han står og klipper og klipper og klipper nogle af alle de der fantastiske sange. Hvordan går det derude, Janus?
4: Det går forrygende. Vi prøver lige at sørge for at få tørret panden, så ikke drypper ned af tastaturet, og det hele går i stykker. Men der kommer så mange gode bud ind, og der er jo det med de her bud. Det er jo, de er jo fedest, hvis der lige er et lille musikklip på, okay. Så vi er i fuld gang med at få dem klippet klar.
1: Ja, og jeg står allerede og krydser fingre for Kloden drejer med gry.
0: Der er så mange gode, når man kigger ned i indbakken. Nå, og der er jo plads til flere. Altså, meld nu bare endelig ind, hvis der er noget, du synes, der manglede i den her top 5. Noget, vi lige skal supplere med, så er sms'en åben. Det foregår på, på P4, og så et mellemrum, og så din besked er stadig 12-12 eller ind i det her lyd. Det er bare at melde ind.
3: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Band 1 fra Lasse skriver, er du okay derude, Janus?
1: Det er, vi kører på.
0: Fordi hvis du må jo ind på de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix gennem årene, og Janus er i fuld gang med at klippe klistret i nogle af de her fantastiske sange. Gud, var der mange fede. Fordi vi jo har kigget lidt tilbage på det her store Eurovision show, der var i weekenden, hvor det jo blev til et rigtig, rigtig flot 7. plads til Søren Torpegaard Lund.
2: Vores Melodi Grand Prix ekspert Clara Amalie, hun har jo lavet sin egen top 5, og vi har spurgt, hvad mangler på hendes liste. Yeah. Og Johan, hun har været ved tasterne. Hun skriver... A Friend in London. Fantastisk sang med skønne team i front. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy. Og den er fremragende.
0: Den er så fed.
2: Og Tim Hauer var faktisk med i Green Room også her i weekenden. Ja. Han bliver bare ved med at give til Grand Prix.
0: Og stillede jo også op i sidste år, eller forrige år, eller i år, eller hvordan det nu lige var. Altså, helt. Der er også den her. Ja.
2: Det er den der sang, som sådan lidt går både i glemslen og alligevel bliver husket for noget helt særligt. Det var Ben & Tan med Yes, som vandt i 2020.
0: Ja, det er nemlig Bjarne, der skriver, den blev jo desværre, den vandt, men den blev jo desværre ikke testet i Eurovision, fordi der jo var coronanedlukning det år.
2: Så er der Henrik, der skriver ind med en af... Det er sådan lidt ældre dato, ikke? Han skriver Ulla Pia. Ja, stop. Ja, stop. Ja, stop, mens lejen er god, og han fortsætter. Det er et råd, som bare følges fremover.
0: Ja. Og det er jo sjovt, fordi der er vi lidt tilbage ved det, som Clara jo også talte om. Altså det der med, jeg tror jo måske også, at Ulla Pia kunne klare sig godt nu. Fordi man kom med noget, der er markant anderledes, end alle de andre bud vil være i år.
2: Jamen altså, det var helt tilbage til 66, hun vandt.
0: Ja, det er vildt.
2: Tror du virkelig, den kan igen?
0: Det tror jeg godt. Altså hvis Greta og Jørgen kunne, og det mener Clara jo, de nok godt kunne, så tror jeg også godt, Ulla Pia kunne.
2: Jamen altså, nogle gange, når man ser Grand Prix'er en aften som i lørdag, så tænker jeg jo alligevel, at der er plads til at bryde reglerne.
0: Vil du være med til lige så at springe 35 år frem i tiden?
2: Yes.
0: Lad os gøre det. Det var jo, da vi mødte ind, og vidste, vi skulle snakke lidt om Melodi Grand Prix, så sagde jeg... Rollo og King, der står billeder der på bordet.
2: Ja, kranmanden, han er helt aktiv. Han siger ingen tvivl om, at Rollo og King mangler på Claras liste. Det var uden sammenligning det bedste nummer til det internationale Melodi Grand Prix, hvor vi jo altså blev frarøvet sejren, fordi vi ikke måtte vinde på hjemmebane. Jeg så den.
0: Var du der?
2: Jeg var simpelthen til International Melodi Grand Prix i Parken i København. Vi fik jo lov til at holde det, efter at brødrene Olsen de, havde vundet. Det er den eneste gang nogensinde, jeg har haft en landsholdstrøje på. Jeg havde tylskørt på, så havde jeg en stor sølvfjerdebore, og så ellers den her danske landsholdstrøje, at vi var overbevist om, at vi ville hive sejren hjem engang til. Der sad altså nogen og svedt fra DR, fordi de tænker, åh nej,
0: ja, det bare vi ikke skal have den en gang til. Jeg kan huske, 8-årig Rasmus sad for... Jeg var jo altså plaskhammerne blevet fuldstændig overrumplet af brødrene Olsen året før. Så jeg var så klar til Melodi Grand Prix, da det så var Roll Over King. Og jeg elskede det. Og sad bare krydset alt, hvad jeg havde for, at de ville klare sig. Det er nok også derfor, den betyder lidt ekstra.
2: Den var fremragende, ja, den der var så god energi i den.
0: Så er der også Peter, der byder ind med den her. Ja, ja.
2: Det er min yndlingssang.
0: Den er fantastisk. Brix med Video. Ja, fantastisk nummer jo. Er det noget med...
2: Jeg vandt en kop kaffe sidste uge for at kunne fortælle, hvem du var, der sang den. Der var en, der sagde, at han hed Brix efternavn. Det gjorde han ikke. Han hed Brix Tofte. Jens Brix Tofte. Det er jo Peter Brix Toftes bror.
0: Er det?
2: Og det der med, at det var Video, de sang om, det var jo fremragende, for det var nærmest fremtidsmaskiner på det tidspunkt.
0: Det er så vildt. Nå, jeg synes, den kan vi godt høre det hele af. Kan vi ikke godt det?
2: Selvfølgelig.
0: Godt, den tager vi, og så kommer der flere lige om lidt. Video fra Brix.

0: Ej, den er så fed. Så ved du også, hvad du skal løbe til, når du skal ned på de der...
1: 26 minutter, det bliver helt klart den her. Jeg elsker den sang. Også det der drop, der kommer med det hele.
0: Jamen, det er så fedt. Brix og Video Video.
2: Du.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Kom helt tæt på bomberydderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi melder stadig byen rød her i formiddag på 4'eren, hvor vi i dag sætter fokus på de bedste danske Melodi Grand Prix kunstnere nogensinde.
0: Ja, vores gode Melodi Grand Prix ekspert Clara, hun har lavet jo sin top 5, og så kom vi jo til at tænke på, at der må nok næsten være nogle sange, som der manglede, hvis det står til jer, og det kan vi afsløre, det var der jo så. Vi har allerede været rundt om en god håndfuld af dem.
1: Der er simpelthen så mange bud. Janus, han er fuldstændig svedet ude i regien, og det skaber så god stemning med lidt tilbageblik på dansk Melodi Grand Prix vinder. Vi kører lige runde til.
0: Det gør, det. Jo, fordi Henrik, han byder ind med den her. Fra Mols til Skagen. Ja, tak. Fra Mols til Skagen skal med på min top 5, skriver Henrik, altså fra 1995.
1: Det er sådan en mange nævner, fordi de sagde, det underligt, det lød slet ikke som sådan en Grand Prix-sang. Det var en, der kunne gå ind på en hvilken som helst anden top 10 også, og bare være et rigtig godt dansk hit.
0: Ah, den svinger. Den svinger godt.
1: Ja, der er sådan lidt bossa nova over den, synes jeg.
0: Hmm. Annette skriver også husk nu lige den her.
1: Nej. Åh, det er jo Anne-Katrine Herford. Melodi Grand Prix i 87. Det var en fantastisk sang. Jeg forstod aldrig, hvorfor hun skulle have sådan nogle hyttemejerskoene arme på til optræden. Så frygtelig ud, men sangen er god.
0: Det er en dejlig sang. Så er der Ole. Han skriver, der er en. Det er som om I har glemt en, som ellers har været en stor del af det der danske Melodi Grand Prix. Har I glemt?
1: Ja. Kirsten og Søren?
0: Nej, har I glemt? Ja. Tommy Seebach? Hallo, mand. Og nej, selvfølgelig har vi da ikke det.
1: Nej.
0: Der er også en del, der faktisk har budt ind med den her Disco Tango.
1: Den var simpelthen så god, og den svingede godt, ikke?
0: Jo, jo.
1: Og der var gode dansere med også. Det var sindssygt sjovt, og vi nåede.
0: Var jo også bare lidt en Mr. Melodi Grand Prix, den gode Tommy.
1: Den her, den var jo det der med at sidde ved klaveret, ikke? Mm.
0: Tango. Godt. Jamen, vi slutter så på den, som vi kan ikke komme udenom den. Fordi vi kom også lige til at drøfte den med Clara. Hun var jo ikke i tvivl om, at den ville hun nok komme til at høre lidt for, at den ikke var en del af hendes top 5. Og det var der en god grund til, og det var rigtig fornemmet, fordi den er der rigtig mange, der mener i hvert fald skal have en plads. Så den skal vi høre, og den skal vi høre det hele af, fordi den er også bare drøngod.
1: Vi får også klager, hvis ikke vi spiller det hele.
0: Det kan vi nemlig. Fra 2000. Altså, hvordan kan man bedre træde ind i et nyt årtusind, end med to ældre mænd. Jørgen og Noller.

0: men altså. Jeg kan stadig blive helt rørt af den sang. Den er så god.
1: Den havde det hele, synes jeg. Det kan godt være, at du siger, at det var to ældre mænd. Det var søskende, og de var lidt oppe i årene. Og der er ikke så meget pis, vel? Det var to guitar.
0: Og det der... Og så bare og sceneshow og det hele, og det var ingen, der var ingenting, og så var det hele der, og det var bare i kæmpe fest. Ej, hvor var det godt. Brødren Olsen, smuk som et stjerneskud, skulle vi naturligvis også have med. Der er også blevet meldt ind med, det er Brian fra Skanderborg, der skriver Rasmussen med Higher Ground. Kan du huske ham, vikingen?
1: Nej.
0: Den der, den pacifistiske vikingesang. Ja, han var også god.
1: Hvad med Kølig Kaj? Hvad han ikke også?
0: Gud, det er også rigtigt. Der er jo så mange gode. Heldigvis. Hvad var den hed? Stjernen i mit liv? Eller hvad? Sådan et eller andet. Stemmen i mit liv? Det var sådan noget. Ah, men der er så mange. Vi kunne blive ved, men det har vi ikke.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ah, men...

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Når man tjekker ind på en efterskole, ja, så følger der også ret tit telefonregler med. Men det gør faktisk slet ingenting for eleverne, at deres telefoner bliver låst væk i perioder af døgnet, tværtimod. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet står for. Her har de talt med elever på 46 danske efterskoler. Og på Lygum Kloster Efterskole, der er eleverne også godt tilfredse med de telefonrestriktioner, der er. Det fortæller eleverne Elias Larsen Frøbol og Sanne van der Belt.
3: Jeg synes, det har været meget godt, og man mærker det måske ikke derhjemme, som man gør her på efterskolen, når man er sammen med rigtig mange mennesker. Så derfor der vil jeg sige, at det er nogle gode regler, vi har nogle gode rammer. For eksempel om natten, hvor vi måske godt kan tage telefonen frem og scrolle noget TikTok eller sådan et eller andet, så pakke den væk i et skab.
4: Reglen er der jo af en grund, fordi at, vi sidder nok alle sammen lidt og doomscroller, og så er der jo ikke nogen grund til at få FOMO, hvis vi alle sammen sidder og doomscroller sammen. Men jeg kan helt klart mærke en ændring, fordi at, der er meget mere at spille i dagligstuen.
2: Er du blevet tilbudt guldsmykker i bytte for benzin? Ja, så skal du altså være opmærksom. Den seneste uge har Syd- og Sønderjyllands Politi nemlig modtaget flere henvendelser om udenlandske personer, der forsøger at sælge guldsmykker. Personerne oplyser typisk, at de mangler penge til benzin og tilbyder altså smykker i bytte for kontanter. Anmeldelserne er kommet fra både Aabenraa, Kruså og senest i Esbjerg i går, hvor der blev anmeldt en sort BMW med udenlandske nummerplader. Så politiet opfordrer altså til at være opmærksom, ikke lad dig snyde, og hvis du oplever det her, så kontakt politiet på 114. Dagen byder på byer, der kan være med torden, men der kan også komme lidt solhister her, og temperatur mellem 12 og 15 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøstlig retning.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4.

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Og vi bliver altså i musikken, for Louise og Mads, de har jo gang i noget af et projekt.
0: Ja, det er noget med, at Formiddag på 4'eren er ved at lave sådan en, nogle glemte, geniale sange, som vi på en eller anden måde skal have genoplevet lidt. Og der ligger så her
3: ja,
0: i studiet...
3: Hvad er lige det, vi har her? Det er en CD, som den... Den har der nogle huller, synes jeg.
0: Det er sådan en tom, brandbar CD. Jeg tænker, de skal have lavet sådan et godt mixtape på. Og så ligger der også den her. Og
3: det er så, hvad er det?
0: Det er jo så deres indtil videre, vi har fået på plads-agtige absolut brændte CD's liste. Hvor vi jo så blandt andet sidste uge var det noget med, det var den her, der kom på. Også et godt
3: okay, det er nummer 10 på Formiddag på 4'ens helt egen udgave af Absolute Music.
0: Ja, og der er andre gode. Nummer 2 på listen, der har vi at gøre med noget Peter Andre.
3: Det er Mysterious Girl.
0: Ja, hvad har vi så? Nummer 5, det er Jessie.
3: Ej, men jeg får stadigvæk sådan helt... 10 gange, jeg har siddet og snøftet over tabt kærlighed til den med Joshua Caddison. Det er jo fremragende. Prøv lige at høre.
0: Er du frisk på et genreskift?
3: Okay, så lad gå.
0: Så hopper vi til den her.
3: Okay, vi skal tilbage til Danmark nu.
0: Mere end mig. Dubidub. Ja, ja. Der er mange gode indtil videre. 10 styks, men... Der er jo også plads til, at vi måske kan have lidt at skulle have sagt.
3: Der er altså plads til, at vi kan komme på den her liste her. Og når katten er ude, så synes jeg godt, at lige må lege lidt på bord.
0: Jeg kan sige, noget af det, jeg stussede lidt over, det var... Jeg synes ikke, at der var kvinder nok. Så det synes jeg ligesom er dogmet. Vi skal jo finde ud af det i fællesskab, Sanne. Så det er ligesom det, jeg byder ind med. Så må vi gøre det lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig, at det var en kvinde.
3: Helt klart.
0: Godt, jamen, så er vi da så langt. Lad os gøre det efter en kvinde. Den skal så ikke på, men det er så, hvad det er. Sabrina Carpenter og Manchild.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Hvor vi har fået den fine opgave, der er at smide et nummer på den her Formiddag på 4'erens Absolute Music brændte CD, som vi er ved at sætte sammen. Vi har CD'en, vi har en midlertidig, eller den er jo på plads, men der er bare plads til flere numre på den her playliste. Og vi skal jo så finde ud af, hvad vores lille bidrag så skal være, Sanne.
3: Vi brænder simpelthen en fiktiv CD. Altså, ud over corona og Rhythm of the Night, så var nummeret i sidste uge. Så tæller listen altså sådan her.
2: Ja, der er Mr. Big, To Be With You, der var Peter Andre. Andre, ham var vel lige omkring.
3: Så er Lighthouse Family med High.
2: Den er så også god. Calvin Harris med Feels. Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, vi er jo mange forskellige steder henne. Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja, tak. Og så den ene, jeg også strysset over. Østkyst Hustlers, han får for lidt.
3: Ja, men det er jo også en legendarisk sang.
2: Det må man
3: bare sige. Det er ikke så tit, vi hører den her på P4. Det er jo også det, synes jeg, det skal indeholde det her. Det skal ikke være kunstner, vi spiller hele tiden.
2: Nej, jeg synes også, det skal være nogen, hvor man så tænker, okay, den havde vi. Altså, det også fordi, det er lidt sådan en glemmekasse, hvor vi jo hiver et eller andet godt stykke musik op fra, så lad os da endelig bare holde fast i det.
3: Men
2: vi
3: skal have fat. Et benspænd, ikke?
2: Jo, jeg vil gerne, at det er en kvinde.
3: Ja, der er jo ikke mange damer på den liste, der er blevet lavet indtil videre.
2: Det synes jeg kunne være på sin plads.
3: Altså, jeg kunne godt tænke mig Shania Twain med Don't Impress Me. Men det kan godt være, at vi kører det nummer for tit på P4 alligevel.
2: Det ved jeg ikke, men hun er altså også god.
3: At det er Leopard, så hun havde på i den video, det var.
2: Jeg var også lidt over i noget sådan, fordi jeg er også lidt rock. Evanescence, altså Emilie, som jo er i front for Evanescence. Det er, altså, det er lidt hårdt, måske til en Absolute Music, men det kunne også noget.
3: Et nummer, jeg virkelig har danset rundt til, det var Anouk. Hun er hollænder, så vidt jeg husker, med Nobody's Wife. Det var den gang, hvor de korpebukser, vi ser alle gå rundt i nu, det var på mode senest.
2: Lavtaljet, ja. Godt. Jamen, der var mange.
3: Hey, hvad med No Doubt? Gwen Stefani. Ja, det var virkelig dengang, der var bred rock.
2: Gud, den var også fed. Man kunne også over i noget Anastasia-agtigt.
3: Oh, I'm Out of Love.
2: I'm out. Og apropos den, så vil jeg faktisk godt... Jeg har nemlig en, og jeg ved, du kan godt lide hende. Så jeg håber måske, den går igennem. Hvis nu jeg siger Alanis Morissette.
3: Prøv at, jeg var på Heartland Festival sidste år. Jeg stod ude foran hegnet, for jeg havde ikke billet til fredag aften, hvor hun spillede. Og det var helt fantastisk. Jeg elsker hende.
2: And I'm here to remind you.
3: Altså, og irony.
2: Skal vi ikke?
3: Sammen.
2: Skal vi ikke? Kan du leve med det?
3: For Alanis, hun skal så meget på den liste.
2: Så bliver den her. Alanis Morissette, you're out of love. You're out of no. I'm happy for you. I wish nothing but

0: Har du fundet kuglepinden og sådan?
1: Ja. Har noteret. Alanis Morissette, You're Out of Know.
0: Jeg synes, den hører godt hjemme på den her formiddag på 4'ens Absolute Music hjemmebrændte CD.
1: Altså, den skriger Absolute Music. Det er helt perfekt.
2: Du får en chok, Mads og Louise, når de kommer tilbage.
3: Godmorgen.
4: Klokken den er blevet 6:03.
5: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
3: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
6: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
7: Det er ikke det dummeste, hun snører.
3: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
6: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
5: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
3: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
6: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
5: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Holly Humberstone og Cruel World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Vi slutter programmet her med et fælles møde, og vi bliver lige nødt til på en måde at rette os selv, for var brødrene Olsen egentlig gamle, ældre, eller hvad vi nu lige fik kaldt dem, da vi snakkede om, at de vandt Grand Prix i 2000?
0: Jeg fik sagt to ældre mænd, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg nok lige, du gjorde.
0: Og så var det som om, at der var sådan et kollektiv gud, der ligesom gik op for os alle sammen, som var sådan, hvor gamle var de mon egentlig?
3: Altså, de var jo faktisk måske ikke super gamle. Altså, Jørgen Olsen, han blev 50 år i 2000, da de vandt, og Noller, lillebror, han blev 46 år.
0: Ja.
3: Hvorfor tror du tænker på dem som gamle?
0: Fordi jeg var lille, jo. Altså, det er jo
3: sådan en lille fis, der sad og spiste lørdagslik hjemme i sofaen, da du så dem.
0: Det var da det. Altså, jeg var, hvad blev jeg det år? Der blev 8. Altså, så de har jo været gamle selv i forhold til mine forældre, jo.
3: Jeg tror faktisk, det var fordi, jeg så dem i forhold til mange af de andre, der har deltaget. For eksempel Trine Dyrholm, hun deltog jo i 87 som kun 14-årig med Danse i Måneskin. Og hvis man sammenligner med det, så var de jo altså to ældre herrer, ikke?
0: Det er jo nemlig det. Og så kan man jo så bare have sidenhen sige, der er måske også noget i det der med at blive ældre, og så sige, ej, i dag, 50 år, det er ingen alder. Sande, det er ingen alder.
3: Nej, men det var altså også old school music, de spillede, synes jeg. Det der med bare at stille sig op på en scene med to guitarer, og så fyre den af.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, vi har også en ugeplan, vi kom igennem tidligere i programmet. Der er lige et par tilføjelser. Ja, på onsdag, der starter Eva nemlig et 12-dages krydstogt til Island.
3: Det lyder rimelig lækkert.
0: Det lyder mega fedt. Den skal på onsdag.
3: Sten, han skal ikke lige så langt.
0: Sten, han skal til Læsø fra fredag, og så hele pinsen med noget faldskærmsudspringerhold, som han så springer ud fra flyvemaskiner sammen med. Det skal, hvad sagde vi? Det var fredag og hele pinsen, så det er sådan fredag, lørdag, søndags ting.
3: Det er noteret.
0: Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Nu skal vi have os en omgang frokost. Det kan også være, at du skal det. Hvad skal du have?
3: Hvad er du med?
0: Jeg har to spejpølsemadder
3: med. Okay, det bliver helt klart ikke i dag, vi skal bytte madpakke. Jeg skal have laks og broccolisalat. Det bliver så lækkert.
0: Så lækkert. Jamen, have en rigtig dejlig mandag.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snald-Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, at det er snart overstået. Men der er jo ikke rigtig noget, der tyder på. Så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, at det her det kan godt betyde bredere stigende priser. Bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens skal betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Ja, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Så det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
1: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
4: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på

0: Krav og kompensationer, det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Line Solberg fortæller.
1: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
2: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
1: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
2: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har at rette os efter.
1: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
2: Jo, det er sidste gang, vi har majs på den her, lige umiddelbart.
1: Men sagen er den, at majs er godt foder for malkekøer. Majs er mindre godt for vores fjorde, for det udleder ret meget kvælstof, når det dyrkes.
2: Så det, de egentlig gerne vil have, det er, at vi skal have græs her kontinuerligt.
1: Græs kan bedre optage og fastholde kvælstof, så det ikke ryger i fjordene.
2: Og det vil også være dejligt at kunne, men...
1: Græs er bare ikke lige så godt foder for en malkeko som majs.
2: Så kommer vi til at mangle foder på det, når vi ikke får majs med i. For lige nu, der står det hele i stampe.
0: Landbrugets organisation, Landbrug og Fødevare, tror ikke længere på, at tidsplanen for de nye kvælstofregler holder. Så står det til formand Søren Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
3: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
4: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på en gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her, nu må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
4: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest, og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan, og det er jo netop fordi, at der er travler, der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status, og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer, altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering, eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid, men planen den er altså ikke skrevet endnu, men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen, og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen. Vores langrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorie kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi hørt fået dig her i studiet, Claus Mathis, en tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
5: Jamen, jeg vil sige, at med det omfang, angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet? Fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine.
5: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi flugs videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at ukrainerne er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
6: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker den, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere for Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet i forhold til Putin i forhold til før. Det er faldet sådan med 20 point.
0: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
6: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne dybt inde i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
0: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige, blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tankroen og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
7: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi
8: har det hele ugen.
7: Hele ugen.
8: Altså, jamen, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
9: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøst top og så en arnbitter. Jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elkær, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
10: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
9: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
10: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der i Aarhus i øjeblikket.
9: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme hen ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
0: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianere og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
11: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud, jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg-området, der kan komme flere her hen over eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader dagen, let til frisk vind fra sydøst.
0: Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der sammensat den her udgave af Radioavisen.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Niall Horan var det her. Little More Time.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi har jo sådan set masser af time her i programmet til at præsentere dig for masser af spændende ny musik. Lige straks for eksempel nyt fra Shakira, og senere er der også nye toner på vej fra de hjemlige kanter med de gendannede Sugarshock. Når det gælder ugens album, så er det også en dansk artist, vi skal have fat i. Det er nemlig E.G., og hvad kan jeg ellers byde på? Jo, der er selvfølgelig vores nye hit-tip. Den sang er også på vej, så velkommen til
1: P4 Play.

hamrede løs alle mulige steder i højtalerne på tv, radio, og så ikke mindst også på de fodboldstadions i Sydafrika, hvor kampene ved VM-slutrunden, dengang de blev spillet 2010, var det altså, da Shakira stod for den officielle VM-sang med sin Waka Waka, This Time for Africa. Og det tror jeg godt, vi kan konkludere, hun gjorde helt aldeles fortrinligt, for nu er hun nemlig igen blevet hyret ind til at fremføre en VM-sang, nemlig den officielle til slutrunden her til sommer, den der jo finder sted i Nordamerika fra den 11. juni til den 19. juli. Og til at hjælpe sig på vokalerne, der har Shakira dengang allieret sig med nigerianske Burnaboy, en af Afrikas helt store musikalske stjerner og en artist, der blandt andet er blevet kendt for sine samarbejder med engelske Ed Sheeran. Og pushy nok, så er Ed Sheeran faktisk også en af dem, der har været med til at skrive den her nye officielle VM-sang, der hedder Dai Dai, hvilket er italiensk og betyder kom så. Så det gør de så, altså kommer her Shakira og

0: Nyheder fra DR Syd.
1: På efterskoler har de ofte strammere regler for elevernes telefonbrug, end eleverne er vant til hjemmefra. Og det er eleverne faktisk glade for. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Her har de besøgt 46 efterskoler, og størstedelen af de adspurgte elever, ja, de er altså glade for de stramme regler. På Lygum Kloster Efterskole, der har de også telefonrestriktioner. Og her der er telefonerne låst væk om natten. De må ikke bruges i undervisning eller mens de spiser. Og det er altså noget, der kan mærkes på sammenholdet og energien. Det fortæller forstander på Lygum Kloster Efterskole, Jørgen Nørgaard.
2: Vi oplever, at fællesskabet har det simpelthen federe, når man ikke sidder med sin egen skærm hver for sig. Det er sådan den helt afgørende ting. Og så er det også noget med, at vi oplever, at eleverne får simpelthen sovet bedre, når de ikke har telefonerne om natten.
1: Undersøgelsen viser også, at 56% af de adspurgte elever svarede, at de er uenige i, at de bruger mere tid på telefonen, end hvad godt er. Det blev ikke til medaljer i denne omgang for fodboldherrerne fra Sønderjyske. Men selvom holdet i aftes sluttede Superliga-sæsonen med et 4-1 nederlag til FC Nordsjælland, og dermed må nøjes med en 6. plads, ja, så har denne her sæson altså løftet holdet. Det mener cheftræner Thomas Nørgaard.
3: 100%. Ingen tvivl om det. Altså, jo flere kampe til vores spillere, jo flere kampe til dem. Vi har jo en del, som ikke har spillet så mange Superliga-kampe. Nu er der en del, der har været med i 2 sæsoner, og det kan jeg jo så regne ud, giver dem sådan 50-60 kampe.
1: Og med den sidste kamp spillet, ja, så kan spillerne altså nu holde ferie frem mod den nye sæson. Vejret denne her mandag er en blandet landhalm, der kan være byer med torden, men vi kan altså også se solen hister her. Temperaturerne er mellem 12 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra sydøst. Det her det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Og musik. Mandag til torsdag 12:15 til 14.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

er blevet 12:35, og hvor det er P4 Play, du lytter til. Velkommen tilbage. Lære mere, var det, vi lyttede til her, og tak, der går på hænder. Senere i programmet, jo, vores nye hit-tip, og lige straks, der er det også ugens album, vi skal til. Det er Dansk EG, der står for det, og så var det jo i weekend, der var Eurovision Song Contest, en meget, meget lang affære med en meget, meget uventet vinder.

0: altså gå med lidt bangaranga. Det her var altså vindersangen ved årets Eurovision Song Contest med Dada fra Bulgarien.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså, som jeg nævnte et par gange, det nye udspil fra danske E.G., der er blevet vores udvalgte album i den her uge, Illuminati, som det hedder, som udkommer på torsdag. E.G., hun har to tidligere fortrinlige udspil bag sig. I 2022 udgav hun Winning, og året efter kom She-Rex, og begge de her to albums var nogen, hun høstede mange anerkendte ord for. Det er jeg ret sikker på, at hun også vil gøre for sit nye tredje udspil her, som er hendes mest ambitiøse til dato, og selvom sangene på pladen gennemgående er mørkere og tungere i udtrykket end det, hun tidligere har budt på, så er der altså nogle rigtig imponerende numre, der er kommet med på albummet. Så vi skal jo selvfølgelig høre en del af dem i ugen her nu, hvor Illuminati jo altså er blevet ugens album i P4 Play. Den, vi lægger ud med i dag, er Big Mistake, en sang, som E.G. selv siger sådan her om.
2: Big Mistake er en sang, der handler om at finde den rette mængde vrede og frustration over, at du har tilladt dig selv at blive i en usund relation i for lang tid. Du skal ud af skammen og ind i styrken over endelig at kunne se klart.

formidable E.G. var det her. Illuminati er altså titlen på hendes nye album, der kommer på torsdag, som er Ås album i den uge her i P4 Play. Og Big Mistake var jo altså sang, vi lyttede til i dag. Der er flere sange fra det plade på vej de kommende dage, naturligvis her i P4 Play. Lige nu er der Charlie Puth på vej til os alle sammen, og hans seneste album er det her, Beat Yourself Up.

0: historie faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

her, der havde pakket sin suitcase, i hvert fald sådan rent mental suitcase, hedder sangen, og før ham jo altså også Charlie Puth med Beat Yourself Up her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til denne uges hit-tip. Jeg glæder mig til at afsløre for dig, hvad det er for en sang, vi har valgt i ugen her. Men inden da, lad os også lige tage en tur forbi Frankrig. Artisten Sahou er det her sammen med rapperen MC Solar på Gomme.

0: Caroline.
1: Stort hit i Frankrig for tiden. Kom, Caroline var det her med sig, og MC Solar.
2: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Og lad os så nu se at komme videre til den sang, så vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge. Det er sangeren, sangskriveren og musikeren Malte Nordtorp Petersen, der står bag den, ham der går under artistnavnet Knægt. Det var i 2023. Han kom frem med sit første album, Månen Danser Pænest, som han fik fine anmeldelser for. Siden har han fortsat i god takt også på senere udgivelser. Sange som Lilleskovvej og Varme Hænder har vi for eksempel tidligere lyttet til med ham her i P4 Play. På sin nye single, der altså er blevet vores hit-tip i den her uge, der er det fra en altså, lidt mere klubbet side, normalt vi skal høre om, så en sang til dansegulvet, og måske også lidt til sommeren, synes jeg godt, man kan sige, er det, han har lavet her. Den sang, der hedder Ville

Ja, det er altså den der sang, vi skal høre allermest i programmet i den her uge. Vores hit i hver Vilde Svaner, den nye single fra Knægt. Sådan er det. Om lidt nyheder her på B4, og efter den selvfølgelig mere B4 Play. Lige nu, Sjernas

0: Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper og at hun var ved godt mod og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var meldingen så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret, og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran, velforsyningen af olie til verden, igen åbne, få oliepriserne til at falde. Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
3: Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid, det har vi allerede været over, vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperatur mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
4: Du lytter til P4.

0: Drew Jensen.
1: Og det var jo med lidt skønne country-toter, vi tog fat på den her 18 timer programmet. Alla Langley og Morgan Wallen hørte vi med I Can't Love You Anymore. Dermed velkommen tilbage. Vi fortsætter jo frem til klokken bliver 2. Blandt andet med nyt fra de gendannede Sugar Shock lidt senere. Vi skal også høre en ny sang med artisten Mia, der er hitdepotet på vej med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i straks, der er det ugens danske musiknavn, vi skal til, hvem det så end kan være. IB4 Play.

0: Nyt fra Dansk Amy White var der her, Hold On.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed lad os nu få opklaret, hvem det er. Vi har valgt at udnævne til Danos musiknavn i programmet, og det er en særdeles kendt afholdssanger og sangskriver, der er blevet det, vil jeg nok sige, en mand, der egentlig havde potentiale til at blive en succesrig håndboldspiller, som faktisk spillede på Skovbakkens første hold i sine unge dage. Så var han fortsat med det, så ville vi sikkert have kunne se en hel masse til ham i landets sportsarenaer. Men da det kom til stykket, der blev det altså på musikscenerne herhjemme, vi kom til at opleve ham brillere i stedet for. Men jeg taler om er Poul Krebs, som i næste uge, den 28. vil kunne fejre sin 70-års fødselsdag, hvilket vi selvfølgelig gerne vil markere her i P4 Play. I lidt god tid oven i købet, så i hele den her uge, der lytter vi til en sang med ham hver dag, hentet fra hans meget omfangsrige bagkatalog. Det var i slutningen af 70'erne, at Poul Krebs han startede sin musikkarriere. Hen imod 90'erne var han så små blevet et af de ret så markante navne i dansk musik. Blandt andet takket være en sang som den, der er på vej her, og en, der altid lyder ekstra godt, især på den her tid af året. Fri som et forår.

skønne toner her fra Poul Krebs. Fri som et får, var det, vi hørte. Den er fra 1990, så Poul Krebs er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play. Så det betyder naturligvis, at der kommer en sang med ham hver dag her i programmet. Sådan er det. Og det er jo selvfølgelig anledning af hans 70-års fødselsdag i næste uge. Han er ugens danske musiknavn. Det skal vi måske også lige have med. Lige nu er det Markus Wagh, vi lytter til, og hans nye single, den hedder Genbrug.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Kanadiske Charlotte Cadet var det, vi hørte her. Normalt er det mest fransk, hun synger på, men her der foregik det jo også på engelsk, som vi kunne høre det på sangen, der hedder The Way We Touch.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der kommer musikken, vi skal høre fra Mia med efternavnet Kjær Sørensen, en artist, hvis karriere tog sin spæde begyndelse tilbage i 2017, hvor hun 15 år gammel var en af deltagerne i X-Factor, og nåede faktisk temmelig langt i konkurrencen. En tredjeplads blev det simpelthen til, at hun fik mange rosnord med på vejen for sine optrædener og præstationer dengang. Det var Thomas Blachman, hun arbejdede sammen med i showet, og han holdt sig altså heller ikke tilbage med de flotte ord, da hun røg ud som den første i finalen. Han sagde blandt andet, at hun ville være en af dem, der ville befinde sig på den danske musikscene de næste 30-40 år. Sådan er han jo nogle gange, om Blachman, han står i slaget, men vi kan da i hvert fald konstatere, at nu her, 9 år senere, der har Mia igen plantet sine fødder på musikscenen. Nu jo selvfølgelig med lidt flere oplevelser og livserfaringer i bagagen. Og det er i høj grad de indre følelser, der præger hendes tekstunivers. På hendes nye sang, der hylder hun for eksempel de mennesker, der rækker en hånd ud, når man føler, at man er blevet for meget for sig selv. Og der er der også nærmest det, sangen hedder For Meget For Mig Selv.

fik du så titlen på sangen For meget for mig selv. Det her var altså nyt fra artisten Mia her i P4 Play. Den her tidlige mandag eftermiddag 13.26 cirka klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blander op for i programmet. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden dag får du også P4 Play. Den her nye single med Cesar.

0: fra Cisal var der altså her XOXO.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi lige tager en lille pause fra alle de der nye sange, vi jo hele tiden bombarderer med her i P4 Play. For i stedet for at hygge os med tre gode numre og lidt ældre dato, for det er jo sådan, der i hitdepotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og de kommer fra tre vidt forskellige steder på kloden, de her tre sange, vi skal høre i dag, fra Puerto Rico, fra Australien, og til at begynde med fra Irland. Dagens årti er nullerne.

Værsgo, tre nummer til lige at sætte lidt ekstra skub i en mandag eftermiddag i hitdepotet i dag. Der var vi jo altså tilbage i nullerne først med Jessica The Cause og deres Breathless. Den var fra 2000. Så var det bagefter australske Jet og Are You Gonna Be My Girl. 2003 var den sang fra. Og så til sidst her fra Puerto Rico, Ricky Martin og Shebangs. Den var fra 2000. Og dermed lukker vi så ellers hitdepotet for i dag, men vi åbner det igen i morgen selvfølgelig. Så nogenlunde ved samme tid, jeg tror her i AP4 Play.

To friske toner fra skotske Calvin Harris var det her. Det var Jazzy, der lagde vokaler til Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens P4 playlist straks. En sang fra en trio, som er blevet gendannet. De har ikke eksisteret i en hel del år, men nu er de tilbage, nemlig Sugar Shock. Så glæd dig til at høre den sang. Og inden da blandt andet også en sang her, som Sofie Bobbikone havde premiere på i programmet i torsdags, nemlig den nye single fra Betty Barser. Det er altså også fint, så hun kan byde på her på Shame on You.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så skal vi til en trio, som vi ikke har hørt nyt fra i pænt mange år, men som nu har valgt at gøre comeback, nemlig Sugar Shock, bestående af medlemmerne Kat Staffi, Malene Kvist og Ines Gavilanes. Det var tilbage i slutningen af 00'erne, de kom frem med nummer som Hvor som helst, Når som helst, og det er det, sidstnævnte sang, som vi lige fik en bid af, og som Sugar Shock stillede op med i det danske Melodi Grand Prix i 2009. En del tredje plads blev det til der. Men efter det, så gik der lige et par år, så var det slut. Pigerne bestemte sig for at gå hver til sit, og tog hver især fat på diverse solokarriere og forskellige andre projekter. Her de senere år, der har der sådan fra tid til anden lyttet lidt rumlerier om, at nu ville de begynde at optræde og lave musik sammen igen, men det er altså først nu, at der sådan helt konkret er sket noget i form af den her helt nye single fra Sugar Shock, som vi skal lytte til nu. Deres første altså i lang tid, men forhåbentlig ikke den sidste fra dem, selvom de her synger om den sidste.

Så er der også igen kommet ny musik, eller igen, det er et stykke tid, siden der sidst gjorde det, men der er kommet ny musik fra Sugar Shock, den her single, den udgav de i fredags, den sidste nat. Så rigtig godt at have dem tilbage, vil jeg sige. Nå, nu i P4 Play frem til klokken bliver to, lad os stå med en ny sang her fra Jeske Dermot. Kan

0: Det er ikke så længe siden, der kom nyt album fra ham, og den her sang er med på albumet. Turnstile hedder den. Den irske singer-songwriter, der man kender, det var det som sagt. Og det var så det for i dag, lige straks på B4. Glæder dig til pausen og hold en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook.

0: nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne ventes at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
1: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skredet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer, især over Jylland kan de blive kraftige og med torden, og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader, og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Der var det igen, Tobias Rimmer og Andreas Odbjerg, stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og her er vi igen.
2: Yes!
0: På en dejlig dag. Er der gode ting ved dagen i dag?
2: Ja, det er der.
0: Masser.
2: Masser. Og vi har simpelthen måtte koncentrere os om at skære ind til benet.
0: Ja,
2: så her,
0: ja.
2: Vi har taget tre med. Knuthenborg Safari Park, de har været ude i verden og redde 6 asiatiske sortbjørn. De har været tvunget til at sidde inde i sådan en lille bur hele deres liv, de her stakkels bjørn. Det der hedder et knusebur. Hvor de ikke kan vende sig, og så bliver de selvfølgelig syge og ja, udulige, og ja, det er frygteligt. Det er frygteligt,
0: bjørn. En bjørn er ikke skabt til at være i bur.
2: Nej. Det er fordi, man i Asien mener, at det er verdens bedste idé at tabe bjørnenes skalle. Fordi så kan man få noget stof, som man kan kurere leversygdomme og inflammation. Det, er sådan, det kan du også lave uden at tabe det fra en bjørn.
0: Der er andre metoder.
2: Ja. Og det ved man i Knuthenborg, så velkommen til 23.000 kvadratmeter med træer og store vandområder.
0: Ej, hvor dejligt. Og alt det honning, de kan lave viser med deres glade poter.
2: Ja.
0: Ja, så jeg også, og der er to gode ting i det her. Den første gode ting, det er, at det foregår i Paderborn.
2: Ja,
0: det er Tyskby. Hold nu op. Der er jo nogle af de her steder, når man kører igennem. Jeg kører en del i Tyskland, og jeg har to favoritbyer. Den ene, det er Paderborn. Ja. Og så kan jeg også gå lige lidt syd for Kassel. Hvis du kører mod Marburg, så kommer du forbi byen Knaldhytte.
2: Knaldhytte.
0: Ja, og det er jo bare skønt. Nå, tilbage til Paderborn. Der har man lavet en udgravning. Arkeologerne, de har været i gang, og de har fundet noget helt unikt. De har fundet en notesbog, som vurderes til at være en 700-800 år gammel. 10 sider af den har man fundet.
2: Ja.
0: I noget værre puha. Fordi man har stødt på et latrin, som jo som sådan ikke er et fint porcelænstoilet, men har samme effekt bare fra tidligere tider. Et hul med bræt, og så har man kunne sidde og hvad man ikke skulle bruge mere.
2: Og tømme sig.
0: Ja. Fyre det ned i hullet.
2: Ja,
0: ja. Ja, og det er så der, man har fundet den her notesbog. Og det, udover det, det er jo spændende, man mener, det er en eller anden rig købmand, der har haft sin notesbog med på toilettet, og så har han givetvis tabt den, og så har han tænkt, så vigtig var den heller ikke.
2: Ej.
0: Jeg starter på en ny. Lidt ligesom, men altså, hvis du tabte din telefon,
2: ja.
0: Selvom den, det ville man også tænke, nå ja, og det er jo det, vi støder på nu her. Der går nærmest ikke en dag, bare her på fabrikken, hvor der er en, der kommer og siger, er der en, der har tabt en telefon, eller glemt telefonen ud på toilettet, så ligger man sådan et diskret sted, og så lad mig lige skamme bundfældelser, og så er der en, der går på tager telefonen.
2: Ja.
0: Fordi vi sidder jo tit og roder med det skidt, mens man, ja, med
2: så
0: noget andet skidt, ikke?
2: Ja.
0: Så kan jeg simpelthen ikke koncentrere, så skal jeg underholdes. Jeg synes, det fortæller en historie om, og sådan var det også i gamle dage.
2: Mm. Ja.
0: Der havde man sin notesbøger med ude.
2: Ja, ja, præcis. Nå, det er dejligt. Jeg er sådan lidt forvirret, det er bare fordi, der står, at hjemmeis fejrer noget med gratis. Jeg har bare lige vendet mig til, det hedder frost. Der blev lagt så meget energi i at skifte navn, og jeg tog det til mig og sagde, okay, så hedder det frost, nu ringer frostbilen og sådan noget.
0: Og så kan man is eller pizza eller forårsruller eller noget andet.
2: Og så lavede de det om.
0: Ja.
2: Igen.
0: Nå.
2: Nu hedder det hjemmeis.
0: Nå, okay.
2: Og de rullede første gang ud i 1976. Der var ikke engang
0: født
2: på mig dengang. Ja, det var, ja, det er rigtigt. Der var du jo. 90.000 gratis is til kunder rundt omkring i Danmark.
0: Nå, tror du ikke bare, det er for at sige undskyld for det der navne, Pjat?
2: Nej, jeg tror, hvis man spørger et års hjemme i, så er man glad lidt videre. Det skete aldrig.
0: Det skete ikke.
2: Det brugte vi ikke penge på, det der.
0: Ej, nej. Ind at se her.
2: Det gjorde vi ikke.
0: Det er en gratis is. Videre. Godt forår.
2: Men hvor vi har lov til ikke at anbefale konsulentfirma.
0: Åh, ja. Og en anden god ting ved dagen i dag.
2: Yes.
0: Fremragende ting. Udover det er starten på en, hvad jeg gætter på, er en fantastisk uge, så er der også med al tydelighed en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Dua Lipa og Be The One. En stor fødselsdagsdag. Det må være dejligt at fødselsdag i dag.
1: Ja, for pokker.
0: Altså lige stå op til det der, og så sige, det var lige det, jeg havde ønsket mig.
1: Ja.
0: Heldigt.
1: Ja.
0: Fødselsdag bestemmer dag, det er i dag. Det skal vi markere med en fødselsdagsquiz. Det starter med, at vi lige siger telefonnummeret, hvis nogen ikke skulle kunne huske det. Det er jo et dejligt telefonnummer, men der er jo mange telefonnummer i verden, så kan det godt være, at det lige forsvinder lidt i flokken. Selvom det egentlig står ud i sin egenskab af at være 70 25 26 00. Vi har også sagt det mange gange.
1: Jo, men vi ved også, der kommer et sted mellem 30 og 52 nye lytter til per udsendelse. Har vi fået at vide?
0: Nå, er det ikke mere?
1: Nej.
0: Per udsendelse. Nej, der er jo snart ikke så meget at give af.
1: Ej,
0: det er, okay, på den måde stemmer sig alt. Ja, det er fint. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Og Holm, jeg sidder og regner lidt på det. Mm. Det er jo ikke det store regnestykke. Vi er tilbage, hvor vi hører til i spidsen for det her, som vi er bare virkelig gode til det.
1: Ja.
0: Det var også derfor, vi skabte quizzen i sin tid. Udover, det er jo dejligt at hylde nogen også. 3-2 står den til os. Og vi har jo også aftalt, at vi spiller frem til sommerferien, så nulstiller vi igen, fordi nogle gange, så kan det stikke af, så kommer vi simpelthen for langt foran.
1: Ja.
0: Mister man guleroden til at være med, måske.
1: Man kan sammenligne lidt med, når AGF vinder Superligaen. Det er meget godt, det bliver nulstillet efter sommerferien.
0: Har de vundet Superligaen?
1: Præcis.
0: Det kom i næst forbi. Nå, det da. Ja. Nå, tillykke til dem.
1: Ja.
0: Men jeg har så også siddet og regnet, nu har vi den her runde, så er der ikke meget mere end en 5-6 uger eller sådan noget, så går der... Så går der sommerferien.
1: Det er jo det, der gør.
0: Så jeg mener bare, at nu kan vi godt hakke speederen i bund. Der er no more Mr. Nice Guys.
1: Mm.
0: Det behøver vi ikke.
1: Nej.
0: 70-25-26-00. Din opgave, det er at overbevise os om, at det er din fødselsdag. Og der må du bare bruge alt, hvad du har. Enten sandheden, hvis det er din fødselsdag. Det kan også være, at du bare har de helt rigtige overtagelsesevner. Måske spiller lidt på charme, medlidenhed, autoritet. Det alt gælder.
1: Ja. Du kan jo prøve at se, om du kan komme igennem vores lille skjold.
0: Finmasket net.
1: Ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Mm.
0: Det er reglen. Og hvis vi tror, der er fødselsdag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den skal vi nok sende. Vi siger bare ikke, hvad det er, og den kommer med en lille betingelse.
1: Den må åbnes på din rigtige fødselsdag.
0: Ikke før.
1: Nej.
0: Nej, det er simpelthen det, der går ud på. Og...
1: Ja, hvordan gik det sidste uge?
0: Det er et dejligt spørgsmål.
1: Ja.
0: Det har jeg svaret på.
1: Ja.
0: Vi havde jo fornøjelsen af Mathilde, som skulle fejre sin 43-års fødselsdag med at svinge forbi syn og lige ringe ind til os. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med, at vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
2: Ja.
1: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
1: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i
2: syntag.
0: Vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag.
1: Mm.
0: Derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå. Ja. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Ja. I en sky af diskret jubel. Gak man øvet. Det var hun ærgerlig, var.
1: Ja, men det er jo klart,
0: man kan... Vi var også bare rigtig gode der.
1: Kunne du høre modtagelsen? Den blev modtaget med et... Nå.
0: Nå.
1: Så ved man, at man rammer rigtigt.
0: Det, ja, det var sidste uge. Ja. Vi tager en frisk runde nu. 70 25 26 00. Vi ved, at 16.942 har fødselsdag i Danmark i dag. Måske dig. Du får i hvert fald chancen for at overbevise os om det. 70 25 26 00. Yeah, man.

0: Backstreet Boys og Everybody Backstreet Back. Stor fødselsdagsdag. Vi fejrer det med fødselsdagsquiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer, hvis du har modet, eller bare er fristet af at se, om du kan overbevise os om, at din fødselsdag, det er lige præcis i dag, så finder vi ud af, om det er rigtigt eller forkert på bagkant af det. 70-25-26-00. Nå, nu er det jo ikke hele lavkage og lavendel, det hele.
1: Der hedder Luther lavkage.
0: Nej, jeg mener lavendel. Nå. Virkelig godt lille lavendel. Nej, der er også nogle skiderikker rundt omkring.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Og vi kender dem som skurte.
1: Mm.
0: Skurkenyt har vi. Det er jo et... Ja, vi tager det jo... Dukker lidt ned i de aktuelle skurke. Ikke så meget for at pege, fordi det er gjort. Men vi vil gerne lige placere dem på en skala fra 1 til 10. 10 store skurk.
1: Ja. Yeah.
0: Lille skurk.
1: Ja, så har vi jo en stjerne ude for enden af 10,
0: ja.
1: Ikke? Hvis du er en rigtig, rigtig...
0: Hvis man
1: er... Rigtig idiot, ikke?
0: Men, men ud over det. Ud.
1: Ja.
0: Ja. Det er det. Nå, men det er jo vigtigt, at vi får det gjort.
1: Ja.
0: Lad os prøve at kigge lidt på fra netten af.
1: Jamen, så lad os tage den her, og den tager vi bare, fordi der har vi en klar regel, hvad der foregår, når sådan noget bliver opdaget. Det er en sag om produktion af cirka, og nu hører du efter, 200 millioner cigaretter. Ja, det er retten i Holbæk, der skal tage stilling til det. Det er altså meget tobak.
0: Det er det.
1: Ja. 7 mænd og en kvinde er sigtet af politiet for at have udgjort sådan et netværk bag indbringende produktion. Det må det jo have været, hvis det er 200 millioner cigaretter.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Fordi reglen er jo, at hvis man fusker med den slags... Så sætter du dig ind i et skab.
1: Og så ryger du
0: så
1: op.
0: Så ryger du det hele selv.
1: Ja.
0: Så er det da godt, de er jo ude til det.
1: Ja, det kan du sige, men
0: det er meget for en enkelt,
1: en aktion ved sidst nævnte sted, der blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter og 13 ton forarbejdet tobak.
0: Der synes jeg, at ordensmagten skal være lidt mere tålmodig og så sige, vi får lige lukket alle døre og vinduer. Her er 5.000 lightere. I går bare i gang.
1: Om så er du blevet bedt om
0: at ryge
1: ude i lufthavnens rygekabin, så vil den kollapse. Det vil den ikke engang kunne holde til.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men jeg synes da alligevel, at man skulle gøre det, og så må man kollapse.
0: Ja.
1: Man skal ikke sidde og rulle sådan noget der.
0: Det er jo... Ja. Nej, så er der noget andet her. Det tog jeg bare i ekstrabladet. Snød på vægten, dømt for chokoladefusk. Det er ikke noget, man skal fuske med chokolade.
1: Nej.
0: Det er så en chokoladeproducent, der har tabt en sag om... Shrinkflation.
1: Ja.
0: Hvad så det?
1: Ja.
0: Jo, det er jo noget, vi oplever alt for ofte, men her der var der tale om vildledning, fordi at man har lavet en plade chokolade, som gik for at veje 100 gram til lige at veje 10 gram mindre. Men ellers så pakkede den ind nogenlunde ens. Sådan, så det kan godt være, at du skriver, okay, du indeholder kun 90 gram, men meget småt.
1: Mm.
0: Så det var ikke tydeligt at se, og derfor så er der en, kommer der sagsanlæg fra en tysk forbrugerorganisation, som siger, det er det der, vi ikke kan lide, det er shrinkflation. Det dækker over det fænomen, hvor et produkt skrumper i vægt, men bliver solgt til samme pris. Det er jo efterhånden mere reglen end undtagelsen. Is, flødeboller, forårsruller, det hele, det går den vej.
1: Ja, det gør det.
0: Så det er da godt, der er nogen, der har sagt stop, men altså, når de er dømt, så er, de jo, så er der jo, så må vi jo antage, at der er...
1: Så er der noget om snakken.
0: Ja. Hov, vi glemte at sætte skurk på de der tobaksting.
1: Nå, men det er en 8'er.
0: Ja, hvis de ikke ryger dem.
1: Ja.
0: 5.
1: Hvis de ryger dem selv.
0: Chokoladefuskere, jeg synes, vi bliver flået for alle leder og kanter, så der, jeg er da godt deroppe af på en 6'er.
1: Ja, jeg er med. Jeg er fuldstændig enig.
0: Altså,
1: lad nu være at prøve at lade som om, vi går op der.
0: Ja, fordi og prisen bliver sat op alligevel.
1: Ja, ikke.
0: Altså, vi er vant til at have en plade chokolade, den er lige så dyr som en sidelagt.
1: Jamen, jeg købte også en pose vingummi, og jeg tænkte, hvad fanden har jeg fået Kong Charles finger? Fordi den var så lille, den pose med mine fingre.
0: Og du kunne ikke åbne den?
1: Nej, og jeg betalte så. Altså, ja, men det er jo den vej, det går.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fået Charles finger.
0: Vi skal lige have den her også, Holm. Jeg ved ikke, om det, du er jo lidt mere inde i, hvad der er som... Altså, vi skal til Norge. Der var mange, der drager en parallel mellem Norge og Møn.
1: Ja, ja.
0: Jeg så bare, en 14-årig norsk dreng har stjålet en bus og kørt væk i den.
1: Mm.
0: Man kan sige, det er jo spektakulært nok, men vi skal lige have med i bedømmelsen af graden af skurk, at det er så for tredje gang på et halvt år, at han har gjort det.
1: Ja.
0: Det er da vildt.
1: Mm.
0: Altså, politiet har her til morgen fået en anmeldelse om, en noget ung chauffør har sat sig ind bag rattet i en by, der ligger i det sydlige Norge, og han har så stjålet en bus i Oslo.
1: Ja.
0: Og blev standset i Kristiansand, så han har kørt 300 kilometer i den her bus.
1: Det kan de jo sagtens, de busser der.
0: Det er de rigtig gode til.
1: Ja, ja.
0: Men åbenbart med en 14 dag. Og den samme dreng blev så taget for en måned siden I også har stjålet en bus og kørt den til Sverige, og i november sidste år, der var den gal igen. Der havde han stjålet en bus i Stavanger. Der var tale om en meget ung vaneforbryder. En lille smule fatsvag og stor glæde for busser.
1: Jeg tror, vi skal hæfte os ved det sidste. Vaneforbryder, jeg ikke kalder ham, han er trods alt kun 14.
0: Det er tre busser på et halvt år, det er der flere, end du har stjålet hele dit
1: liv. Man har jo en kæmpe lyst til at køre bus, og det skal man jo omfavne.
0: Du er stort kørekort.
1: Jo, men det skal man da omfavne. Der skal man jo, hvis man sidder og ejer et busselskab, så skal man jo gå ind og headhunte og sige, der kan vi godt bruge.
0: Man vender med en chauffør og lige siger, okay, det kan han jo selvfølgelig vores i køen med erfaring.
1: Skylden ligger jo i særdeleshed også de rigtige chauffører, der forlader bussen uden at låse dem, og måske med nøglen i tændingen. Det er jo dem, der er skurkene.
0: Det kan også være, at han bare er en utrolig skarp og driftig ung mand, og så har han gerne vil ud at rejse, så har faren sagt, tag bussen. Og så har han sådan misforstået
1: så tager jeg bussen.
0: At tage bussen.
1: Men hold lige øje, hvis du er en år, stiger op i en bus. Prøv lige at tjekke chaufføren. Der sidder sådan en 14-årig knægt.
0: Ja, det
1: er der ingen grund til.
0: Jeg med alle gode gange tre, så er det jo ikke en misforståelse længere.
1: Nej.
0: Altså, og det er jo et stort køretøj og alt muligt andet.
1: Men altså, han brænder bare for det, og det skal vi omfavne.
0: Jamen, jeg synes stadig, han er skur.
1: Ja, du får mig ikke op på mere end to.
0: Syv? Ej, det sagde jeg lidt højt. Syv.
1: Men er der ikke nogen, der er døde? Altså, han har for fanden bare kørt en bus. Altså, du kan få traktorkørekort, når du er 15.
0: Det er jo ikke sådan, at han lige kører fra ACB. Han er ude at rejse med den, du. Jeg er da sikker på, at hvis der havde været kunder i bussen, så havde han da også solgt dåseodermand og alt muligt til dem.
1: Ja. Så lad os møde på fire.
0: En halv, fem stykker.
1: Fem så? Okay.
0: Ja, okay. Det er det. Ja, skurke er der nok af. Lad os hellere sætte fokus på folk med fødselsdag.
1: Ja.
0: Uanset om det er rigtigt eller forkert, vi har fødselsdags quiz. Om lidt her er det Christoffer, ham med gitaren.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Good news. Jesper, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Det var dejligt.
2: Ja, en flot dag jo.
1: Ikke kun det. Jeg føler mig også heldig, og sådan, jeg er blevet godt begavet, og det er næsten ligesom kongelig, fordi min fødselsdag, det startede faktisk i lørdag, så den slutter i den kommende weekend, så en hel uge med fødselsdag, det er sgu da ikke så tosset.
0: Du er en af dem, der godt kan lide at blive fejret. Det er godt.
1: Ja, ja, bestemt.
0: Ja, ja, ja. Og hvad med selve ved dagen i dag? Hvordan den startede, det vil vi altid gerne vide.
1: Jamen altså, den startede med frisk bagte boller og frisk kværnet og brygget espresso til mig, og cappuccino til Sønneke og fruen. Mm. Sønneke, han kom også forbi her til morgen og ønskede mig tillykke.
0: Nå, det er da godt. Ja, okay. Ja, det var en god start. Var der også flag og fødselsdagssang og sådan noget?
1: Fødselsdagssang ikke så meget, men der var masser af flag. Flag på bordet og sådan nogle små flag, der var drysset ud med kærlig hånd. Så det så festligt ud. Ja.
0: Hvad fylder du?
1: 59.
0: 59 på tælleren, det er en af de gode.
2: Ja, det er det. Ja.
1: Altså, som min kone skriver, tillykke med det store nital. Jeg ved ikke hvad hun mener, men det er altid noget, hun ikke behøver at sige det hele hver gang.
0: Ja. Nå, det lyder da som ind i en... Og hvad med på... Har du været ude på arbejde i dag, eller har du holdt dig hjemme?
1: Jeg har simpelthen taget mig den frihed at arbejde hjemmefra.
0: Ej, genialt.
1: Ja.
2: Har du arbejdet så?
1: Ja, jeg sidder med et dokument lige foran snudskaftet der, som jeg ganske vist ikke skriver på lige nu, fordi at jeg har andre vigtige sager
2: altså,
1: for lige nu.
2: Du har åbnet computeren.
0: Du har kigget på det siden klokken 8.
1: Og det... Skærmen den står og flimrer. Ja, okay. Det er der ingen tvivl om.
2: Hvad med resten af dagen? Hvad byder den på?
1: Jeg starter lige med i lørdags, hvor vi startede fejringen af min fødselsdag. Ja. Over hos min søster i Kolding, hvor jeg faktisk også er født, der havde vi besøg af min amerikanske grandfætter fra Oregon. Og de var i Aarhus, og så passede det med det, og så holdt vi min forfødselsdag der. Dem skal vi så ind til ind i en af havnene inde i København. De bor på en husbåd lige nu.
0: Okay.
1: Og
0: er der gode vibrationer mellem en amerikansk grandfætter?
1: Det er der.
0: Okay, jamen det er godt.
2: Har du også en onkel i Amerika?
1: Jamen, hans far er død.
2: Var rig?
1: Ja, jeg ved sgu ikke, hvad han var præst, så okay. Jeg er sikkert ikke så rig.
0: Se mig. Okay. Og en anden ting, der er vigtig i forbindelse med fødselsdag, Jesper. Gaver.
1: Ja. Ja, det har jeg. Af fruen har jeg fået et barista-kursus, og en poloshirt, og af Sønneke har jeg fået sådan en oplevelse, en gåtur ud til Sydhavnstippen med frokost, og det er sådan smørbrød og rød tuborg og den slags. Helt klassisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg fået sådan en salsa-bass-nodebog.
0: Og det var en sætning, jeg ikke troede, jeg skulle høre, da jeg stod op i morges.
1: Nej.
0: Salsa bass nodebog.
2: Hvordan smager den?
1: Jamen, jeg ved det ikke, for jeg har ikke fået den endnu, fordi den er ikke kommet. Han har bestilt den, og han var måske ikke den hurtigste til at bestille, eller sådan noget. Og hvis det er noget fra udlandet, så kan der jo godt gå mere end 24 timer, ikke?
0: Jo. Men prøver sådan en hensigtserklæring om en gave. Det er lige så godt, som den ægte var
2: for pokker.
1: Det står, og så står nogen. Jeg skal lytte efter i timen, står han, for han har købt en notebook. Det er så en notebog, ikke?
0: Ja.
1: Til musikeren, ja.
0: Nå, jamen det lyder da, som om det har været en fremragende stor nital's fødselsdag.
1: Ja, præcis.
0: Du har haft i dag.
1: Ja, kan da heller ikke være andet end godt tilfreds.
0: Jesper Rohr bliver hængende, så finder vi lige ud af, om vi også tror på, at det er i dag, du har fødselsdag.

0: Made You Look fra Meghan Trainor. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
1: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Bestemt. Ved du, min mor synes det også.
0: Ja.
1: Og min far.
2: Okay. Ja. Hvem, er der nogen sådan berømtheder, du har fødselsdag samme dag som?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg sådan lige har fulgt så meget med.
2: Det kunne bare være en tilfældig komiker, der måske var her for 100 år siden.
1: Det ved jeg faktisk ikke.
2: Det ville være født 100.
1: Men det gætter jeg på.
0: Dirk Passer.
2: Ja.
0: Han ville have fødselsdag i dag.
1: Ja, og han var blevet 100, ikke?
0: Yes. Jo. Og faktisk også den tyske sangerinde, som havde i hvert fald to hits i 80'erne, Sandra.
2: Ja, Sandra.
0: Og når det er Magdalena, hun har også fødselsdag i dag.
2: Ja. Men det interesserer ikke dig, Jesper.
0: Nej.
1: Nej, altså hvis de var kommet med gaver, så kan det godt være.
0: Nej, det lyder da som om, du er blevet sådan rigeligt begavet.
1: Jeg skal i hvert fald ikke klage over den del, det er helt sikkert.
0: Nej, altså vi sidder her og skal lige vende for imod. Hvad laver du egentlig så dagligt, når du ikke sidder og kigger på et dokument?
1: Altså, så kigger jeg jo på dokumenter.
2: Det er dit arbejde? Er du dokumentkigger?
1: Ja, jeg laver høreapparater.
0: Nå, okay. Okay.
1: Og sådan noget medicinsk udstyr, det kræver rigtig mange dokumenter.
0: Ja, okay.
2: Ja.
1: Og også.
0: Nå, fordi det er jo meget fin og elegant og glat fødselsdagsfortælling. Den lyder meget plausibel, og den er indlevende. Du har masser af detaljer med.
1: Mm. Ja.
0: Så det kunne godt tale for, at det var i dag, også fordi du godt kan lide at blive fejret. Du blev fejret i lørdag, så bliver fejret i dag, og skal fejres igen på søndag. Hvad mangler så for manden, der næsten har alt i en fødselsdagsbuket, national fejring på radioen.
2: Ja.
0: Så det kunne godt tale for alt sammen.
1: Og jeg vil jo bare sige, hvis ikke... hvordan skal man formulere det? Altså, jeg er jo tidligere blevet udstyret med 10 års uafbrudt held og lykke.
2: Nå, ja. Du har været med en gang.
1: Ja.
2: Men ja, det er også bare det, du prøver lige at smide lidt forvirring ind i forhold til, at så var der også en fejring i Kolding i lørdags, og der kom noget familie fra Amerika, som nu er bosat i en husbåd i en havn et eller andet sted.
1: De er jo på ferie, og de tager jo rundt i landet, fordi de har familie forskellige steder, ikke?
2: Jo.
1: Eller det er jo min grandfætter, og så hans kæreste.
2: Ja, og dem skal du ned og besøge i aften og fejre endnu mere.
1: Jeg ved ikke, hvor meget fejring det bliver. Altså, vi tager noget vin med og noget godt at spise, og så hygger vi os lidt med det.
2: Ja,
1: altså,
2: det kunne være fedt at komme ned og sige, nu skal jeg høre, jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg fik dem ind, jeg havde fødselsdag.
1: Det vil ikke være første gang, så.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk i lørdags, det ved alle.
1: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
2: det tror
0: Jesper.
2: Vi
0: tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nå, jamen, det var heller ikke i lørdags.
2: Nå, hvornår var det så?
1: Det var i torsdags.
0: Kunne mærke, det var tæt på.
1: Så det eneste, der ikke var korrekt i alt det, jeg sagde, det var sådan set, det var faktisk, der var faktisk kun én ting, der ikke var rigtigt.
0: Det var dagen. Det er så også det springende punkt i den her quiz.
1: Det havde jeg simpelthen misset.
0: Nå, men med al den her gavesnak, jamen tak for det. Du har da lige sat scoren til 4-2 til Team Poulsen og Holm.
1: I er dygtige af.
0: Ja, tak. Det var det, vi fiskede efter. Tak for det, Jesper.
1: Ja, ha' det godt. Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ej, hva'?
2: Det var close i dag.
0: Altså, så ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Nej, vi havde den der.
2: Nej, jeg var sgu lidt usikker.
0: Nej, jeg følte ikke som et gæt.
2: Nej.
0: Det gjorde jeg ikke.
2: Jeg er enig så.
0: Ja, tak.

0: Maroon 5 og This Love. Ja, ja. Fire flotte to.
1: Ja. Jeg synes, det var godt forsøgt af Jesper.
0: Jesper var en fantastisk spiller.
1: Det var han.
0: Jeg tænker også, det måtte være demotiverende for Team Lytter, når sådan en dygtig, veltalende spiller
1: ikke engang kan.
0: Bliver luret, ja. Og taber ikke kan. Ja.
1: Det,
0: Men det falder også lidt tilbage på os hånd.
1: Ja.
0: Vi må se.
1: Heldigvis er vi rigtig gode i medgang. Vi er ikke ulidelige at høre på overhovedet.
0: Nej.
1: Det ligger ikke til os.
0: Det er der ingen, der har sagt.
1: Nej, nej, nej.
0: Jeg kan ikke høre nogen. Nej. Prøv at være helt stille. Nej, det er der ikke
1: nogen,
0: der siger.
1: Nogen at sige
0: nej,
1: noget.
0: Det er der faktisk ikke.
1: Løftesang sidder der nogen at pive efter.
0: Jeg ved ikke, om de piver. Jeg har hørt suk.
1: Ja,
0: det kan jeg høre. Jeg kan høre et suk. Fordi vi skal have en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så lad os få armen ud af vinduet. Armen i kampen, er nogen, der siger.
0: Ja,
1: ikke?
0: Og så lad os... måske begge arme skal i bevægelse her.
1: Ja, ja, og vi danser, synger og trummer.
0: Ja. Ja. Jeg tænker bare, at vi arbejder en løftesang med fødselaren Sandra, som de fleste jo nok husker fra hittet Maria Magdalena. Stor nummer er noget så sjældent som tysk musiksucces uden for Tyskland. Ja, men vi arbejder en anden sang, fordi hun lavede også, jeg kan ikke huske så meget, hun lavede nogle album, sådan noget midt slut 80'erne, men hitsene er gudskelov til at overse og overskue. Tak, Sandra, for det.
1: Ja.
0: Så vi napper den anden, som så er en coverversion af et gammelt Robert Knight-nummer for slut 60'erne. Der er mange, der har lavet cover af den, blandt andet YouTube. Men jeg vil sige, Sandra, hun gør det godt. Og det er sådan en rigtig slå ud med armene løftesang, ja, som passer godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Sandra og Everlasting Love.

0: Det er der en ud med armene løftet sig kæmpe for dagens fødselar, Sandra og Everlasting Love.
1: Vi skal også lige slutte et godt sted, inden vi ringer af, og det gør vi med, jeg har skrevet travl kalender, og det er simpelthen kongehus, vi taler om her, ikke? Lad os lige få et par ting på plads.
0: Ja, jeg hørte det.
1: Ja, kongeskibet har jo lagt til kaj på Bornholm i den her weekend, uden kongen selv. Og det er jo fordi, at verden, der sker så mange ting i verden, som ingen havde kunnet forudse, ikke? Lad os prøve at se en gang på det her.
0: Der var bukkepremiere.
1: Ja, og den plejer, det er jo en tradition, han plejer at være med til. Ja. Mere end 100 år gammel tradition og så videre. Men vi vil også bare sige, at den her bukkepremiere, ja, der er premiere, men der er jo også en udløbsdato. Og det vil sige, der er altså, at det, jeg tror, det er den 15.
0: juli.
1: Han har masser af tid til at skyde en buk. Så det skal nok gå altså. Men ikke? Nummer to, altså kongens mor er indlagt.
0: Ja, ja.
1: Altså, han bliver nødt til at være nogenlunde i nærheden for at være der, ikke? Man prioriterer familien frem for jagt. Sådan er det. Mange gør i hvert fald. Nummer tre, AGF er blevet mestre. Altså, næste gang, det sker så kongen 100 år. Så han skal jo møde op, når han kan komme op på tribunen, ikke?
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så selvfølgelig skal han også opleve det. Det var det. Så er der lige kig til Norge. Fordi stort tillykke til den norske folk med nationaldagen i går. Plejer vi jo om.
0: Nej, var det i går?
1: Ja, det druknede i glade Superliga-vinder og en Kristi Himmelfartsferie, men vi så jer, og vi så i nød det.
0: Ej.
1: Altså, der er jo ikke noget som... Altså, jeg vil sige, når bøen springer ud af de norske, folk trækker i bonaderne og stolt viser dem frem, så altså forklædet, sjal og så videre, ikke?
0: Og jo, det er jo...
1: Mændene i Nickers, knæstrøm, og det er bare så mega flot.
0: Det, der fungerer, det er, at alle har besluttet at se sådan noget smukfjollet ud på samme tid.
1: Ja.
0: Så fungerer det.
1: Ja, og vi skal lade være med at være høj på pæren og bare have easy marken. Så skal det nok blive godt i det hele.
0: Det er jo den dag, vi mangler, altså, hvor vi gør det sammen. Nu må vi se, om vi får gang i noget ballon til Kristi Himmelfarts næste år. Og der kunne vi jo godt stå på jorden og så have balloner eller noget. Men det er fine.
1: Ja.
0: Det er fine, det der.
1: Men det er nordmændene, vi fejrer.
0: Ja, den smule. Men de må lige lægge det på en hverdag, så vi kan være med næste år.
1: Yes. Du lytter til Poulsen og

0: dig.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det kan tage.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3.
2: Sproget vokser med minichan.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Minichan, mest for de mindste.

0: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder igen, afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Vil forsyningen af olie til verden i

0: står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
1: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventschef.
2: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
1: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
3: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi har fejret det hele ugen.
4: Hele ugen.
3: Altså, nej, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
1: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
5: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
1: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. P4 eftermiddag.
7: Så er tiden din.

0: til P4 Eftermiddag.
1: Med Nicoline Viola Høgh.
2: Og i dag i din eftermiddagsradio, der skal vi bare gå og gå og gå og gå og gå og gå. Det er i hvert fald noget i den stil, du har taget ud for at se nærmere på, Gerda Eilrich.
3: Ja, og jeg er ikke i den bil, jeg plejer at være i. Det vil sige, at jeg har ikke fået de rigtige sko, eller for den sags skyld jakke med Nicoline. Og det ser jo sådan en anelse farlig ud, hvis du kigger ud af dit vindue, så ligner det noget, der på et eller andet tidspunkt kan give regn, det her. Men du er ret. Vi skal gå og gå og gå. Og det er egentlig lidt forkert, når jeg siger vi, fordi at jeg er jo mand.
2: Er du egentlig ikke inviteret, lad os sige det sådan?
3: Nej, det er jeg egentlig ikke. Men det er i dag, at det store årlige Lady Walk finder sted. Blandt andet i Sønderborg, blandt andet i Jels. Og jeg har fået lov til at møve mig lidt ind på alle de her kvinder, der kommer rigtig mange i Jels, kan jeg godt afsløre. Det er som at komme i paradis, det her.
2: Men det store spørgsmål, det er jo også lidt, om det kommer til at holde tørvejr. Men det får du lov til at prøve på egen krop i løbet af udsendelsen i dag, Gert.
3: Ja, jeg tvivler desværre på det, men jeg er frisk. Det bliver et dårligt sko, men vi giver den en skalle.
2: Dårligt sko, men godt humør har vi her i eftermiddagsradioen, hvor vi altså som sagt skal gå en hel masse. Og vi skal selvfølgelig også høre en masse dejlig musik. Som f.eks. den her med Bav, der hedder 1000 timer. Velkommen indenfor.

0: Før Bav begyndte at synge, snakkede vi om det her kvindegåløb, vi skal til i Jels i dag. Men i eftermiddagsradioen skal det altså også handle om andre ting, inden vi skal videre med den historie.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Ja, fordi at mesterskabsbilledet, Superligaen, det er altså blevet afgjort nu. Og for Sønderjyskes fodboldherrer, der blev det jo ikke til medaljer. I går aftes, der tabte sønderjyderne sidste kamp i Superligaen 4-1, enten til modstanderne fra FC Nordsjælland. Og det kunne ellers have været lige ved og næsten. Der var mulighed for noget bronzemedaljer, mulighed for at få kvalificeret sig til europæisk fodbold, men efter sidste slutfløjt, så var det altså uden nogen af delene og med en samlet 6. plads. Derfor så har jeg hævet fat i dig, Marcus Christoffer Hansen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Tak fordi, at jeg måtte være med.
0: Jamen selvfølgelig. Du er jo direktør i Sønderjyske Fodbold, så jeg tænker, du er den rigtige til at svare på, hvad det er for en følelse, du står med her dagen derpå. Altså mest skuffet over at være lige ved og næsten, eller mest stolt over at være kommet så langt trods alt?
2: Nej, helt grundlæggende i går, så er det klart, at vi er alle sammen sindssygt sultne på at gerne vil endnu mere. Så i går var det en skuffelse, men dagen derpå, så er det en følelse af stolthed over, hvor langt vi nåede. For under 4 år siden, der var klubben på randen af konkurs og troede på eksistens. Og under 4 år efter, der stod vi i går, og bare det, du siger europæisk og medalje, så giver det gåsehud. Så dagen derpå er det en følelse af stolthed over, hvor langt vi nåede.
0: Ja, og i sidste sæson var der også noget med at lige få kæmpet for lidt overlevelse i Superligaen. Der har også været en tur i første divisionen, sådan for ganske nogenlunde nyligt. Altså, hvad er det for en udvikling, holdet har været igennem her på det seneste?
2: Jamen, jeg tror generelt, så har hele klubben været igennem en udvikling, lige fra akademi til organisation, administration, trænersteam til spillerstaben, hvor vi har bygget lag på lag. Vi har været igennem en hård periode med noget udenlandsk ejerskab og er kommet tilbage, og derefter så har vi begyndt at rydde op og prøve at finde tilbage til noget af det, som der virker for os, og skabe en ny retning og en ny kultur. Og det tager tid. Og vi er kommet rigtig, rigtig langt i den her periode, så vi er stolte over den sæson, der er gået, stolte over at være en del af mesterskabsspillet, og stolte over at være med helt ind til det sidste fløjt. Så er det klart, at når vi stod og havde muligheden, så i går var vi skuffet, men når jeg kigger tilbage over en hel sæson, så er vi sindssygt stolte, slået flere rekorder med tilskuerrekorder 2 gange, og aldrig nogensinde været flere folk på AL Sydbank Park, og flere folk i Sønderjylland, der har støttet op omkring os, så det er vi stolte og bæret over.
0: Og nu fik vi jo sagt det her med, at det var lige ved, og næsten selvom at det ikke blev helt til medaljer og europæisk fodbold. Men hvad gør det her resultat for, hvordan I skal se på jeres målsætning til næste sæson?
2: Jamen, jeg tror, at et hold som Sønderjyske, der skal vi huske at bevare fødderne solidt plantet i den sønderjyske muld, og så skal vi kigge fremad, men det er klart, at vi har bevist, at vi er med i den danske Superliga, ikke bare for at kigge på, men for at være med og for at sætte vores præg på det, og det kommer vi også til at gøre i næste sæson, så de skal passe på med at afskrive os lige meget, om de hedder København, Brøndby, Midtjylland, Viborg, Silkeborg, så er Sønderjyske fodbold der også, det vil også være næste sæson.
0: Sådan lød det altså fra Marcus Christoffer Hansen, der er direktør i Sønderjyske Fodbold.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: med The Sign, hvor klokken den er blevet 20 minutter over 3. Og det er den jo på en dag, hvor at, vi simpelthen har sendt vores live-reporter Gert Eilrich ud og gå, og gå, og gå, og gå, og gå. Og det er endda, Gert, selvom du faktisk teknisk set ikke rigtig er inviteret.
1: Ja, det er jeg egentlig, fordi der er tale om Lady Walk, og de, der ikke ved det, ja, så er det sådan en stor ordentlig begivenhed, der finder sted. Jeg tror, i år er det 16 forskellige steder i Danmark, hvor kvinder mødes og går for en god sags tjeneste, blandt andet Hjerteforeningen, men også for sådan at, kunne jeg forestille mig, Nicoline, networke lidt og tale lidt sammen og gøre det helt uden indblanding. Tror jeg nok, helt uden en blanding af mænd. Det vil vise sig.
0: Også, ja, fordi nu var du der jo alligevel, kan man sige.
1: Det er jo det, ikke?
0: Men vi har jo det her, den her sjove leg, vi leger hver eftermiddag, Gert, hvor vi er ude for at finde et eller andet. Vi er på mission efter noget. Mm-hmm. Og vi har faktisk været så frække at sætte tre benspænd for dig her i eftermiddagsradioen.
1: Gud, herregud, ja, det er rigtigt.
0: Vi skal have dig til at se, om du kan finde det største hold, for det er jo noget med, man går sammen. Er det ikke rigtigt forstået? Det kan man i hvert fald.
1: Det kan man gøre. Der er tre forskellige ture. Altså 3 og 7 og 12, så vidt jeg husker. Det er noget frit refereret, det her. Så det er jo både for dem, der egentlig ikke har lyst til de helt store ture, og også dem, der måske er lidt mere vant til det. Så ja, jeg har allerede nu noteret mig, at jeg skal finde det største hold, fordi, Nicoline, der kommer mange til det her Jels. Vi taler faktisk om, at byens indbyggertal næsten bliver fordoblet i dag. Ja, det er sgu da lidt vildt, ikke?
0: Det er faktisk lidt vildt. Og det er jo også noget, man har gjort i mange år, det her. Så det var jo så den ene ting. Den anden ting, det er, at du skal se, om du kan finde en, der går for første gang nogensinde.
1: Ja, og jeg tænker, når der nu kommer i hvert fald minimum 1.500 deltagere, og man hører det rigtigt, altså 1.500 deltagere, og inden nogen googler det, ja, så bor der 1.900 Jels, jeg er med på det. Men det er jo næsten en fordobling i hvert fald. Så skal jeg have fundet en førstegangsdeltager, en, der aldrig har prøvet det her før.
0: Så det var 1 og 2, og den allersidste, du skal prøve at finde, Gert. Der skal du prøve at finde en ligesindet, så at sige.
1: Den kan blive sværere. Allerede nu, hvis jeg kigger mig rundt, vil jeg sige, så kan den blive meget sværere. For den sidste, det er jo en mand. Men må vi være i det hele taget? Jamen, det kan være, jeg ryger ud. Det kan være, der slet ikke er en mission i det her, Nicoline.
0: Jamen, det er jo det, vi skal finde ud af i løbet af eftermiddagsradioen i dag. Så Gert, du får lov til at lede, mens jeg spiller noget musik. Skal vi se det?
1: Jeg drikker lidt kaffe, og så leder jeg videre.
0: Det er i orden. Ved du hvad, vi vender jo tilbage til den her mission i løbet af eftermiddagsradioen. Men når klokken bliver halv, så skal vi lige have nogle regionale nyheder. Så det bliver altså først på den anden side af det, at vi skal ud og se, hvordan det går med missionen. Med de her tre punkter her i radioen lige nu, der får du et nummer med Teddy Swims.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den gamle bevaringsværdige stationsbygning i Ølgod kan måske være på vej til at blive revet ned, det skriver Jyske Vestkysten. Bygningen fra 1875 er i dårlig stand, og derfor støtter formand for Ølgod Udviklingsrådet John Sandhold, at den skal rives ned. Tidens tand har gjort, at bygningen er farlig at gå rundt om. Vi støtter nedrivning og ønsker en ny, mere tidssvarende station, siger John Sandholm i dag til DR Syd. Men det er formanden for Bevaringsforeningen for Varde Kommune, Henning Jensen, ikke enig i.
2: Det virker som om, at dem, der sidder i Udviklingsrådet PT, at de er historieløse. De er slet ikke interesseret i at bevare deres oprindelse. For nylig er der jo rykket en anden kommunal ejendom ned i forbindelse med et nye kulturhus.
1: Formand for Teknik og Miljø i Varde Kommune, Jonna Juel Gudmundsen fra Socialdemokratiet, siger i dag til DR Syd, at hun ikke kan sige noget konkret om, hvordan kommunen forholder sig til Ølgod Station før et udvalgsmøde på onsdag. Formand for Bevaringsforeningen Henning Jensen håber, kommunen og Udviklingsrådet besinder sig.
2: Der er nogle bygninger, der er mere vigtige end andre at bevare, og der er en station, den er en stationsby. Så det er jo en af de vigtige. Så det vil vi jo være meget kede af, hvis man beslutter at rive den ned.
1: Den tidligere Esbjerg FB-fodboldspiller og træner Jes Torup er blevet indlagt på et hospital i Egypten, hvor han er træner nu. Bold.dk skriver på deres hjemmeside, at hans klub Al Ahly oplyser, at den danske træner blev ramt af et ildebefindende og derfor måtte indlægges. Klubbens holdlæge oplyser, at 56-årige Torups tilstand er stabil. Han gennemgår i øjeblikket omfattende undersøgelser og prøver for yderligere afklaring og tryghed, lyder det. Jes Torup har været ansat i den egyptiske klub siden oktober 2025. Skal du ud og købe nyt hus eller ny lejlighed, så er der skidt nyt. Renterne er nemlig stigende, og det vil også vise sig ved renteauktionerne, der fastsætter renterne fremadrettet på en række danske realkreditlån. Den direkte årsag til de stigende renter er krigen i Mellemøsten, siger cheføkonom i AL Sydbank, Søren Christensen, der også forudser stigende renter.
3: Jeg tror ikke, det vil gå så galt, men jeg tror, at renterne er nu endnu steget, og jeg tror også, at de sådan set over en lidt længere perspektiv er på vej længere op, fordi det er jo klart, at det er det her, der foregår i Mellemøsten, som er udløseren lige nu, og det kan selvfølgelig og også forhåbentlig blive løst, og der tror jeg, vi vil se renterne falde lidt tilbage.
1: Cheføkonomen siger, at det ganske vist er krisen i Iran og Hormuzstrædet, der har udløst rentestigningerne, men at det ikke alene er det, der presser renterne op. I dag er den 30-årige boligrente på 4%, men Søren Christensen vurderer, at den godt kan stige til 5% inden for et års tid. Byer, som kan være med torden, temperaturer mellem 12 og 15 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: Og vi er lige blevet opdateret lidt på de regionale nyheder, og sådan set også på en vejrudsigt. Så mangler vi sådan set jo egentlig bare rosinen i pølseenden, og det er dig, Liva Bur, bliver man. Du holder øje med trafikken for os i dag.
6: Det gør jeg i hvert fald, og hvis vi kigger på det, så ser trafikken på de syd- og sønderjyske veje ud til at køre rigtig fornuftigt her til eftermiddag. Og det eneste, jeg umiddelbart kan få øje på, det er altså ganske normal myldretidstrafik. Dog skal du være opmærksom, hvis du har kurs mod Kolding. For igennem motorvejsudvidelsen forbi Kolding, der er der altså som altid noget kø lige nu. Det er fra omkring 64 Kolding Vest og frem til motorvejskryds Kolding, at du kan møde den her tættere trafik. Men det burde ikke forsinke dig med det store.
4: P4
7: eftermiddag
4: med Nicoline Viola Høgh.

0: Gops og One Two fik vi her med igen og igen på en dag, hvor der er Lady Walk. Og det er der altså blandt andet i Jels, hvor der er en masse kvinder, der skal ud og gå en hulens masse kilometer. Derfor så har vi jo selvfølgelig, hvad skulle man ellers, sendt en mand derud, Gert Eilrich. Det, ja, det er dig, der har fået den ære. Vi har jo givet dig tre ting, du skal finde i løbet af det her Lady Walk. Det største hold, der har meldt sig til. En, der går for første gang nogensinde. Og så skal du se, om du kan finde en mand i mængden af alle de her kvinder. Hvordan går det med det, Gert?
1: Ja, altså, jeg er ved at tage mod til mig. Det er jo sådan lidt hårdt at være omkranset af 1500 kvinder, så man går ikke sådan bare lige hen og spørger dem, eller er I de største hold, eller har du aldrig været med før? Og det er jo altså en vis blufærdighed her, vil jeg sige, Nicoline,
0: kønsmæssigt.
1: Men jeg kæmper for det. Det garanterer dig. Jeg tror, lige om lidt vil jeg nok mere starte med sådan at lave et eller andet stort malet billede af, hvad det her det egentlig er for noget, hvis ikke man har prøvet det før. Så hvis du spiller et musik, så tror jeg, vi er klar til at give en status på, hvad det egentlig er, der venter alle de her kvinder, der kommer.
0: Jamen, det kan vi godt aftale. Nu kan vi høre, at Gert har fundet den rigtige mand-kvinde til lige præcis at sætte nogle ord på det. Det tager vi lige efter et nummer med Lord Siva.

0: P4
1: Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: På i alt 16 forskellige lokationer her i det ganske danske land, der kan du i dag møde tusindvis af kvinder, som deltager i den årlige Lady Walk, og den her version 2026, den går altså snart i gang. De mange gående kvinder, de går for Hjerteforeningen og også for noget behandling af endometriose. Og her i vores område, der er der kvinder, der går i Sønderborg og i Jels. Og det er lige præcis hver, hvor du har stillet dig hen i dag, Gerda Alrik. Hvordan ser det ud, at de begyndte at komme, kvinderne?
3: Ja, det er de. Absolut. De har kunne få udleveret trøjer fra siden kl. 15.30. Men selvfølgelig så 1500 kan man jo virkelig mærke, når de kommer. Og mange kommer jo først til allersidst. Men som man måske kan høre, så er der ved at være lidt liv på pladsen her. Jeg har fået fat på Ulla Jacobsen. I er fem i styregruppen, som jeg står for det her, fra det, der hedder Haderslev Fodslag. Jeg tænker, 1500 kvinder i Jels, som i forvejen kun består af 1900 indbyggere. Hvordan kan I styre sådan et stort arrangement som det her?
4: Det er også et stort arbejde, og vi begynder faktisk, når det her er slut, så begynder vi at forberede næste års. Så det er noget, der kører hele året. Selvfølgelig mere intenst i tiden op til, men det er et stort arbejde, men vi er som sagt fem i styregruppen, og ansvarsområderne er fordelt imellem de forskellige personer. Så det, vi kører på rutinen, og vi har et rigtig godt samarbejde.
3: Hvorfor lige Jels, der lægger lokaler til?
4: Altså Jels, nu er det 12. år, vi har kørt. De første 6 år var vi i Haderslev, så under corona gik man for sig selv, og der havde vi udlevering fra et depot i Vojens. Så har vi været i Gram i 2 år, og nu er det så 3. år, at vi er her i Jels. Og grunden til, at vi holder det i Jels, og rigtig gerne vil holde det i Jels, vi har et rigtig godt samarbejde med Jels Vikingespil. Vi kan bruge deres faciliteter. Vi behøver ikke selv at stille telt op. Vi benytter for eksempel deres valghal til udlevering af t-shirts og goodiebags. Og amfiscenen egner sig jo super godt til underholdning og til, at man kan sidde og hygge sig, inden man går. Og så er naturen her omkring Jelssøerne og Barsbøl Skov og Haraldsholm Skov jo bare helt fantastisk.
3: Ej, det kan der i hvert fald ikke være to meninger om, vil jeg lige sige. Hvem er det egentlig, der typisk deltager i det? Fordi med 1500 må det jo, det må være virkelig for alle lag næsten.
4: Ja, fra alle lag. Ja, det er det. Og alle aldersgrupper. Og det er mange, hvad kan man sige, foreninger, eller måske nogle naboer, som samler sig sammen i et hold, og så går sammen og kører herud sammen og hygger sig, både inden og efter selve gåturen. Så det er, og folk kommer langvejs fra. Nu er der startsteder 16 forskellige steder i Danmark. Det er et landsdækkende arrangement, og det foregår alle steder i dag. Og der er ikke så mange steder i Syd- og Sønderjylland. Altså Sønderborg har det. Og så skal vi faktisk temmelig langt nordpå i Sydjylland for at finde et startsted.
3: I har et stort opland, kan man sige. Ulla, jeg er på en mission i dag. Jeg skal have fundet det største hold. Jeg skal have fundet en, der er med for allerførste gang. Og så skal jeg have fundet en mandlig deltager. Kommer jeg til at dumpe med et brag i dag, eller tror du, der er håb?
4: Der er rigtig mange frivillige Fodslag Haderslev medlemmer, og så har vi blandt andet 6 fra hjemmeværnet, som hjælper med anvisning af parkering. Og nu var du inde på tidligere, da vi talte sammen, at du også gerne ville tale med måske den ældste deltager. Der er en af hjemmeværnsfolkene, som bliver 91 her om et par uger. Så måske er han et godt bud på den ældste deltager.
3: Hvad siger du til den, Nicoline? Er vi ikke næsten nødt til at have ham med, den ældste 91 år, og så stadigvæk stå og dirigere trafikken, er der hvem?
2: Altså, må vi hellere lave om i reglerne, hvis vi kan få ham med. Så kan du også få opfyldt 2, Gert, fordi så er det jo både en mand og en, der
3: er. Det er lige præcis. Work smart, not hard.
2: Jamen, nu har du fået nogle pointers, Gert, på, hvor du skal hen og lede, så det er bare om at komme i gang, så spiller jeg lidt musik, inden vi vender tilbage.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.
4: P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: var Taylor Swift med Love Story på en dag, hvor at, vi har sendt vores live-reporter, Gert Eilrich, til Jels. Og det har vi jo gerne, fordi der er Lady Walk i dag. Du er på en mission om at prøve at se, om du kan finde dig en mand, der går Lady Walk, om du kan finde dig det største hold. Og så er der jo også den sidste, som er. Gert, mind mig om det.
1: Ja. Jamen, det er jo simpelthen en første gang, som jeg aldrig har været med før. Ja.
0: Hvordan går det med det? At finde dem?
1: Jamen, det største hold, det er jo, der er nogen, der mener, det er dem, men sådan andre, der siger, nej, vi er meget større end jer. Så, og jeg kan jo ikke stå og lave fintælling for at finde det største hold. Så det arbejder jeg på, men i den snak, der er lige røget forbi Bodil Grøn, og Bodil, hun står her under en banner, hvor der står, kan du redde liv? Hjerteforeningen, hvert slag tæller. Og jeg ved jo, blandt andet de her 1.500 kvinder, der skal gå lidt senere, at noget af pengene går til Hjerteforeningen. Og så er det, jeg tænker, Bodil, hvorfor lige Hjerteforeningen? I får vel ikke sådan mere hjertestop, end vi mænd gør?
2: Nej, ikke nødvendigvis, men det er jo vigtigt, at man kan gribe ind, hvis man finder en person ude i det offentlige rum, som har fået hjertestop. Så derfor prøver vi at gribe de muligheder, der er, for at fortælle lidt om vores kursus, tilbud om kursus, hvor vi kommer ud med en instruktør og giver sådan 30 minutters undervisning i hjertemassage og brug af hjertestarter, genoplivning.
1: Er det lidt anderledes, når kvinder får hjerteanfald end for eksempel mænd? Er der andre reaktionsmønstre?
2: Ja, et hjertestop er jo et hjertestop, men desværre viser det sig, at kun i 27% tør man gribe ind over for kvinder, fjerne BH for eksempel, og montere en hjertestarter korrekt. Og det er vi jo frygtelig kede af, så derfor vil vi meget gerne ud over kanten med budskabet, at kvinder også har samme ret til genoplivning, som mænd har.
1: Ja. Præcis. Tak for det, Bodil. Jeg går videre, og god fornøjelse i dag. Og jeg havde spurgt Bodil, om det var hendes første gang, Nicoline, for så kunne jeg jo sådan set bruge den. Det var det desværre ikke.
0: Ej, det havde da været smart.
1: Så det her, det er jo bare og ikke andet.
0: Ja, ved du hvad, vi lader dig lede videre, Gert. Det skal ikke hedde sig, at vi ikke kan spille musik, mens vi venter. Her der får vi et nummer med Katinka. Den hedder Tømmermand.

Timmermænd er lige præcis, hvad den her den hedder med Katinka her, hvor klokken lige om lidt bliver 4. Og det betyder altså også, at der er en radioavis klar til dig om lidt. Det er Camilla Markvartsen, der fortæller om det her pressemøde, der lige har været i Grønland efter Donald Trumps særlige udsending. Jeff Landry har været mødtes med nogen deroppe. Hør mere om det lige om lidt.

0: Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
1: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
0: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
2: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de,

0: Prisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
1: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
0: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagaard.
1: Hvis man skal have en ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 4:15, og klokken 17 så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Bøje Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
2: Jamen, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt. Fordi der er mange, der hungrer efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan mange år i AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
3: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
2: Om ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse med fejringen.
0: Og måske kommer der lige frem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og din eftermiddagsradio er her i dag sendt afsted til Jels. Og det er, fordi det er et af de 16 steder her i landet, hvor der er Lady Walk i dag. Og missionen i dag er, at vores bror Gert Eilrik, han skal finde tre forskellige ting til det her Lady Walk. Og det er 1. det største hold. 2. en, der går for første gang nogensinde til Lady Walk. Og 3. Gert Eilrik. 1. er dit eget køn. Nu er du jo mand til Lady Walk. Det var det, der var pointen. Yeah. Og er folk begyndt at møde mere op, eller hvordan ser det ud?
3: Absolut. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det allerede, men altså 1.500 kvinder følger jo, altså fylder virkelig rigtig meget. 1.500 personer fylder meget, og det gør kvinder jo altså også. Og de er sådan stille og roligt ved at komme lige nu. Solen skinner, og hvilket er enormt lækker, fordi det stod ned i stænger lige før. Så vi sidder ude foran Valhall, som altså er det sted, Jels Vikingerne normalt bruger. Til Jels Vikingspil, der får man udleveret trøjer ind, og der sidder kvinder nu her i solen, og lige måske får en kop kaffe eller en ringrød pølse. Jeg står lige præcis i slipstrømmen af den forfærdelig dejlige duft, der er ringrød pølser. Og så står jeg og kigger ud på mange af de her kvinder, hvor man godt kan se, at nogen har altså prøvet det her før. De har Salomon, dyre Salomon vandre støvler på. De har sådan nogle knortede kæppe, du ved, Nicoline, ikke bare en vandrestok, men sådan en knortet kæppe, så man garanteret kunne forsere det skotske Højland, hvis det var, uden at få sved på panden. Man kan se, de har prøvet det her før, og de har næsten alle sammen regntøj med. Så jeg tror også, de er tjekket dem i.
2: Det er nogle kvinder, der har styr på det, kan vi forstå på det hele.
3: Men, der er nogen.
2: Så er spørgsmålet, hvor meget styr du har på det, Gert, fordi du har jo en mission, du skal lykkes med.
3: Ja, det er det. Og man skal jo ikke bare falde i svime over de her nye Salomon vandresko, selvom de godt nok er lækre. Jeg skal ud og have en mission opfyldt. Jeg tror, jeg har fundet det største hold. Det vil vise sig. Hvis du spiller lidt musik, Nicoline, så kan jeg lige trykteste, om der skulle være et hold, der er større. Men jeg tror, jeg er i mål der.
2: Sådan. Jamen, så kan det jo være, at vi lige efter Somber med Homewrecker allerede kan sætte kryds ud for en af de tre missioner, vi jo faktisk har sat for os i dag.

0: Om mindre end 2 timer, der begynder årets store Lady Walk, altså en gåtur af forskellige distancer for kvinder, hvor at, man samtidig samler ind til nogle godtgørende formål. Her i vores område, der er det Lady Walk i Sønderborg og i Jels i dag. Og netop Jels er jo en by, der næsten bliver fordoblet i dag på grund af alle de gæster, der kommer og går. Og lige præcis der, Gerda Alrik, er du taget til i dag, fordi at, ja, du er jo på mission for blandt andet at finde det største hold, der er mødt op, og det lovede du at sige, at det måske er lykkes.
1: Ja, jeg synes, jeg har researchet ret kraftigt på det, og man tænker jo, når der er næsten 1.500 deltagere, så må der altså være nogle rigtig, rigtig store hold imellem. Men det allerstørste hold har jeg fået at vide, at Conny Lund, det er du blandt andet på. Hvor mange er I?
2: Vi er 57 personer i dag.
1: Og hvor kommer I fra?
2: Jamen, vi kommer fra Rødding. Og holdet består faktisk af, at Rødding Gymnastikforening har et hold om onsdagen, hvor vi er mellem 25 og 30, som går en tur en time hver onsdag formiddag, hvor vi går, og så slutter vi af med kaffe. Og så har det har været slået op på Facebook, hvor så de andre i byen har kommet sig til. Så derfor er vi et hold på 57 i dag.
1: Og når I går ture der om onsdagen, er det også altid kun kvinder?
2: Det er kun kvinder, men det er også for mænd. Men vi ser dem bare ikke.
1: Nå, de må godt komme med.
2: De må gerne komme med.
1: Ja. Men hvorfor gider mænd ikke det?
2: Pas, jeg ved ikke.
1: Nej.
2: Jeg tror, de er bange for så mange kvinder.
1: det må da være et paradis. Men Conny, hvad får I ud af det, når I går sådan nogle ture så?
2: Jamen, vi får samværet, vi får snakket, vi får hygget bagefter. Det er simpelthen bare fantastisk.
1: Det giver noget socialt også.
2: Det gør det. Masse.
1: Altså, I er så det største hold i dag, så nu får jeg i hvert fald kryds der. Udover, at det er jo en fin ære, falder der så noget af, når man er det største hold?
2: Nej, vi får en diplom, blandt andet, og så får vi vores...
1: Jeg prøver at åbne den der. Nej! Ja, hvad er det? Det er sådan en lille statuette, tror jeg.
2: Ja, nemlig.
1: Ja.
2: Nemlig.
1: Som det største hold.
2: Ja.
1: Og så, ligefrem jubilæumsåret samtidig.
2: Ja, det er super.
1: Ja.
2: Det er super. Så næste år vil vi prøve, om vi kan blive endnu større.
1: Hvor mange skal jeg på der så?
2: Der skulle vi gerne op på 80.
1: Milde Moses. Conny, tak for snakken, og god tur, når det kommer, ikke? Nicoline, der var allerede det første flueben. Det var jo nemt.
0: Ja, nemt, siger du, men du har jo stadig 2 tilbage. Har du en strategi for, hvor du skal ind?
1: Ej, det der med mændene, den er jeg altså bange for, at jeg kommer til at dumme på. Men nu skal jeg med at finde ud at spørge, fordi jeg skal også have fundet en førstegangsdeltager. Det var så i hvert fald ikke Conny. Hun har været med mange gange, ved jeg.
0: Ja, men Gerd, der er kun en måde at klare det på. Det er bare at gå ud og spørge, ikke?
1: Vejen er vist.
0: Præcis. Spiller jeg lidt musik i mellemtiden, så vi ikke behøver at høre alle mellemregninger, trods alt her i radioen.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.
4: Første

0: P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
1: Og i dag der er vi til Lady Walk i Jels. Det er 16 steder i landet, at der bliver afholdt Lady Walk. Men her i vores radio er det altså Jels, vi besøger. Geir Eilrik, han har allerede formået at finde det største hold til Lady Walk i Jels. Og så skal du også finde en mand til det her Lady Walk, Gert. Og du skal også finde en, der går for første gang, men du mangler jo 2 ud af 3 af de her ting, vi har sat os for. Hvordan går det med det?
2: Og jeg tænkte, når der er 1.500 kvinder med, så var det jo mange der første gang. Der er rigtig mange, der ikke tør komme i radioen. Men det gør Pernille Knikke. Hun sidder lige nu og vil spise. Pernille, må jeg sidde ved siden af dig?
3: Det må du gerne. Ja. Værsgo.
2: Hvad er det, du vil få der?
3: Kyllingesalat.
2: I er en stor gruppe her på en 5-6 personer gået fra. Hvor er I fra?
3: Vi er fra Jægum Ferieland.
2: Som jo er ret langt fra Jels.
3: Ja, nærmere Oksbøl.
2: Ja, I kom fra Ulveland. Så er I så kommet til Jels for at gå tur, og jeg ved, det er din første, ikke?
3: Ja, det er det.
2: Hvorfor har du taget med?
3: Det er, fordi de andre piger har lukket mig.
2: Kun lukket?
3: Kun lukket. Nej, jeg vil også gerne med, fordi jeg vandrer meget, både her og i udlandet. Ja.
2: Kender du til Lady Walk så?
3: Det er første gang, så jeg har ikke kendt til det før, nej.
2: Hvad forventer du af det?
3: Bare en hyggelig aften og en god gåtur med pigerne.
2: Nu siger du en hyggelig aften, Pernille. Kan du beskrive den farve, der er bag ved de træer, der er oppe i himlen?
3: Jamen, den overser jeg. Den kan jeg slet ikke se. Jeg har ikke mine briller med, nemlig, så den kan jeg ikke se.
2: Så kan jeg fortælle dig, at den er eddermame sort. Jeg tror, det giver regn om lidt. Det betyder ikke noget.
3: Nej, det gør ikke. Jeg har regnfrak på.
2: Ja. Hvor lang tur skal du gå?
3: Jeg troede, jeg skulle gå 12, men det bliver vist 7.
2: Fordi dine makker ikke gider gå 12?
3: Ja, de gider simpelthen ikke.
2: For det dårligt.
3: Ja, virkelig for dårligt.
2: Ja. Pernille, jamen, hvis det bliver en succes, du kan lide det. Var det noget, du kunne finde på at gøre igen?
3: Ja, det kunne jeg godt. Ja. Det kunne jeg godt.
2: Hvad, kan jeg slet ikke få jer andre med på den der 12 km tur? Er I kun til 7?
4: Jeg har Parkinson, så jeg må begrænse til 3.
2: Du er helt klar undskyld. De andre, I synes til at være i super form.
5: Altså, jeg gik 12 sidste år, men nu skal jeg gå Royal Run næste om en uge, så jeg skal også lige spare lidt på...
2: Jamen, skål i rødvin og god tur rundt, ikke? Hej.
1: Jamen, Gert, det var da 2 ud af 3, du forklarede nu.
2: Dem vil jeg gerne gå sammen med. De er jo sjove,
1: dem her. Det lyder hyggeligt. Sagde du simpelthen, at der var rødvin i glassen, eller hvad?
2: De tager rødvin med ud på gåturen. Det er ret overbevist om.
1: Jamen altså, der er ikke et øjetørt herinde i mit studie i hvert fald. Gert, du har kun en enkelt tilbage. Du skal se, om du kan finde dig en mand inden den næste halve time. Skal vi se det?
2: Ja, jeg er godt nok bange for den her erhvervsigt. Men jeg skal nok gøre, hvad jeg kan. Yes.
1: Du må tage noget rødvin med rundt. Så går det nok nemmere.

0: Om ikke mange sekunder, så er klokken 16:30. Det betyder også, at vi meget snart skal have os en omgang mere af de regionale nyheder, og selvfølgelig en trafikopdatering efter det. Men på den anden side af de regionale nyheder, så skal vi nok vende tilbage til vores mission lige efter nyhederne her, hvor klokken er blevet 17:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Den gamle bevaringsværdige stationsbygning i Ølgod kan være på vej til at blive revet ned. Bygningen er fra 1875, så den er et ikon for Ølgod, men den er ikke blevet vedligeholdt, det skriver Jyske Vestkysten. Ølgod Udviklingsråd støtter derfor, at stationsbygningen rives ned. Tidens tand har gjort, at bygningen er farlig at gå rundt om. Vi ønsker en ny, mere tidssvarende station, siger formand for Udviklingsrådet John Sandholm i dag til DR Syd. Formand for Bevaringsforeningen for Varde Kommune, Henning Jensen, undrer sig over den holdning.
3: Det virker som om, at dem, der sidder i Udviklingsrådet PT, at de er historieløse. De er slet ikke interesserede i at bevare deres oprindelse. For nylig er der rykket en anden kommunal ejendom ned i forbindelse med et nye kulturhus.
2: Teknik og Miljø i Varde Kommune har møde på onsdag, hvor sagen skal diskuteres. Den amerikanske softwarevirksomhed Progress Software Corporation kræver knap $600,000 eller omkring 3,8 millioner danske kroner af Region Syddanmark. Amerikanerne har sagsøgt Region Syddanmark, fordi man mener, at regionen har brugt softwareprogrammet Chef Indefra til uden gyldig licens og uden at betale for det. Det skriver Jyske Vestkysten, som har fået aktindsigt i sagen. Regionen afviser kravet, men mener, programmet er brugt i den overbevisning, at softwaren kunne downloades og anvendes uden betaling. Regionen kræver derfor frifindelse i sagen, som skal behandles i Sø- og Handelsretten i morgen og onsdag. Sønderjyske Fodbold havde inviteret tilskuerne til at overvære, om de i går kunne hente bronzemedaljer hjem til klubben, men de tabte 1-4 til Nordsjælland, så det kunne de slet ikke. Men det var alligevel klubbens anden bedste resultat i Superligaen i fodbold, så direktør i Sønderjyske Fodbold, Markus Christoffer Hansen, kunne godt se sig selv i spejlet i dag.
4: I går var det en skuffelse, men dagen derpå, så er det en følelse af stolthed over, hvor langt vi nåede for under 4 år siden, der var klubben på randen af konkurs og troede på eksistens, og ja, under 4 år efter, der stod vi i går, og bare det, du siger, europæisk og medalje, så giver det gåsehud. Så dagen derpå er det en følelse af stolthed over, hvor langt vi nåede.
2: Og selvom sønderjyske direktøren holder fast i, at klubben er rundet af den jyske muld, så er der ingen falsk beskedenhed.
4: Vi har bevist, at vi er med i den danske Superliga, ikke bare for at kigge på, men for at være med og for at sætte vores præg på det. Og det kommer vi også til at gøre næste sæson. Så de skal passe på med at afskrive os lige meget, om de hedder København, Brøndby, Midtjylland, Viborg, Silkeborg, så er sønderjyske fodbold der også. Det vil også være næste sæson.
2: Og 6. plads er kun overgået af sølvmedaljen i 2016. Byer, som kan være med torden, men også periode med lidt sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Nyhederne i denne omgang blev læst af Lars Påske.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er det lige præcis her, hvor klokken er blevet 16:55. Og som vi plejer, så tager vi da lige et blik på trafikken. Den er gang med Liva Borbjergmann.
5: Lad os kigge på det, og det går generelt stille og roligt for sig her på de syd- og sønderjyske veje, hvor der ikke er de store problemer eller forsinkelser at få øje på mine kameraer. Derfor nævner jeg noget, som er særligt vigtigt for bilisterne i den sene eftermiddagstrafik. For på E45 Sønderjyske Motorvej ved Haderslev, der skal asfalten skiftes. Arbejdet det bliver primært udført mellem kl. 17 og 06 på til- og frakørselsramperne 65B Vonsild og 67 Haderslev Nord. I den forbindelse vil der være overledninger og et spurt farbart i begge retninger. Ligeledes så vil til- og frakørelsesramperne i sydgående retning ved 66 Christiansfeld være spærret i tidsrummet 17 og til 6.
1: P4
6: Eftermiddag
1: med Nicoline Viola Høgh.

0: 16 steder rundt omkring i landet, der er der det, der hedder Lady Walk i dag, altså hvor der er en masse kvinder, der mødes til at gå en masse kilometer og samle ind til et godt formål eller to. Og to af de steder ud af 16 er her i vores landsdel, og et af de steder, Gerda Eilrich, står du nemlig i Jels, hvor vi kan forstå, at folk stimler mere og mere sammen. Men der har jo også været en mission, du skulle løse i dag, Gerda. Og vil du selv have lov til at prale lidt med succesretten i det?
1: Jamen, den synes jeg jo egentlig er fremragende, hvis jeg skal være ærlig. Men jeg er stadigvæk sådan helt høj af den rødvin, jeg fik på den der gruppe kvinder fra Jegum, som jeg sad midt imellem. Det var sådan set meget, meget hyggeligt. Jamen, den ene af dem var jo at finde den største gruppe, og den fandt vi fra Røding. De var 57. Ja. Og så skulle vi finde en, der ikke havde været med før, og det var Pernille Knikke fra Jegum, som aldrig havde været med til det før.
0: Og hende og med rødvinen.
1: Og det var hende med rødvinen. Ja, det havde hele gruppen nu, vil jeg sige.
0: Ja, det var kun...
1: De havde rigeligt med rødvinen. Og den sidste er jo så en mand. Og det var straks værre, fordi der er jo 1500 kvinder her. Mm. Og ikke specielt mange mænd. Men ja. Tror du, det lykkes, eller hvad, Nicoline?
0: Jamen, så når
1: tror du, han
0: sådan
1: har noget i ærmet?
0: Det kunne jeg da forestille mig, du havde. Altså, jeg tænker, at det tæller jo ikke, at du siger dig selv, vel? Bare, det ved du godt, ikke?
1: Det tæller ikke, og jeg vil altså allerede nu afsløre, at der er altså mænd med, der står, specielt også, og griller. Det er mændene, der står og laver grillpølser.
0: Sådan.
1: Men jeg tænker at lægge et ekstra benspænd ind. Hmm? Hvad siger du til det, hvis jeg nu skal finde den ældste mand, der er her? Var det ikke noget af benspænd?
0: Og det ved du allerede. Det tænker du, at det kan lade sig gøre, eller hvad?
1: Ja, det tænker jeg kan gøre på 2 minutter og 57 sekunder.
0: Jamen, det er meget godt, for den næste sang, den er 3 minutter og 14 sekunder, så du får lov til at gøre det på den tid, ikke?
1: Jeg kan nå tisse i mellemtiden. Det er så fint.
0: Sådan.

0: Det største hold til det her kvinde-walk, lady-walk i Jels i dag, det kommer fra Rødding, har vi lært. Den en af dem, der går for første gang til det her lady-walk, kommer fra Jægum. Og så skal vi finde os en mand, Gerda Eilrich, fordi lady-walk, som navnet jo indikerer, har rigtig mange kvinder, der går så en tur i løbet af dagen. Men den her mand, du skulle finde, der valgte du simpelthen at sætte endnu et benspænd for dig selv. Du sagde, at det var ikke bare hvilken som helst mand, du ville finde til lady-walk. Det var den ældste mand på pladsen.
1: Ja. Hvis man måske kan høre, så er der ikke så meget sådan liv bagved os længere nu. Til gengæld er der så bilmotorer, fordi nu er jeg simpelthen løbet ned på engen foran pladsen her i Jels, hvor jeg har fået fat på Søren Hall. I den grad en mand, kan man sige. Søren er med til at dirigere trafikken inden for hjemmeværnet. Og Søren, hvor gammel er du?
2: Jeg er 90.
1: Det er jo lige ved, at du skulle have været i Hotel Romantik i stedet for det her. Jo.
2: Det kan godt være, det var sjovere.
1: Hvad får en på 90 til at gide og stå og dirigere trafikken med Lady Walk?
2: Jamen, når man nu har fået begyndt på hjemmeværende, så kan man ikke holde op igen. Og lige netop den opgave her, det er så også noget af det sidste, jeg har med at gøre. Fordi alt andet med at kravle og sådan noget, det har jeg holdt op med for mange år siden. Men så lidt parkeringsvagt og sådan noget, det kan jeg godt klare stadigvæk.
1: Ja. Kender du til Lady Walk? Ved du, hvad det går ud på det her?
2: Ja. Jeg ved, det er Haderslev Fodslag, der står for det. Og så har de et par år haft noget arrangementer her. Mm. Og det første år gik det ikke så godt. Der var der nærmest kaos i byen, fordi de parkerede helt forkert.
1: Der var I ikke til at stå
2: det
1: der?
2: Nej. Men så fik de fat i os sidste år, og der gik det rigtig fint. Og så håber vi på, at det kan gå lige så godt i dag. Og indtil videre ser det fint ud.
1: Ej, jeg har virkelig styr på det. Du har også en del hjælpere. Ja. Til gengæld er vejen hele vejen op til byen nu. En lang kortage af biler, der venter. Ja. Har du nogen idé om, så er hvor mange biler, der holder her? Der er
2: i stedet sted mellem 700-800 og 2.000 kvinder. Så der er også noget at se på.
1: Søren Hall, du er 90, og du er en hver en af dig. Tak for snakken, og god fornøjelse
3: tak
1: i dag.
3: Og god fornøjelse til dig.
1: Selv tak.
0: Jamen, Gert, det lykkedes jo.
1: Ja, det lykkedes da, kan man sige, og en frisk 90-årig her, der simpelthen står fuldstændig upåvirket, det giver trafikken til Lady Walk i Jels. Det er sådan en af de her små oplevelser, man husker, tror jeg.
0: Og Gert, så er det jo faktisk lykkedes dig at finde alle tre af de punkter, vi har gået efter. Og så var der også den vi ikke snakkede så meget om, men noget, som jeg har i hvert fald tænkt meget over. Hvordan går det med vejret?
1: Hvordan går det med vejret? Altså... jeg er næsten helt ked af, at jeg skal sige det, ikke? Men de er godt nok godt klædt på. Når jeg står og kigger mod, hvad bliver det der? Det bliver vest, tror jeg, Nicoline. Det er ikke gråt derude, det er simpelthen sort. Ja. Det er decideret sort. Meget, meget, meget blå sort i hvert fald. Mm. Og det ser tungt ud, det ser ud til at give vildt meget regn, det her på et tidspunkt. Ikke endnu. Altså, jeg står i tørvejr og fryser ikke engang, så jeg har det jo fint, men jeg kan også se, at mange af dem har altså regnfrakker med paraplyer, tror jeg ikke kommer til at gå, fordi vinden er for kraftig, men jeg tror, det bliver desværre en lidt våd omgang. Det kan vi nok ikke helt afvise.
0: Ja, men nu når de andre de har så meget regntøj med, og jeg ved, at du ikke har fået en paraply med, er det så ikke bare om at sige, godt klaret, du lykkedes med missionen, og så skynd dig hjem af?
1: Jo, jeg ved ikke, om jeg lige kunne nå en ringede pølse, tror du, jeg kunne det måske?
0: Det tænker jeg godt. Hvis der er tag over hovedet på det, så giver jeg lov til det.
1: Jeg går langt fra en ringede pølse uden tag over hovedet. Men yes, tak for nu.
0: Jamen selv tak, Gert. Godt klaret.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Et nummer fra 2024 fik vi her Gracie Abrams med That's So True. Og den næste kunstner, vi skal spille her i B4 eftermiddag, det er faktisk en kvinde, som kalder sig god veninde af netop Gracie Abrams. De to har kendt hinanden siden 2021. De siger, at de begge to er blevet meget inspireret af hinanden. Det er faktisk Olivia Rodrigo, vi skal høre lige om lidt. En kunstner, som er klar lige om lidt med et nyt album. Det er den 12. juni, at Olivia Rodrigo hun udgiver sit nye album, som hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Altså, du ser ret ked af det ud for en pige, som skulle være så meget forelsket. Og det her nummer, som vi skal høre nu, det hedder altså Drop Dead. Det er den første single, vi får lov til at høre fra det nye nummer. Så måske en lille forsmag på, hvordan det kommer til at lyde, det her album, som vi venter på. Altså et follow-up til hendes album Guts, der kom i 2023. Her får du hende. Olivia Rodrigo, anno 2026.

0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Med Nicoline Viola Høgh.
2: Og om 4 minutter, så er klokken 5, og der træder spillerne fra AGF ud på balkongen på Rådhuset i Aarhus. Folkefesten er allerede i gang, og radioavisen dækker det lige om lidt.

0: Kiss.
1: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
1: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
2: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
1: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkongen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver, reporter Simon Bøje Lassen. Du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkongen endnu?
3: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden. Og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
4: Ej, det er da vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
3: Bliver du rart?
4: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Ej, det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!

0: imens er renterne steget.
1: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der hjælp alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
1: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
2: Jamen, det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
0: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
0: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord og øst på. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag
1: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og jeg starter lige den her time ud med at spørge dig, kan du stave til frifundet? Det er altså det, som Shakira meget passende kan spørge om i dag, fordi at hun er altså her til formiddag blevet frifundet for skattesvindel. Svindel hedder det. Det er hun ved den spanske landsret. Det betyder, at hun skal have refunderet sig nogle penge. Og det er altså ikke, altså det er ikke håndører, lad os sige det sådan. 60 millioner euro skal hun have tilbage fra de spanske myndigheder. Trods alt en slat. Tænker godt lige, at hun kan sørge for at give en omgang til hver en fester, hun har til. Hun skal til her til sommer. Det er nok ikke lige altså noget, der sådan gør ondt på kistebunden. Men det er det jo nok generelt ikke. Tænker ikke, at Shakira, hun er en kvinde, der generelt mangler penge. Og måske derfor så siger Shakira også selv, at hun egentlig mest er træt af den måde, hun føler, hun er blevet behandlet på i den her sag. Det er også en sag, der strækker sig helt tilbage til 2011, hvor hun blev anklaget for at være skattemæssigt hjemmehørende i Spanien. Hun siger selv, at hun er selvfølgelig glad for det her, fordi der var aldrig noget bedrageri, siger hun. Administrationen var selv aldrig i stand til at bevise det modsatte, fordi det ikke var sandt, og så siger hun videre. Alligevel så er jeg næsten i et årti blevet behandlet som skyldig, og det kan vi jo ikke have, nu når hun er blevet frifundet. Det er jo, Shakira, hun er jo legendarisk på alle måder, og så skal hun endda også optræde til VM-finalen i fodbold til sådan et pauseshow 19. juli. Så det der med at blive betalt, det skal hun også nok godt blive der. Og det skal hun altså også her i din radio i en form af en eller anden form for koda-penge, hvor at, vi skal høre et nummer med Shakira. Mit yndlingsnummer med hende er nemlig det her, Whenever, Wherever, som er et af de gode gamle. Vi skal tilbage til 2001, og så kan vi bare sige tillykke med frifindelsen, Shakira.

0: eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
1: Og hvis du har et realkreditlån eller har planer om at få et i forbindelse med et kommende boligkøb, så kan det være, at du lige skal spidse ører de her næste par minutter for krigen i Mellemøsten. Det er altså noget, der puster til renterne, og det betyder altså også, at renten på realkreditlån kommer til at stige. Nu skal jeg simpelthen lige hoste. Beklager. Alright, nu er vi klar til at høre efter. Det er jo lidt dårligt nyt for alle, som skal have et realkreditlån, eller som skal have tilpasset renten på et nuværende lån. I morgen der begynder renteauktionerne, som fastsætter renten på de her realkreditlån fremover. Og hvad i alverden betyder det, kan du så spørge. Det har vi heldigvis folk til at forklare. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder, han svarer på det her.
2: Der foregår også nogle renteauktioner, som det hedder, gennem hele året. Og i morgen er der altså påbegyndelsen på en af de store af dem. Det er dem, der er kunder i totalkredit og skal have fornyet deres lån. Hvis de ikke har sådan en lang 30-årig rente, så er der nogen, der har et år, eller tre år, eller fem år. Og ja, når der så er gået de et, tre eller fem år, så skal man have fornyet sin rente. Og det er det, der sker ved, at man går ud i markedet, udbyder nogle nye obligationer bag de her lån. Og ja, hvor mange der så lige vil købe de her obligationer, der afgør, hvad renten bliver for dig som boliglåner.
1: Og det store spørgsmål er jo så, hvordan kommer boligejerne så til at mærke de her stigende renter? Jamen, til det siger Kasper Grødsen her.
2: Stigende renter, det er jo desværre det samme som dyrere lån, hvis man tager det samme lån, som man havde tidligere. Altså, der er ikke nogen vej udenom, at al den uro, der har været i Mellemøsten med stigende oliepriser, det er også noget, der er smittet af på renterne. Men det er meget forskelligt, hvordan det rammer. Hvis man lige morgen er en af dem, der skal til at have påbegyndt at have fornyet sit lån, der var i fem år i totalkredit. Altså man tog det for fem år og låste renten fast, og nu skal man så have en ny rente. Ja, der kan det godt se ud til at blive ret dyrt, måske et par tusind kroner mere om måneden, mens der er andre, som måske ikke kommer til at opleve lige så store forskelle. Men det har stor indvirkning på privatøkonomien, hvor den der rente lander henne.
1: Og Kasper Skrøder, han mener altså også, at der er nogle overvejelser, man lige skal gøre sig, hvis man enten skal have refinansieret et nuværende lån, eller hvis man har fundet drømmeboligen og står og skal have et realkreditlån.
2: Ja, man skal i hvert fald danne sig overblik over sin økonomi og sine lån, og prøve at kigge lidt ind i den der krystalkugle om, hvad fremtiden byder på for en selv. Hvor meget er man egentlig i stand til at betale, hvis nu renten stiger? Det gør jo ikke noget at have en lille smule luft i sin økonomi. Så hvis der sker noget uforudset, at man ikke er spændt for hårdt for, man måske også kan være klar til en lidt højere rente.
1: Ja, derudover så kan det altså godt være en god idé at være lidt konservativ, når man skal ud og låne penge i den her kommende tid, siger han.
2: Ja, det er også meningen, at bankerne og deres rådgivere og realkreditinstitutterne skal hjælpe en med det. De skal faktisk regne på, kan du holde til at tage et lån med en fast rente lige nu? Også selvom du skal have et med en lidt lavere rente, der er variabel, så de prøver at lægge sådan nogle buffer ind, men man kan også godt selv tænke lidt over det.
1: Ja, sådan lød det altså fra økonomikorrespondent her i DR, Kasper Skrøder. Her i P4 Eftermiddag, der skal vi have lidt mere musik, end mand vi har hørt synge rigtig meget på en anden sang her for nylig, da AKF blev mestre, men her får vi altså Thomas Helmig med Groovy Day og ikke Malaga.

Der er jo gang i VM på ishockey i disse dage, og det er der altså også lige i dette sekund for Danmark, for vi spiller jo mod Canada. Det danske ishockeylandshold spiller mod altså nogle af de helt store kanoner, som vi jo formåede at slå for første gang nogensinde, sidste gang der var VM i boksen sidste år. Så hvis du vil have lov til at følge med og høre, hvordan det går med dem, så er det altså ind på DR.dk. Der findes der en live-blog, hvor vi opdaterer løbende. Den seneste blev opdateret for 13 sekunder siden.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den seneste opgørelse over ulvebestanden viser, at der ved udgangen af april var 49 voksne ulve i Jylland. Det fremgår af et statusnotat fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. For et år siden var der til sammenligning anslået 42 voksne ulve. Der er ikke kommet nye kobler til siden sidste opgørelse, men der er derimod kommet nye par til, altså han- og hunulve, der endnu ikke har fået hvalpe. Når vi når frem til næste forår og skal gøre bestanden op, så kan der være mindst 70 voksne ulve, siger Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Den amerikanske softwarevirksomhed Progress Software Corporation kræver knap $600,000 eller omkring 3,8 millioner kroner af Region Syddanmark. Amerikanerne har sagsøgt Region Syddanmark, fordi man mener, at regionen har brugt softwareprogrammet Chef Infra uden gyldig licens og uden at betale for det. Det skriver Jyske Vestkysten, som har fået aktindsigt i sagen. Regionen afviser kravet. Man mener, programmet er brugt i den overbevisning, at softwaren kunne downloades og anvendes uden betaling. Sagen behandles i Sø- og Handelsretten i morgen og onsdag. Op mod 1.500 kvinder forventes i aften at deltage i den såkaldte Lady Walk i Jels. De mange gående kvinder samler penge ind til Hjerteforeningen og behandling af endometriose, som er en kronisk godartet sygdom, hvor væv, der minder om livmoder, slimhinden, vokser uden for livmoderen. Men der er også fokus på at turde give kvinder, der rammes af hjertestop, den rigtige første hjælp, det siger frivillig i Hjerteforeningen Bodil Grøn, der er med i Jels.
2: Desværre viste det sig, at kun i 27% tør man gribe ind over for kvinder, fjerne BH for eksempel, og montere en hjertestarter korrekt. Og det er vi jo frygtelig kede af, så derfor vil vi meget gerne ud over kanten med budskabet, at kvinder også har samme ret til genoplivning, som mænd har.
1: Faktisk tilbyder Hjerteforeningen minikurser i at bruge hjertestarter og at give hjertemassage. Her i vores område er der i år Lady Walk i Jels og i Sønderborg. Den tidligere Esbjerg FB fodboldspiller og træner Jes Torup er blevet indlagt på et hospital i Egypten, hvor han er træner nu. Bold.dk skriver på deres hjemmeside, at hans klub Al Ahly oplyser, at den danske træner blev ramt af et ildebefindende og derfor måtte indlægges. Klubbens holdlæge oplyser, at 56-årige Torups tilstand er stabil. Jes Torup har været ansat i den egyptiske klub siden oktober 2025. I aften og nat fortsat byger og temperaturer omkring 9 grader. Svag til jævnt skiftende vind. Nyhederne var med Lars Påske.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: Og klokken er blevet 6:03. Vi skal have et blik mere på trafikken, og det skal vi sammen med Liva Bore Blermann.
5: Det har været en ret rolig eftermiddag i den syd- og sønderjyske trafik, hvilket umiddelbart ser ud til at fortsætte, da myldretidstrafikken er mere eller mindre overstået. Derfor nævner jeg noget, som er særligt vigtigt for aftens trafikanter, for på E45 Sønderjyske Motorvej ved Haderslev, der skal asfalten skiftes. Arbejdet bliver primært udført mellem kl. 17 og 6, mellem til- og frakørselsramperne 65B Vonsild og 67 Haderslev Nord. I den forbindelse vil der være overledninger og et spor farbart i begge retninger. Ligeledes er til- og frakørselsramperne i sydgående retning ved 66 Christiansfeld er spærret i tidsrummet 17 og 6.
3: P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.

Det her, det er jo en sang, man normalt associerer med håndbold ofte, ikke? Det er en, vi hørte rigtig meget i boksen, da det var, at der var EM i håndbold her i januar. Noget andet, der også var i boksen for et år siden, det var VM i ishockey. Og det er altså også i gang lige nu. Og grund til, at jeg nævner ishockey for et år siden, det er jo, at det var her, hvor Danmark formåede at opnå, skal vi kalde det miraklet, at vi simpelthen slog Canada, den her kæmpestore ishockey-nation. Og der må jeg bare sige, at der er mulighed for det samme lige nu, faktisk. Der spiller vi VM-kamp mod Canada igen. Vi er i det 13. spilleminut af anden periode, og der står 0-0. Og det gjorde der altså ikke bare for 3 minutter siden. Forstået på den måde, at efter den anden danske fejl i træk, så var der altså et puktab, der gjorde, at der var mål fra Canada ind i det danske mål. Men danskerne kørte en challenge, så man skulle kigge på, om der var offside i opspillet på det her. Og det, der jo er med sådan en challenge i ishockey, det er, at hvis den ikke blev godtaget, så ville det altså koste Danmark en udvisning. Men, hallo, målet blev annulleret, for ganske rigtigt, så fandt dommerne altså en offside, og det canadiske fyringsmål blev annulleret. Så alt er muligt. 0-0 står der lige nu i kampen, hvor der jo er lidt tilbage af den anden periode, og så er der jo ishockey 3 perioder, man spiller, så vi håber altså, at det kan lade sig gøre på den ene eller den anden måde, at Danmark kan vinde igen. Jeg kan se herinde i vores liveblog på DR, at der står der, at der er netop lige for 14 sekunder siden været en rigtig stor dansk chance, så det er altså muligt at, som sagt, gå derind på vores liveblog og finde det. Der bliver vi opdateret løbende. Jeg kan i hvert fald mærke mig selv, at jeg bliver en lille smule grebet af stemningen. Der er intet som en underdog-fortælling, og det må man sige, at danskerne er, og intet bedre end når det er med danske briller, man får lov til at hæppe på dem. Som sagt, dr.dk, ind og find den her liveblog med ishockey.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det her er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele

0: Augusthøjen kaster mig ud i klokken. Den er blevet 17.46, og det er den jo her på dagen efter dagen derpå. I lørdags, der fik vi en 7. plads til Eurovision. Det er faktisk værd at være stolt af her i lille bitte Danmark. Og hovedpersonen selv, Søren Torbegård Lund, der fik lov at synge vores deltagersang, der var i finalen. Han var sådan set også ret glad for resultatet.
1: At vi ligger nummer 7 efter at have haft nogle kedelige år i Eurovision, er bindegalt.
0: Ja, og han, altså, rammer jo simpelthen hovedet lige på sømmet. Han siger, det har været nogle kedelige år i Eurovision for Danmark, og der refererer han jo også til de resultater, vi har formået at opnå. Søren Torbegård Lund har med sin 7. plads givet os det bedste danske resultat siden 2013. Og hvad var det nu lige, der skete der i 2013? Jo, det her, det skete. Emilie The Forest vandt hele muligheden for Danmark med sangen Only Teardrops.
2: Emily, tillykke med Europamesterskabet i popmusik.
3: Tak.
2: Du skal have en krammer. Det er simpelthen så lækkert og fantastisk, det her.
0: Og hvorfor nævner jeg det, udover at der lige har været Eurovision? Jo, det gør jeg, fordi det i dag, præcis i dag, er 13-årsdagen for seneste gang Danmark vandt Eurovision. Nemlig den 18. maj 2013. Det var dengang den 19-årige randrusianske Emilie The Forest var ved at, lad os bare sige det som det er, dø af glæde.
3: Det er fantastisk. Det er så ubeskriveligt. Jeg var ved at dø ude i Green Room. Jeg var så nervøs, det var hele holdet. Det var virkelig tæt løb. Jeg synes bare, det er helt fantastisk, altså. Og så oven i købet i Sverige, og min far var svensk, og jeg blev været så stolt, altså. Og jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg er bare så glad for venner og familie, der bare har bakket mig op altid og troet på mig, og Europa, fordi de har troet på mig, den her sang. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
2: Det var meget nervepirrende under afstemningen, i hvert fald for mig deroppe. Hvordan var det for dig?
3: Jamen, vi var simpelthen ved at besvime, altså, inde i Green Room. Det var jo så tæt løb.
0: Jeg synes, det er altså, man kan bare mærke energien, ikke? Det er sådan et klip, det her. Og derfor så synes jeg også, at Emilie The Forest og Danmarks seneste Eurovision-sejr fortjener en fødselsdagssang, nu når det præcis er 13 år siden i dag. Og jeg sad sådan og tænkte, hvad skal man spille for Emilie The Forest, som er sådan lidt en alternativ fødselsdagssang? En, som ikke er hverken med kage eller hendes egen sang, for man synger jo ikke sin egen fødselsdagssang. Og så tænkte jeg tilbage på hendes optræden i 2013. Jeg tror, det første mange tænker på er, ja, der er selvfølgelig smuk kjole, meget flot sat hår, og så er der jo selvfølgelig hendes valg af fodtøj. Eller mangel på samme. Og jeg kan sige, at da jeg var inde og prøve at finde de her klip fra hendes, hvordan folk har reageret på hendes optræden gennem tiden, så blev det nemt rigtig mange gange, hvad hun havde på fødderne, eller ikke havde på fødderne.
4: Hun kom, hun sang, og hun sejrede den kleine Emily The Forest på bare fødder, og hun blev hyldet, da hun vandt det europæiske Melodi Grand Prix.
0: Emilie The Forest kan man ikke nævne uden at nævne de bare fødder, hun optrædte med. Og det er altså også både hende og de bartærer, der får sig en fødselsdagssang i dag, her 13 år efter de. Og ejeren af dem sikrede sig en Eurovision-sejr ved at, kan vi sige, at det var ved at move her feet.

sportinteresseret, eller er du Danmarks interesseret, som jeg forestiller mange af os, trods alt er altså hæpper på Danmark, når det går godt, så kan det være, at du skal begynde at fylde en lille smule med i, hvad der sker på isen i VM i ishockey lige nu, fordi at ja, det danske herrelandshold møder Canada netop nu. Det er Danmarks tredje kamp ved det her VM. De første to er endt med nederlag. Og så tænker du, okay, Canada, de er sådan set ret gode til det der ishockey, så det er nok ikke så nemt at spille mod dem. Men hold nu fast, vi er netop lige blevet færdige med anden periode ved VM mod Canada i kampen. Og der står altså stadigvæk 0-0. Der var ellers et mål fra Canada, som blev annulleret på grund af noget offside, som Danmark challengede det til. Og så tænker du, men det skal nok gå ende dårligt alligevel. Men der skal vi huske, at Danmark slog Canada 2-1 ved det seneste VM. Det var jo på hjemmebane i Danmark i boksen. Det, vi klarede det for et års tid siden. De to nationer mødes altså igen. Hvis du vil følge med i det, så er det inde på DR.dk, at der findes en live-blog. Som sagt står der lige præcis nu 0-0. Anden periode er netop blevet overstået. Hvis du vil følge med, så er der altså lige et kvarters pause, før at, du kan gå ind og læs mere om, hvordan det mund går. Og så kan vi alle sammen bare lige sige, kom så Danmark, klar det en gang til. Det vil være så fedt at få lov til at slå Canada igen.

Hun hedder Macy Peters, og den her sang hedder My Regards. Vi skal meget snart have os en omgang af radioavisen. Før det, så skal vi høre noget Aretha Franklin og George Michael. Og med det, så er jeg faktisk også på vej ud af mit studie her i Aabenrå, men jeg sender altså den radiofoniske stafet, hvis vi skal kalde det, videre til Britt Berglund, som skal sende P4 aften lige på den anden side af radioavisen, når klokken den bliver 6. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
1: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
0: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
2: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
0: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherre kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarks mestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
3: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så hånden.
4: Fuldstændig vanvittigt.
3: Ej, så varmende. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er simpelthen så fedt.
0: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor I mangler.
0: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimmer, vores USA- og Ruslands korrespondent, fordi hun

0: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for, det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
1: Man har jo...
2: 22.
0: Og jeg skal beklage dig lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
2: 22, der skal de senest ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefinger, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
3: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
2: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu. Men altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
3: Christiane Vendt K. fra Nordfyns efterskole oplevede, at den skærmfri tid hjalp med at danne venskaber.
4: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var... Altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
3: Laura Andreasen fra Nørre Åby efterskole.
0: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: er P4 Aften.
1: God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg håber, at du har haft en god start på ugen. Jeg hedder Britt Berglund. Om 53 minutter, så stempler Niels Christian Lang også ind på dit mandag aftenshold. Det er Niels Christian, der kommer til at holde os opdateret med nyheder i Radioavis aften igennem. Og så er det ellers mig, der sørger for, at musikken den kommer gennem dine højtalere. Har du lyst til at skrive til mig, så er du, sådan som det altid er her i P4

0: Aften velkommen. Du kan benytte dig af mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik, et eller andet, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Noget popmusik, så er du altså velkommen til at sende mig en mail, og bare en enkelt behøver du at sende, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg så det mod, jeg synes, der passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Det var Aksglæde, der var det første nummer lige efter Camilla Markvartsens 18 radiovis. Og vi fortsætter med dansk musik, nemlig det nummer, som Burhan G har lavet sammen med Medina og udgivet for ikke så lang tid siden. Det, der hedder Gemt dit nummer.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Kasper Hangel sammen med Medina på Gem dit nummer, så til aftens første forslag. Det er kommet på sms. Det er Dorte i Snekkersten, der har sat sig til bords med en veninde, og de synes, at vi skal have Harry Styles med i aften, og det med Dance No More.

0: fra det album, der kom for et par måneder siden fra Harry Styles, der hedder Kiss All The Time. Der var det her Dance No More. Det var Dorte i Snikkersten og veninde, der synes, at vi skulle høre det. Du meget gerne gøre, ligesom Dorte, når du sender en sms. Lige skriv dit navn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med Timbaland og One Republic.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Det er ikke sjældent, at det mumlebier er foreslået til P4 Aften i aften. Der havde jeg hende selv med, og det var med nummer, der hedder Fra Jylland til København. Og før hende, der var det Timbaland, der var sammen med One Republic på nummeret Apologize. Og lige nu, der bliver vi ved dansk musik til nyt fra Thor Farlow. De næste minutter, vind og vejr.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Et nummer, som Andreas Oddbjerg har været med til at skrive, det var Blæst og Elsker dig så meget. Det her lidt tunge beat i baggrunden, det kommer fra 21 Pilots. Det er Bent Holger fra Asnæs, der synes, at vi skal høre Stressed Out.

Tak for forslaget på denne her 21 Pilots og Stressed Out. Har du lyst til at sende en mail til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og netop det har Bente fra Skanderborg gjort. Hun skriver, hej P4 Aften, jeg har aftenvagt i dag og resten af ugen. Så derfor så kunne Bente godt tænke sig at høre et særligt nummer, for så kan det være, at tiden går lidt hurtigere. Det nummer, ja, det kommer lige her, det er Mary J. Blige, der er sammen med George Michael. Og det er på det gamle Stevie Wonder-nummer, der hedder As.

0: lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

Mille sammen med Uro på Drømmefanger, og nu, ja, jeg kommer til at tage et af mine absolutte favoritnummer med i studiet. Det hedder Shut Up and Dance. Det kommer fra Walk the Moon.

Første gang, jeg hørte det her nummer, der var sådan lidt, wow, hvad var det for noget? Hvad var det for en energi, der lige kom? Ja, og siden da jeg hørte det sådan cirka 5 millioner gange, jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det her nummer, som efterkommen, eller hånden, kom for en 11-12 år siden. Walk the Moon og Shut Up and Dance. I Værløse, der er Maria i køkkenet, hun kæmper for at få maden færdig, inden Sønneke kommer hjem fra fodbold. Og til det, ja, der kunne hun godt bruge en kvinde, som netop er leveringsdygtig i sange til fodbold til VM-slutrunder, således også denne VM-slutrunde. Det er Shakira, og det er nummeret fra Zootropolis-filmen, det der bare hedder Zoo.

En sang, han har skrevet til sin kone, som i øvrigt synger med Steven Sanchez og Until I Found You. Og så skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med det her nummer fra Barcelona. Det hedder Udsving.

Barcelona her i mandagsudgaven af P4 Aften, og det var med udsving. Og så skal vi igen udenlands, det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Susanne i Frederikssund, der er fuldstændig pjattet med ham her. Derfor så synes hun selvfølgelig, at han skal på aftens playliste med de numre, som kom for en 5 ugers tid siden. Der taler om Teddy Swims, og her historien om ham selv, Mr. Know It All.

Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Du lytter til P4 Aften og de seneste 3 minutter til Miley Cyrus og Malibu. Lige om lidt, der får du en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det bliver efter Astanor og til sommer.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti Bede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv, og det kan man mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der har heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Og så til ulvetælling. Der findes i dag 49 ulve i Danmark. Det har Nationalt Center for Miljø og Energi talt sig frem til sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus. Ulvene fordeler sig i 8 kobler med unger og 2 par og en enkelt enlig ulv. Og de er alle sammen i Jylland. Forskerne regner med, at ulvebestanden vil vokse det næste år, lyder de i opgørelsen. For forventningen er, at alle 10 par vil forsøge at få hvalpe her i 2026. Efterskoleelever trives under stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har undersøgt 46 efterskolers telefonrestriktioner. En af dem er Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
2: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet en ny regel om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
0: Lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Niels Christian Lang, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i Radioavisen. Niels Christian er tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Radioavisen, det kom fra The Neighborhood, og det hedder Sweater Weather. P4 Aften i din radio frem til 22. Har du lyst, ja, så er du velkommen til at sende mig en mail, hvis du tænker, ej, der er lige det der popnummer, skal vi ikke høre det i aften? Så skal du bare sende mig en mail, p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare være opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så skal du lige skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet eller udlandet, du sender din sms. Fordi det er så heldigt, nogle gange kommer vi med på ferie her i B4 Aften. Vi passer os godt ned i enhver kuffer. Det skal du vide. Vi er altid friske på en lille ferietur. Der er kommet en sms lidt tidligere. Det er Frederik og Helle i Ørestad. Ikke fordi de tæller, men de kan i dag fejre 3 år 11 måneders bryllupsdag. Og derfor så kunne de altså godt tænke sig at markere det med et Mads Langer nummer. Det skal være overgiver mig langsomt. Jeg finder den frem, og så kommer den efter. Der lige har været lidt fart over feltet. Lad os sige det på den måde. Med Benjamin Ingrosso.
0: P4.
1: P4. Med dig hele aftenen.

Frederik og Helle i Ørestad, der ligger i København, som altså har bryllupsdag i dag. 3 år og 11 måneder, de synes, vi skulle høre Mads Langer og Overgiver mig langsomt. Vi bliver ved dansk musik her med Calbee.

0: selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Du har netop hørt den sang, der er grunden til, at Lady Gaga hedder Lady Gaga. Og det er som en true story, hun har taget navn efter. Den her sang fra Queen, vi var lidt tilbage i tiden for at finde Radio Gaga. Så skal vi op til nutiden, for Louise fra Fyn synes, at vi skal høre denne her sang. Det er Gops med en ny version af det gamle Ankerstjerne-nummer. Han er sammen med Rasmus Seebach også på 1000 år.

Da Kops han udgav den her sang, der skrev han på sin Facebook-side, at den her sang, den er ekstra vigtig, fordi at han var ude at køre i bil med sin mor og hørte denne her radio i radioen. Ankerstjernes sang, der hedder 1000 år, 2 dage før en Kops mistede sin mor. Derfor så denne her version altså en hyldest til hende. Kops, som kan med garanti opleves rundt omkring på diverse musikfestivaler og i øvrigt har tænkt sig at indtage Royal Arena i København til april næste år. Der er virkelig plads til mange mennesker. Det var Louise, et sted fra Fyn, der synes, at vi skulle høre den sang. Tak for forslaget. Nu er det blevet tid til Beyoncé.

Lasse Skriver, som både har været en del af X-Factor og altså også stillet op til Dansk Melodi Grand Prix tidligere på året her, der fik du ham med et nummer, som har hverken at gøre med det ene eller det andet. Nej, det var den nyeste single, der hedder Band-Aid. Og det her, det kommer fra Jada, Don't Say My Name and Forget It Again.

Emily bor i Jonstrup, men sidder lige nu i en bil sammen med resten af familien på vej hjem fra et sommerhus i Blokhus. Og ja, de kunne rigtig godt tænke sig der i bilen at høre det her nummer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som hvad ved de.

Du er for smuk til, at du ender en dag i september, Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær på denne her fine, måske lidt korte sang. Den kunne bare kun lige over 2 minutter, Den Danske Sommer. Det var Emily, der synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. Du kan benytte mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Vil du gøre som Emily og rigtig mange andre og sende mig en sms, så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Du skriver P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så husker du, inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke din sms, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212. Og så læser jeg alt igennem. Og så videre med musikken her i P4 Aften med et nummer, som ikke er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er til gengæld et andet samarbejde. Post Malone er sammen med Morgan Wallen de næste 3 minutter på I Had Some Help.

For lidt siden, der hørte du Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og her er det så Donna Lewis, der forsvinder med I Love You Always Forever. Der er kommet en hilsen fra August. Det er et god aften fra Humlebæk. Og så er spørgsmålet, kunne vi godt høre kalaset og tage mig, som jeg er.

Det var et forslag, der var tækket ind fra Humlebæk. Kalaset tager mig, som jeg er fra Humlebæk. Der skal vi en tur til Haderslev, der sidder Alexander. Han synes, vi skal høre Graffiti 6 og Free.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det var 11. august, da med prøveperiode vi nærmer os en radiovis. Den serverer Niels Christian Lang for dig om 2,5 minutter, og det vil sige, det er efter det her nummer fra Alex Warren frem til radiovisen Fever Dream.

0: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
1: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften nu og her, har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
1: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjen spist op af inflationen.
0: 11.000 står lige nu til at skulle forny deres 5-årige lån. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Danmarks største internationale gruppe har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4. Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: På Instagram der sendt evig kærlighed fra Lene, René og Søren, som Niels Christian Lang lige noget at få med i radiovisen her kl. 19. Ja, så stopper Aqua altså som, eller kl. 20 var det, så stopper Aqua altså som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, skriver de tre på Instagram. De har fået lov til at opleve mere, end de nogensinde havde turde håbe og drømme om. Og så skriver de videre for os, der føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og ikke mindst til hinanden stadig er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen, skriver altså Lene, René og Søren og meget andet. Det kan du selv hoppe ind og læse på deres Instagram-konto. Og derfor så synes jeg altså også lige, at vi skulle have Aqua til at starte P4 aften efter radioavisen. Det var med Turn Back Time. Velkommen indenfor. Det er Niels Christian, som du kan høre, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt, og det er mig, der sørger for, at vi så får musikken på. Og nu skal vi så til en mail, der kom for sådan cirka 20 minutter siden fra Tanja, som skriver fra Frederiksberg, der skriver god aften P4. Golden fra Demon Hunters, det er så fedt et nummer, skriver hun. Det er hovedpersonen EJ, der har skrevet og synger den. Det er jo altså fra en film, den her sang, som vi skal høre. Den har vundet både en Grammy og en Oscar, skriver Tanja videre. Og så skriver hun, hvorfor? Fordi det er en fantastisk melodi, som får mig til at danse som en ko, der netop er kommet på græs. Og derfor så skal vi altså nu have EJ og en hel masse andre på Golden.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Igennem længere tid, der lå Demon Hunters som en af de mest streamede film på Netflix, og her der fik vi altså musik fra den på grund af Tanja, der havde sendt en mail fra Frederiksberg. Tak skal du have. Det var EJ, det var Audrey, Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter, og det her nummer, der altså bare hedder Golden. Tak for det forslag. Og så skal vi lige have posten. Den får vi sammen med Berg og 1000 timer.

For lidt siden, der hørte du, hvordan du kan skrive til mig på sms. Det er det her med, at du skal skrive P4, lave et mellemrum og skrive din besked lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så smider afsted til 1212. Der er også en mailadresse, hvis du hellere vil sende mig en mail. Du skal være velkommen. Indbakken, den er åben på p4aften@dr.dk.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej.

musik fra filmen Back to the Future. Det var Huey Lewis and the News med The Power of Love. Og før dem, der hørte du Nick og Jay og det nummer, der bare hedder Hot. Der er kommet en sms fra Erik, der bor i Dronninglund, og han synes, at vi skal have noget, der smager af rockmusik på programmet i aften. Og derfor så skal vi om få minutter have Car Park North på aftens playliste. Og det bliver med Transparent and Glasslight. Det kan du godt glæde dig til. Det er lige efter det her stykke popmusik fra Albert Heath, der hedder Daisy.

lige fra K-pop, altså fra Sydkorea, det var på Dracula. Og før dem, ja, det fik du altså igen hørt med Carpark North. Det var Erik i Dronninglund, der synes, at vi skulle have igen hørt med Transparent and Glass-like. Og nu vender vi faktisk tilbage til den danske musik, og det er med Drew Sycamore.

Drew Sycamore med Another Love Song. Der er kommet en mail fra Lonnie. Hun og manden, skriver hun i sin mail. De er på vej til Skotland, og derfor så synes de altså også, at vi skal høre et nummer med noget skotsk musik i P4-aften. Eller skotsk musik er det jo egentlig. Så her er Simple Minds og Don't You Forget About Me.

Ligesom da vi var nede i 80'erne for en 20 minutters tid siden, ja, så det her jo altså også filmmusik. Det er fra The Breakfast Club. Det var Simple Minds og Don't You Forget About Me. Lonnie synes, at vi skulle høre noget med noget skotsk musik, fordi hun og manden er på vej til Skotland, kan I have en rigtig god tur. Og her på B4, der vender vi hjem til dansk musik og St. Clara. Jeez.

0: Sesam, det skulle komme fra persisk og betyde noget i retning af min elskede eller min skat. Her, der var det i hvert fald Ed Sheeran, som havde brugt det ord til at bruge som titel på den her sang, altså Sesam. Og vi bliver som en lige et stykke tid i det udenlandske, inden vi skal hjem til dansk musik, denne gang med Bella K.
1: I like being used. It means I have a purpose.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.

Det her skønne, skønne nummer, det blev udgivet for 16 år siden af danske Agnes Obel. Det ligger hende på hendes debutalbum, der hedder Philharmonics. Det hedder Riverside. Et nummer og et album, som gav hende plads på hitlisterne, et internationalt gennembrud og øvrigt også et hav af priser. Så den her sang blev brugt i indtil flere tv-serier. Jeg kan godt mærke, at hver gang jeg ser den i en udenlandsk serie, så bliver jeg sådan lidt stolt, fordi hun jo simpelthen er så pæredansk. Det kan godt være, at hun bor i Tyskland i dag, men hun er jo altså dansk. Det var Agnes Obel, som du hørte, som sagt, med Riverside. Lige om lidt, der skal du høre Niels Christian Lang. Det er med en omgang radioavis om 3,5 minut, når klokken er 21. Og frem til Niels Christian og radioavisen, der får du Keen og Somewhere Only We Know.

0: Det var et noget bizart topmøde, der blev holdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti Bejede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark Ken Howery og Donald Trumps særlige udsending til Grønland Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
1: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
0: Og fra Mutti Bejede, der lød det sådan her:
2: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
0: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
0: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 1981. Det er især 16 lande, der bruger henrettelse som straf, og her er det ifølge Amnesty især Iran, der har fået det samlede antal henrettelser til at vokse kraftigt. Her blev 2.159 mennesker nemlig henrettet i 2025, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Der er dog også positive takter. For første gang siden Alexander Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, er der ikke givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse der, mens lande som Libanon og Nigeria har fremsat lovforslag om at afskaffe dødsstraf. Og så til en 100-års fødselsdag, der ikke skulle blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i "Hvem har du kysset i din gadedør?".
4: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det synes jeg er rørende, og det jeg synes er rigtig rørende, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, der kan huske ham.
0: Og en af dem er 28-årige Anne Eskelund.
5: Da jeg var barn, sagde jeg, enten så være dyrepasser eller Dirch-passer. Er jeg ikke blevet nogen af delene.
0: En anden, der også mener, at Dirch var den største, er komikeren Thomas Warberg.
6: Ja, ingen tvivl om, han er den største. Vi siger jo nogle gange, at det bliver jo spændende i vores branche at se, hvad der sker, når Anders Matthesen dør. For så kan det være, at hele landet endelig forstår, hvor god han faktisk er, ikke? Det er jo skrækkeligt at sige.
0: Dirch Passer blev 54 år. I aften og i nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre, så er jeg altså ikke alene. Niels Christian Lang er her også. Det er Niels Christian, der sørger for radioviserne, og Niels Christian vender tilbage igen, når klokken er 22. Og lad os da bare lige springe hen til klokken 22, fordi når så du har hørt radioviser, du har fået de allersidste ord med i vejrudsigten, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten her på P4. Det kan du godt glæde dig til. Det er ikke et program, hvor der i 2 timer bliver spillet stille og rolig musik. Det er det bestemt ikke. Men det er et program, hvor vi bare lige sænker skuldrene og siger, det kan godt være, det var starten på ugen. Vi gjorde det så godt, vi kunne, og det var faktisk okay. Så det kan du godt glæde dig til. Det er mellem 22 og midnat. Frem til 22, der er der altså, som du kan høre, P4 Aften i din radio. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Hvis du lige skal nå at have et nummer med på aftens playliste, så er det altså nu, du skal til at skrive til mig. Du skal skrive til p4aftens@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis der er et eller andet nyere stykke popmusik, du gerne vil have, at vi skal have på aftens playliste. Jeg siger nyere stykke, og det er fordi, det er jo mestendels nyere popmusik, vi spiller her på P4. Og når jeg siger nyere, så er det sådan udgivet inden for de seneste 30 år. Så er der noget der, så send mig en mail, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garantier, men det kan jo være. Du er også velkommen på sms'en, så skal du bare skrive P4. Så efter du har lavet et mellemrum, så skriver du din besked, og husk lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet, du sender din sms. Send det hele afsted til 1212, og så er du lige opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takster. Jeg læser som sagt alt igennem. Mads Langer med 3 AM var det første efter Niels Christian Langs 21 radioavis. Så lad os komme videre med det, det handler om, nemlig musikken. Nu skal du have lidt Kacey Musgraves.
1: P4
0: med dig hele aftenen.

Paisley Musgraves med Dry Spell blev efterfulgt af Erasure med A Little Respect. Og så kom der en mail fra Kasper i Vejle, der skriver, hvad med lidt mandagsreggae? For eksempel denne her fra Natasha.

0: Hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Nu er glad for, at vi fik lidt Natasha og lidt reggae med på aftens playliste, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Vejle. Det var Kasper derfra, der synes, at vi skulle høre Monday Reggae.

Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

The Rumour Set Fire med The Balcony. Du lytter til P4 Aften. Tak fordi du har lagt dine ører forbi. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 22. Når du så har fået en radiovis fra Niels Christian Lang, så skal du være sammen med Stine Bram frem til midnat, hvis du har lyst til det. Og det har du, for Stine er altid godt selskab. Det er programmet, der hedder Før Natten på P4. Men inden da, der skal vi altså lige have det allersidste med P4 Aften ud over rampen. Og de næste 3 minutter, der bliver det sammen med David Guetta og Jennifer Lopez på den her fredag, eller fredagssang på en mand, da det er Save Me Tonight.

Så nemt kan man få en mandag aften til at smage af fredag. Det var David Guetta, der var sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. Der kom en mail fra Oscar, som er fast lytter af P4 Aften, og tak for det. Oscar, som kører forskellige buslinjer i Hornsherred og i Nordsjælland i aften, der er det bus 326 på vej fra Hundested til Hillerød, skriver Oscar i sin mail, og han skriver, jeg sidder og hygger mig i min bus, mens mit yndlingsprogram, der spiller i radioen. Og måske skriver han, kunne vi lytte til Ray og Where is my husband, så vil jeg nyde de ekstra minutter meget, mens jeg kører derudad.

Save os sammen med guldmunden på Ved du noget? Der er kommet en sms fra Marianne, der skriver, min datter og jeg har været på farten hele dagen fra Amsterdam, hvor vi i går hørte Harry Styles. Nu er vi snart hjemme i Aarhus, og vi godt tænker så slut turen af med selvfølgelig noget Harry Styles. Det skal være Golden. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Whitney Houston.

så fik vi forlænget den der Harry Styles koncert i Amsterdam. Lidt for Marianne og datter, der er på vej hjem og nærmer sig Aarhus. Her, der var det Harry Styles med Golden. Og så skal vi have fat i denne her skønne sang, der kommer fra Oland. Det er Speak Out Now.

Dominik Feiger, Three Nights. Du lytter til ugens første udgave af P4 Aften. Og nu er der simpelthen kommet en sms fra udlandet. Det er fra Line, der skriver: jeg er lige hoppet i seng i Paris inden en stor opgave i morgen. Jeg ligger og lytter til jer og drømmer om at høre Emil Louis' nyeste nummer, som jeg hørte live i Stockholm for nylig. Sov godt i Paris. Her er Emil Louis og nummeret, der hedder Jewels.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Frokostpausen med knuste hjerter, det næstsidste nummer i denne udgave af P4 Aften om få minutter. 4 minutter, der skal vi have en radioavis fra Niels Christian Lang, og efter radioavisen, der kan du så komme i selskab med Stine Bram. Det kan du ikke frem til midnat i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer, som jeg når i denne udgave af P4 Aften, det kommer fra The Minds of 99.

0: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Lausen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
1: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
0: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
2: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
0: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok. Det har regnet i dag i Vestjylland, helt ind til og med FC Midtjylland, og herefter har den stået på guldregn. I godt vejr og solskin var guldfesten fra AGF nemlig i dag nået til den officielle fejring på Rådhuset i Aarhus, hvor de blev modtaget af Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
3: A huge congratulations on winning the championship and on a fabulous and fantastic match last night. That was just something else.
0: Og nedenfor Rådhusbalkonen, der stod som sædvanligt tusindvis af AGF-fans.
4: Jeg plejer ikke at mangle ord, men det er vildt.
5: Det er du rart?
4: Ja, for helvede.
6: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt. Det fortjener en hyldest, synes jeg.
0: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Det var Falula her med Perfect Tense.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, så kæmpe tak til P4 Aften for nu. Hvis du har masser af gode forslag til musikken, som du har brug for at høre nu og her, jamen så gem dem lige til i morgen, fordi at det er altså der, vi åbner for ønskeboksen igen fra klokken 18.05, når det er P4 Aftentid igen. Masser af musik skal du dog nok selvfølgelig få her i Før Natten. Vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik. Dit musikalske skulderklap venter om 20 minutters tid. Du skal også have det danske bidrag til Eurovision inden da. Det gik jo ganske godt for Søren Torpegaard Lund i lørdags her, hvor han landede på en 7. plads. Plus alt muligt andet. Skøn musik på vej til dig. Det lover jeg her de næste par timer. Og nu er her den nye fra Somber. Det her, det er Homebreaker.

Ditto Vest og en sang om kærlighed her i Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, og jeg er sikker på, at der er flere, end vi lige går, tror måske, der kender følelsen af ikke rigtig at passe ind altid. Måske også føle sig en lille smule udenfor, en lille smule anderledes. Der er garanteret flere af os, end vi lige går rundt og tror, der er kender den følelse bare en gang imellem i hvert fald. Og det er også det, Uro og Mægtes kender til, at det har de lavet en sang om, og den hedder Føles Godt. De siger,

Det var UB40 her, og Red Red Wine. Så skal vi lige et flashback tilbage til lørdag aften, hvor det var Søren Thorpe Gaalund, der repræsenterede Danmark til Eurovision Song Contest i Wien. Og landede jo på en drøn flot 7. plads. Det var Bulgarien, der stak afsted med sejren her. Men lad os da bare mindes den gode stemning, som Søren Thorpe Gaalund og resten af holdet leverede i lørdags med, før vi går hjem.

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum.

0: One Direction og Night Changes.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det kommer i aften fra en kunstner, der har været her i mange år, men som også virkelig har taget et godt ryk frem i karrieren nu her lige på det seneste. Det er Katinka, der i sidste måned udgav albumet Ved du, jeg er en snærle. Og det er jo et album, hvorpå du finder numrene, for eksempel kogeplade. Den har vi spillet meget her på B4. Bare rolig har vi også spillet meget. Og så også aftenens skulderklap, nemlig Tømmermænd. Og det lyder jo umiddelbart ikke så opmuntrende med ondt i hovedet og tør mund og tanker om alt det dumme, man gjorde, da alkoholen gik ind og fornuften ud. Men bag titlen Tømmermænd, der gemmer der altså et budskab. Et godt budskab, synes jeg, om at man nogle gange lige skal mærke efter, om den der ven, man har, egentlig er så god for dig, som du går og bilder dig ind. Det, der måske kan føles godt i øjeblikket, det kan måske føles lidt svært dagen efter. Måske var du lidt en statist i det forhold, og måske er det tid til at komme videre.

Katinka, som melder om udsolgte koncerter i løbet af 2026, og så har hun jo også lige annonceret sin største koncert til dato. Det er i KB-hallen til marts næste år. Her var hun altså med det musikalske skulderklap for i aften, nemlig Tømmermænd. Det her, det er The Cardigans og My Favorite Game.

Lur for min dagbog var det her med Mille. Lige om lidt, så skal vi lege en af vores små lege, som vi har her i før natten. Vi kalder den for samme titel, ny sang. Det er et ord, der går igen i to sange, som vi skal have fat i lige efter den her nye fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og jeg ved ikke, om du også er stødt på de der Justin Timberlake memes ude på internettet. Der er for eksempel den, der siger, Roses are red, April is grey. Og så er der så et billede af Timberlake, fordi han jo er den, der synger It's gonna be May. It's gonna be May. Det er jo altså ikke det, han synger. Det er jo It's gonna be me, men han synger det bare på sådan en lidt, ja, lidt speciel måde, kan man vist roligt sige. Og det er han faktisk ikke den eneste, der gør, fordi det er der også en anden, der har gjort, og ja, det er jo sådan set fuldstændig grunden til, at det er de to sange, du skal høre netop nu. Og vi starter altså med Timberlake, og her er han sammen med resten af sin gamle gruppe, NSYNC, på sangen, der jo også hedder It's

It's Gonna Be Me, sunget af Timberlake og resten af folkene i NSYNC. Lidt forsinket, fordi nu er det jo sådan set ja, sådan halv med slutningen af maj måned allerede. Timberlake og company er ikke de eneste, der udtaler May eller me på den her måde. Det gør hans eks Britney Spears faktisk også i nummeret Overprotected. Prøv at høre. Vi skal lige knap sådan 2,5 minutter ind, før hun synger. May.

Britney og Overprotected, og hvad det egentlig er med at udtale me på den der måde, om det er jo sådan en særlig nullerting eller hvad, at sige mig i stedet for me, ja, det skal jeg faktisk ikke kunne sige, men her var vi i hvert fald i selskab med både Justin Timberlake og Britney Spears, og to af de allerstørste hits fra startnullerne. Her er Søn.

storheden. Dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Markitte Sat her med Venus. Om lidt skal du have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Og det er den blevet lige på den anden side af Flake her med IKEA episodes. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Det har ikke rykket noget som helst, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
1: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden den første dag.
0: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
1: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Pak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strøm nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr, især nord, vest for Storebælt, kan der komme regn eller byger.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Var pil og dronning af månen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, det er jeg her med den nye sang fra August Højen, hvor han altså virkelig har gjort det igen, synes jeg, sat let forståelige ord på nogle af de svære følelser, der kan dukke op, når man står foran kærligheden og skal navigere i, hvad man så skal gøre, og hvad man tør gøre, og tør man kaste sig ud i det. Jamen altså, det er det, som August Højen, han i hvert fald godt tør. Her er Kaster mig ud i.

Så fik du lige et genhør med Alpha Beat og et af de allerførste hits, de lavede, nemlig The Spell. Og du fik den her i før natten på B4. Nu skal vi lige over en lidt anden stemning. Det her, det er nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, der er gået sammen om at lave en sang, der handler om, at ja, måske er det næste gang, man møder den der særlige person, at det hele, det går op i en højere enhed. Jeg er bedre hen næste gang.

Han har lavet mange store hits på mange forskellige albums. Et af de største hedder Vejen Væk, og vi er tilbage i 1988 for at finde det et album, der simpelthen er proppet med store sange. For eksempel den her, det er mig, der står herude og banker på. Og så er der en ny solist på spil her på B4. Han hedder Jonathan, og det her, det er Alle Mine Tanker.

0: bare for at være mig selv. Hvad var det her fra Lally?
1: Før natten på P4.
0: Og vi skal have fat i en af de kunstnere, der taler ind i nogle af de tendenser, vi har set i samfundet nu i en del år efterhånden, må man bare sige. Blandt andet den, der er i forhold til, hvad vi spiser og drikker og indtager generelt, og ikke bør indtage af etiske og moralske og sundhedsrelaterede grunde. Det er Bryan Adams, som har været veganer i intet mindre end 35 år, og dermed så spiser han altså ikke kød og mælkeprodukter eller æg. Og han har sagt, at han følger simpelthen reglen om, at hvis det ser ud til at ville tilstoppe dig, så gør det det nok også. Han elsker altså dyr. Han siger, at hvis man elsker dyr, så skal man ikke spise dem. Så det er Bryan Adams' lille fun fact om ham, som du her får med Can't Stop This Thing We Started.

søstrene Ida og Annika sammen med brødrene Thomas og Simon. De to sidste, de kalder sig for Jonah Blacksmith, og de har altså fået Ida og Annika med på det her nummer Eyes on You. Håber du nyder din mandag aften. Her er der musik fra Outlandish. Look into my eyes.

Det var gennem dit nummer, det nye nummer fra Burhan G. og Medina. Her i Før 18, og hvor vi lige skal tilbage i tiden nu igen, tilbage til 1986. Albumet hedder Graceland, manden hedder Paul Simon, eller sangeren, og her er You Can Call Me Al.

nummer, der bygger på en lille misforståelse, der skete til en festlig sammenkomst, som Paul Simon og hans kone deltog i, hvor at det, han blev kaldt for Al. Og så er det jo bare at lave et kæmpe hit, der holder 40 år senere også åbenbart. Der hedder lige præcis You Can Call Me Al. Andreas Oddbjerg, han har også lavet mange hits til os, må man bare sige. Ikke så mange af sådan ægte kærlighedssange, men det har han altså gjort nu her, for han er jo blevet gift, og han har fundet den store kærlighed. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: med Stine Bram.
1: Og tændte man for sin radio tilbage i midten af 90'erne, så var det svært at komme uden om det nummer, du skal høre nu her. I hvert fald, hvis du var landet på en radiokanal med popmusik. Det er Everything But The Girl og Missing.

Han er for nylig her begyndt at synge på dansk også for første gang, sådan i den karriere, vi kender ham for i hvert fald, på nummeret Ham med gitaren, det er Christoffer, og her var vi altså 6 år tilbage i tiden. Leap of Faith hørte du her i 40-18 på P4, der lakker mod enden, fordi lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder nat, midnats radioavis selvfølgelig, og derefter masser af musik natten igennem. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og du får lige den nye fra Lucas Graham her, To Know a Girl.

0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bukh Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
1: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukh Johansen.
1: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For at mindske udgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
2: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
0: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt, og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet, og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer, og det undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er særdeles stolt over, at vi ligger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syge på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end Bundskraberen Odshade på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden den første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlænderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger dog, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for, det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har CVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
2: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
3: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det, altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
4: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
1: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Puk Johansen.
4: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo comeback med sangen Sikke en dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann.